Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tuliokuandalia katika wiki hii siku ya leo: marais wa China na Urusi wakutana mjini Beijing. Kesi ya Felician Kabuga yafutwa rasmi ndani ya mahakama ya Umoja Mataifa. Na mashambulizi ya anga ya Israel yaua watu wasiopungua 21 kusini mwa Lebanon.

Na msikilizaji, karibu kwa habari hizo na zingine nyingi ambazo tumekuandalia katika meza yetu ya wiki hii. Tunakutangazia kutoka Nairobi na pia kutoka mjini Beijing. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie huko huko nchini China, ambako Rais Xi Jinping wa China wiki hii mjini Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin, ambaye amefanya ziara nchini China. Rais Xi amesema katika miaka hivi karibuni dunia imekabiliwa na mabadiliko makubwa na migogoro, lakini China na Russia zimeshikilia kuendeleza uhusiano wa ushirikiano wa kimkakati kwa pande zote katika zama mpya, kufuatia msingi wa kuendana kwa usawa, kuheshimiana, kuzingatia uaminifu na kushirikiana kwa kupata mafanikio ya pamoja. Rais Xi amesema pande hizo mbili zimezidisha uaminifu wa kisiasa na kuendeleza kusukuma mbele ushirikiano katika biashara, uwekezaji, nishati, sayansi na teknolojia na utamaduni, huku uhusiano kati ya watu na watu ukizidi kuwa imara, na kwamba uhusiano kati ya Russia na China umeingia katika

kipindi kipya cha maendeleo ya haraka na yenye matokeo zaidi. Rais Xi amesisitiza kuwa zikiwa inji wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na inji kubwa duniani, China na Russia, zinapaswa kuangalia mbali zaidi, kujiendeleza kwa ushirikiano wa kimkakati wenye sifa ya juu zaidi na kuhimiza ujenzi wa utaratibu wa usimamizi wa mambo ya kimataifa wenye haki zaidi. Kesi iliyokuwa ikimkabili mshukiwa mkuu wa mauaji ya kimbari ya Rwanda, Felicien Kabuga, imefutwa rasmi kwenye mahakama ya kimataifa ya uendeshaji wa kesi zilizobaki na mahakama za jinai, yani MICT. Kulingana na taarifa iliyotolewa na MICT Mei 20, uamuzi huo umefikiwa kufuatia kifo cha Kabuga kilichotokea Mei 16 katika jiji la The Hague huko nchini Uholanzi. Kifo chake kilitokea wakati kesi yake katika mahakama ya kimataifa ya uendeshaji wa kazi za masalia ya mahakama za uhalifu ikiwa imesimama tangu mwaka 2023 baada ya madaktari kubaini kuwa hakuwa na uwezo wa kiafya kusimama kizimbani. Kabuga alikuwa nakabiliwa na mashtaka matano mazito yanayohusiana na mauaji ya kimbari, kula njama za kutekeleza mauaji na uhalifu dhidi ya binadamu, ambapo alituhumiwa kufadhili na kuongoza wanamgambo wa Interahamwe. Baada ya kusakwa kwa miaka 26, alikamatwa nchini Ufaransa mnamo Mei mwaka 2020 na kuhamishwa kwenye mahakama ya The Hague baadaye mwaka huo, na kesi yake ilianza kusikilizwa rasmi mnamo Septemba mwaka 2022. Mashambulizi ya anga ya Israel yameua watu wasiopungua 21 kusini mwa Lebanon. Hayo ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon na vyombo vya habari vya serikali. Watu 12 wakiwemo watoto watatu na wanawake watatu waliuawa katika shambulizi moja lililolenga nyumba mjini Deir Kanon al-Nahar, na jeshi la Israel limesema kwamba lilimlenga mwanachama wa Hezbollah ndani ya jengo lililotuhumiwa kwa shughuli za kijeshi. Mashambulizi hayo yamejiri chini ya wiki moja baada ya Marekani kutangaza kuongezwa kwa makubaliano ya kusitisha vita kwa siku 45. Tangu hapo, Israel na Hezbollah wameendelea kushambuliana, huku raia wengi wakiwemo wanawake na watoto wakipoteza maisha. Shirika la ndege la Ufaransa Air France pamoja na kampuni ya kutengeneza ndege ya Airbus wamepatikana na hatia ya mauaji ya uzembe kuhusiana na ajali ya ndege ya mwaka 2009 iliyoua watu 228. Mahakama ya rufaa ya Paris iliamua kuwa kampuni hizo zilihusika katika ajali ya ndege AF447 iliyokuwa ikitoka Rio de Janeiro kuelekea Paris, ambayo ilianguka katika bahari ya Atlantiki baada ya kukwama katika dhoruba. Ndege aina ya Airbus A330 ilitoweka kwenye rada na mabaki yake yakapatikana baadaye baada ya ufuatiliaji wa muda mrefu. Watu wote waliokuwemo, wakiwemo abiria 216 na wahudumu 12, walifariki. Kampuni hizo zimeamuriwa kulipa faini, ingawa familia za waathirika zimekosoa adhabu hiyo kuwa ndogo sana.

Droni zilizorushwa na Ukraine zimeua watu wanne, akiwemo mtoto mmoja, katika eneo la makazi ya mji wa Razan, kusini magharibi mwa Moscow. Tukio hilo linafuatia shambulio la awali lililofanywa na Urusi dhidi ya Ukraine na kuua watu 24 huko Kiev. Tathmini ya tukio hilo bado inaendelea kulingana na mamlaka. Kwa upande wake, timu ya uchunguzi ya Urusi imesema kuwa ilikuwa inachunguza tukio hilo, ikisisitiza kuwa ilikuwa ni shambulizi dhidi ya miundombinu ya makazi na raia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel wa kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la UNRWA huko Sheikh Jarrah, Jerusalem Mashariki. Kupitia msemaji wake Stephane Dujarric, amesema hatua hiyo ni ukiukwaji wa kanuni za Umoja wa Mataifa kuhusu kutovamiwa kwa majengo yake. Taarifa hiyo imeeleza kuwa hatua hizo zinazuia kutekeleza majukumu yake kwa wakimbizi wa Palestina katika maeneo yaliyokaliwa. Pia alisisitiza kuwa kwa mujibu wa mahakama ya kimataifa ya haki, Israel haina haki ya kutumia mamlaka yake katika ardhi ya Palestina inayokaliwa na inapaswa kuondoa uwepo wake haraka iwezekanavyo.

Marekani imemfungulia mashtaka aliyekuwa kiongozi wa Cuba, Raul Castro, kwa kula njama za kuua raia wa Marekani kufuatia tukio la mwaka 1996 ambapo ndege mbili zilidunguliwa kati ya Cuba na Florida. Ndege hizo zilikuwa na kundi la Brothers to the Rescue na watu wanne waliuawa wakiwemo wa Marekani watatu. Castro, ambaye sasa ana miaka 94, alikuwa mkuu wa majeshi wa Cuba wakati huo. Marekani pia imemshtaki kwa uharibifu wa ndege na mauaji manne. Rais wa Cuba Miguel Díaz-Canel ameyataja mashtaka hayo kuwa ya kisiasa na yasiyokuwa na msingi wa kisheria.

Sierra Leone imekuwa nchi hivi karibuni ya Afrika kupokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka nchini Marekani kufuatia kampeni ya Rais Donald Trump dhidi ya wahamiaji haramu. Ndege iliyobeba wahamiaji 9 kutoka Afrika Magharibi ilitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa karibu na mji mkuu Freetown Jumatano asubuhi. Wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje Bwana Timothy Musa Kaba alisema kwamba nchi yake imekubali kupokea hadi watu 300 kwa mwaka mmoja wanaofukuzwa nchini Marekani, mradi tu watoke katika nchi wanachama wa ECOWAS. Marekani tayari imewapeleka wahamiaji katika nchi nyingine za Afrika kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ghana na Sudan Kusini. Na msanii Shakira ameshinda kesi ya kodi dhidi ya serikali ya Uhispania baada ya mahakama kuamuru mamlaka ya kodi kumrejeshea takriban pauni milioni 48 zilizokuwa zimekusanywa isivyo halali. Mahakama ya juu ya kitaifa ilimtia huru kutokana na tuhuma za ukwepaji kodi, ikisema mamlaka za kodi zilishindwa kudhibitisha kuwa alikaa nchini Uhispania kwa siku 183 mwaka 2011, kiwango ambacho kinahitajika ili kumfanya mtu kulipa kodi kama mkazi. Kesi hiyo ilihusisha pia faini zilizowekwa dhidi yake. Shakira alisema uamuzi huo umeweka rekodi sahihi baada ya miaka mingi ya mateso ya kisheria, huku mamlaka ya kodi ikitangaza kuwa itakata rufaa katika mahakama ya juu nchini humo. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusiana na msanii Shakira, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka Idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo niendelee kukufahamisha mambo mengi ambayo yanatokea kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
1: Swala la mahari huachiwa wazazi.
2: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
0: Na desturi zao.
3: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
0: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
4: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
2: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata na Kuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
0: Kikwetu na Hamis Darwish.
7: Naam, ndio hivyo tena basi, na kukaribisha msikilizaji katika kipindi cha Kikwetu utamaduni. Hujambo, karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Kikwetu ni jukwaa la msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI, la kusikiza maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi bana, tunajadili masuala ya utamaduni, tunakuwa na mada, alafu bana naachilia nambari za simu wazi, ama naachilia jukwaa wazi upate kunitumia ujumbe wako ama kuweza kunitumia maoni yako na mchango wako katika kipindi kwa siku hiyo. Na siku ya leo basi, bila shaka unaweza kujumuika nami ama kuwasiliana nami kupitia kikundi chetu cha WhatsApp cha Kikwetu Utamaduni. Unakwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kama unapobonyeza basi moja kwa moja itaweza kukujia.

jumuisha na kukuingiza katika kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni, na pale basi tunaweka mada na unakuwa ni mwenye kuchangia, unatumia sauti basi tunakuwa tuna changia mada ya leo. Na mada leo basi ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, waliofariki. Kuna utamaduni kama watu wanakuwa wameujenga wa kwenda kusafisha makaburi, wa kwenda kuwaombea dua, wa kwenda kufanya matambiko katika makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi za Kiafrika, na hata sio za Kiafrika tu, hata kule China pia na sehemu mbalimbali za dunia, baada ya muda fulani au mwaka kuna sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Naam, aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Nataka kuuliza, je, kikwenu msikilizaji, sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Ama walioaga dunia huadhimishwa vipi? Ni labda huadhimishwa baada ya muda gani? Na ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko ya kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Kama kawaida basi natuma sauti ukianza kwa kujitambulisha jina na unatoka wapi, alafu ueleze kwa mtiririko kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu unavyofanyika katika kabila ama jamii yenu. Unaweza kuwasiliana nami kupitia kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni, vile vile pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Na pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu pale nikakupigia simu, nikapokea maoni yako, nikapokea mchango wako. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo ndani ya kipindi cha Kikwetu tunazungumza ama tunaangalia mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka na kuwaombea na kufanya matambiko wafu ama watu waliofariki dunia. Je, kikwenu utamaduni kama huu unafanyika vipi ama ukoje? Ndio mada ambayo kwamba tunazungumza siku leo ndani ya kipindi cha Kikwetu. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hivi sasa basi tupate burudani. Tupate wimbo basi hivi sasa kutoka kwa Amos and Josha. Baadaye wimbo ambao alimshirikisha King Kaka.

0: Na barabara kabisa, baada ya kibao hicho basi cha Amos Anjosho aliyomshirikisha King Kaka wimbo baadaye. Tumerudi tena hivi sasa ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo basi ndani ya kipindi cha Kikwetu mada ambayo kwa tunazungumza ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka ama kuwazuru wafu, watu waliofariki dunia, walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, kuna sherehe na kumbukumbu za matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Na ama kuna sherehe kama kule nchini China, sherehe yao ya kusafisha makaburi, na sherehe kama hii inafanyika tarehe 5 ama ilifanyika tarehe 5 Aprili, mwezi wa 4 ndio sherehe hii hufanyika kila mwezi wa 4 tarehe 5, aidha pengine iwe tarehe 5 4 5 ama 6. Basi tarehe 5 ndio imefanyika, na hii yao inaitwa Qingming. Kwao ni ya kusafisha makaburi, wanasema kwamba basi unapofanya kama ni kama wanafanya kila mwaka ndio, na hii huwa ni hata inakuwa ni kama wanaita ni festival kabisa, yani ni tamasha hasa, kwamba watu wanakwenda kusafisha makaburi, wanaombea wale wapendwa wao, wanakuwa karibu nao. Wanasema katika hali kama ile basi wanajenga ukaribu na wale ambao kwamba wametangulia mbele za haki. Na nitakueleza mengi kuhusiana na hii ile tamasha la Qingming la kule nchini China, lakini hivi sasa msikilizaji, nataka kusikia kauli yako, nataka kusikia kwenu, kikwenu ni mambo gani ambayo kama mnafanya ili kuwakumbuka wafu ama kuwaenzi walioaga dunia na kuombea labda. Na ama hivi sasa naona tayari tushapokea baadhi wameshiriki, watu wengi wameshiriki, na hivi sasa pia tumepata mshiriki leo tumepata mshiriki kutoka Misri ama nchini Egypt kule. Bwana anaitwa Muhammad, anafuatilia sana katika mitandao kipindi chetu hiki. Yeye anasema hajawahi kupita ama kufika Afrika Mashariki, lakini amesoma lugha ya Kiswahili chuo kikuu kule Misri, na anazungumza Kiswahili vizuri. Hata utakataa kama yeye si Mswahili ama si mtu wa Afrika Mashariki, anasema kabisa ni Mwarabu tu wa Misri, ni Misri yeye, lakini anajifunza ama amejifunza lugha ya Kiswahili. Ipo siku moja tutamani sana kuja kutembea, na pia leo ameshiriki katika kipindi chetu hiki na ametueleza jinsi kwao wanavyofanya. Tutapata kumsikia Muhammad, na pia tusikilize baadhi ya wengine ambao kama wametutumia mchango wao siku ya leo, mashiriki kipindi cha siku ya leo kwa kutumia ujumbe wao mchango, jinsi kwao wanavyofanya katika kuwakumbuka waliofariki dunia.
1: Asalamu alaykum. Kweli ni kwamba hii ni mara yangu ya kwanza ya kushiriki katika kutoa maoni yangu kuhusu utamaduni mbalimbali barani Afrika. Na ukweli ni kwamba mimi si Mtanzania wala hata si Mkenya wala hata si mtu miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki. Ukweli ni kwamba mimi ni Misri, mimi ni raia wa Misri, lakini najua Kiswahili. Hakika mimi nilijifunza Kiswahili katika chuo kikuu cha Al-Azhar, kitivo cha lugha na ufasiri, kitivo cha lugha za Kiafrika, na kwa bahati mbaya bado

0: Sijawahi kuenda nchi za Afrika Mashariki kama Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi au nchi zingine. Kama niliona katika kundi letu la kwamba mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbusha wafu au watu waliofariki dunia. Ukweli ni kwamba hapa Misri, baada ya siku 40 ya kumfariki mtu fulani, Waislamu hapa Misri, nazungumza kuhusu Waislamu, Waislamu kwamba wanafanya baadhi ya mambo ili wakumbusha wafu, kama vile kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti baada ya muda wa kifo cha mtu huyu kwa siku 40. Sherehe na kuwakumbu wafu haifanyiki hapa Misri, au hakuna watu huazimisha kwa sherehe, lakini wanafanya mambo yao kama Waislamu na kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti, na wanasoma Qurani mpaka sura ya kwanza mpaka kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho ili wakukumbusha zaidi maiti huyo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni, napatikana maeneo ya Bia Bariadi Simiyu kwa nchini Tanzania. Binafsi kwa kabila letu la Wasukuma, kukumbuka mfu waga ipo na haichagui jinsia wala nini. Sisi tunachofanya kwa kabila letu ni baada ya mwaka mmoja, lakini kwanza kabla ili kutopoteza kumbukumbu ya mfu, ile kaburi waga tulijengea na ishaweza kujengewa, kwa sababu inakuwa ni kila baada ya mwaka na kusanyika huko fulani, maana huku kwetu Usukuma, kwa Wasukuma kila kabila na koo yake na jamii yake. Sasa nakuta huko fulani ndio mnaokusanyika, mnaenda kwenye ile kaburi, mnafika mnalijenga. Kwanza kabla mkiwa mnaenda kwenye ile kaburi, uga mnaandaa kwanza, unaandaa asali, unaandaa maziwa na mtama mweupe, na mkishamaliza kupalea ile kaburi, sasa nakuta watu mnakusanyika kwa pamoja, mnakuwa mnaenda kaburi, unakuwa unachukua maziwa yake, unapuliza kwenye ile kaburi, unakuwa unaomba kitu chokihitaji. Mfano kama yani, tuna ile utamaduni kwamba mtu na ukuu kiomba kitu, labda anaweza kusikia akakusaidia. So kuna kufanya hivyo, na pia ni kwa jamii yote, iwe kwa wanawake, iwe kwa watoto, au wote wanafanya hivyo. Mkishamaliza kufanya hivyo, sasa kila mtu anakuwa anaomba ombi lake na uhitaji wake mwenyewe. Baada ya hapo, mnachinja kama ni ng'ombe au kama ni mbuzi mlikuwa naye pale, watu mnakula, mnasherehekea, baadaye mnatonyeka tena masubiri mwaka mwingine. Ni wakwetu waga inafanyika hivyo. Asanteni sana CRI kwa kipindi chenu kizuri, na mwendelee fanya hivyo hivyo ili watu tuzidi kufahamiana tamaduni za wenzetu. Asante sana na kazi njema.
2: Naam, shukran sana Maige Mbona Ntemiseni kutoka kule Bariadi Simiyu, Tanzania kule, kwa kushiriki kipindi chetu hiki na kutumia mchango wako. Nasema kwa kama umetueleza vizuri tu jinsi wanavyofanya kikwao katika kuwakumbuka walioaga dunia, ama matambiko ambayo kwamba wanayafanya. Na kabla hapo tulipata kumsikia Muhammad kutoka Misri ama Egypt kule, naye pia akashiriki kipindi katueleza jinsi kikwao wanavyofanya ama utamaduni wao ulivyo. Anasema kwamba ni siku 40 ndivyo wanavyofanya wao, wanapokaa kusoma Qurani na kuweza kumwombea yule aliaga dunia na mambo kama hayo. Na tunazidi kusonga mbele. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kipindi ni kipindi cha kikwetu utamaduni. Kikwetu utamaduni yani kipindi ambacho ni jukwaa lako msikilizaji la kusikia maoni yako wewe msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi, kila wiki, tunajadili mada moja, na mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia. Ndio masuala ambayo kwa tunazungumza siku ya leo ndani ya kipindi chetu cha kikwetu utamaduni. Kwa nami Khamis Darwish, tupate pumziko fupi hapa na wimbo kutoka kwa Remi Ongala, Kifo. Tutakaporudi tuzidi kusonga mbele na kusikiliza maoni ya wachangiaji wengine ambao kwamba wameweza kushiriki kipindi hiki chetu cha leo kwa mada hii ya utamaduni wa kikwao ama kikwenu, jinsi mnavyo kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, ni mambo gani ambayo kama mnafanya na ni baada ya muda gani mambo kama leo mnayofanya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kikwetu utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Usibanduke.

0: Na baada ya wimbo huo basi kutoka kwake msanii marehemu Remi Ongala, sura mbaya, kifo hakina huruma, tumerudi tena kuendelea na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Hii leo basi katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwamba tunazungumza ni kuhusiana na kuwakumbuka wafu ama waliofariki dunia. Ni jinsi gani kwenu mnawakumbuka, ni mambo gani mnafanya kuwakumbuka wale walioaga dunia, waliofariki? Na kwa sababu aghalabu katika jamii nyingi huwa kuna matambiko, kuna kuomba dua, kuna mambo mbalimbali ambayo kwamba yanafanywa baada ya muda fulani, angalau basi kuwakumbuka wale walioaga dunia. Na usibanduke, mwishowe nitakueleza kuhusiana na tamasha la Qingming la kule nchini China la kusafisha makaburi. Utamaduni huu wanao miaka mingi tu sana wao, kila iwe ni tarehe 4, 5 ama 6 ya Aprili wanakwenda kusafisha makaburi ya wale wapendwa wao walioaga zamani. Na hivi sasa basi hapa tupate kusikia michango ya washiriki wengine, wasikilizaji wetu ambao kwamba wameweza kushiriki leo na kutumia mchango wao na kuchangia kimada hii ya leo. Tunaye hapa anajulikana kama Mchana J Mchana, tunaye Kipara Original na Bi Khadija Nyoni kutoka Kawe, Dar es Salaam kule.
1: Kwa jina naitwa Mchana J Mchana, ukipenda mzee wa CRI. Nawatakia awali ya yote, nawatakia majukumu mema ya kila siku. Pia nikija kwenye mada ya leo inayohusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu walioaga dunia. Kikweli mimi kama kabila langu, mara nyingi baada ya mazishi huwa tunasubiri siku 40, na siku hiyo tunajua tunakutana na ndugu kutoka sehemu mbalimbali, ikiambatana na misa kwa mfano kama si wa Kristo. Baada ya hapo naendelea na shughuli ambacho mtaweza mkapata kitu chochote hapo nyumbani kilichoandaliwa. Kwa mfano, wataweza kachinja mbuzi, wataweza kachinja ng'ombe, na kusafishia makaburi asubuhi nzima. Yaani sio kaburi la mhusika tu.

0: wafanye usafi kwa makaburi yote kwa ujumla. Hicho ninachokijua. Na hii inatokana na nadhani ile mila na desturi ndio kuanza kupotea kwenyewe huko. Wazee walikuwa wanatumia saa zingine unga hivi wanachanganya na maji kama maziwa hayapo. Mnapotoka pale mnamwagiwa, mhusika mwenyewe anakalishwa chini, anamwagiwa maji iliyochanganyika na unga kama maziwa hayapo. Kama maziwa hayapo, utaweza kumwagiwa maziwa. Na mbuzi litakayochinjwa, mtu anaweza akakalishwa, mke au mume anakalishwa chini, anatafutia ngozi laini, anavishwa kwenye kidole au kwenye kiganja cha mkono. Huo ndio utamaduni, lakini vitu kama hivyo zamani ndio vilikuwepo, kwa sasa sivioni kabisa. Ndio, yani ndio utamaduni unaanza kupotea. Ni wako, wapo wachache wanaofuata mila na desturi za zamani, hasa walioifiwa na ndugu zao. Nashukuru, tuko pamoja.
1: Naitwa Hadija Nyoni, Yanga Damu, natokea Dar es Salaam, Tanzania. Kikwetu kuhusiana na mtu aliyetangulia mbele za haki kumfanyia sherehe, kwamba mtu anapofariki basi baada ya mwaka nafanyia sherehe ya kumwombea dua na kwenda kusafisha eneo walipopumzika. Ni hivyo yani, na kuwakumbuka wote, yani inakuwa hiyo kila mwaka inakuwa ni kuwakumbuka wote waliotangulia mbele ya haki. Kikwetu ndio huwa tunafanya hivi. Pale unapokuwa na nafasi, basi unahakikisha mmekutana ndugu na kufanya dua kidogo kwa ajili ya wote waliotangulia.
2: Jina naitwa Mr. Kipara Origina kutoka Ika Manyara, Tanzania. Kwa ujumla utamaduni huwa kwa utamaduni upo, hata kwetu upo. Kipindi mtu anapofariki, huenda siku ya 40 tangu kuzikwa kuadhimisha misa, anayekufanya matambiko ya kwake mwenyewe. Kwa mara nyingine tunafanya matambiko za mila au za kikanisa kwa ushirikiano wa jamii zilizotuzunguka wote kwa pamoja. Tunafanya huo tambiko katika maeneo husika, hasa eneo lililofanyika tukio lilikozikwa marehemu. Kwa matambiko mengi, kila kabila na matambiko yake na sherehe zake zinaweko. Huenda dume huchinjwa, baadhi ya nyama huwekwa katika makaburi, na hayo nyama yatapowekwa katika makaburi hilo usiku, kama haijachukuliwa na fisi huyo marehemu, kuna kitu katika kwa jamii zilizopo. Kwa hiyo wazee watakaa na kulijadili hilo swala.
3: Naam, shukran sana Kipara Original, na vile vile pia Khadija Nyoni, na hatujamsahau pia Mchana J Mchana kwa kushiriki kipindi chetu cha leo, mada inayohusiana na masala ya jinsi ya kuwakumbuka, ama namna gani ama sherehe gani mnaweza kuwa mnazifanya katika kuwakumbuka walioaga dunia, waliofariki, mambo kama hayo. Mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama waliofariki. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia, katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Je, kikwenu sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Baada ya muda gani? Ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko kwa kumbuka na kuombea walioaga dunia? Sema nami Khamis Darwish kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, angalau tuweze kuelimishana na kujuzana kuhusiana na tamaduni hizi ambazo kwamba ziko, mila na desturi na tamaduni za sehemu mbalimbali. Ulikwenu kukoje? Tumepata kusikia kutoka kwa kina Maige, kutoka kwa kina Jim Chana, kutoka kwa kina Khadija Nyoni, kutoka kwa kina Muhammad kutoka Misri kule, kutoka kwa Kipara Original na wengine wengi. La, hapa nchini Kenya tumefanikiwa leo, na bila shaka huyu bwana sio leo, kila siku akosi kuchangia ama kushiriki katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ramadhan Abdalla Savonge anatokea magharibi mwa Kenya kule. Tupate kumsikia basi kikwao katika masuala kama haya ya kuwakumbuka walioaga. Huwa wanafanya vipi? Kuna matambiko ambayo kwamba wanafanya? Kuna sherehe wanazozifanya? Tupate kumsikia kwao kule magharibi ya Kenya, masala kama haya koje. Karibu sana Ramadhan Abdalla Savonge.
4: Kama ada ya muungwana siku zote ni kuanza kwa salamu. Mabibi na mabwana, wakubwa kwa wadogo, ningependa kuwasalimu. Hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Naomba radhi kwa wapenzi wasikilizaji kindakindaki wa mwengoya wetu huu wa Radio China Kimataifa, kidogo sauti yangu inasikika tofauti na labda nilivyozoeleka. Niseme kwamba nimekwepo na homa, lakini alhamdulillah napata shufaa, sasa hivi nipo buheri wa afya. Kuhusu mada ya leo ambayo inatuliza, labda tueleze namna kumbukumbu zinafanywa katika jamii zetu. Nitanguliza kwa kusema kwamba mwenyewe nazaliwa magharibi ya Kenya, nikalelewa jimbo la Vihiga, ambapo maelezo yangu nitayachota kutoka jamii ya Watiriki na Omaragoli, ambapo wale ni kama binamu ama ndugu niseme vile. Kwa hivyo unapata swala la makumbusho linafanywa baada ya siku 40 kwa wale wenye uwezo, ama siku 40 baada ya maziko. Kwa hivyo kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, manake swala la makumbusho ni swala la kuweza kufanya tambiko la kafara, kuweza kumchinja mnyama ili kuweza kumfurahisha mwenda zake, kwamba wanamsherehekea na wanafurahi alipokuwepo duniani, lakini alipoondoka wanasikitika. Kwa hivyo ile damu itakapochinjwa, basi ni kama ishara kwamba wanamkumbuka, na kuna dhana fulani kwamba ile damu huwa mzimu wa yule aliyefariki huwa anainywa. Kwa hivyo mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, kama ni mwanamume atachinjiwa ng'ombe dume. Kwa hivyo hata kama ni mtoto, panaweza pakachinjwa mbuzi au kondoo, kama ni mtoto ambaye labda alikuwa mchanga sana na jamii na uwezo wa kuweza kumkumbuka ama kuweza kumsherehekea. Kwa hivyo unapata kwamba makumbusho yanafanywa baada ya siku 40, na endapo yatachelewa, aisee bana, mambo yasiyo ya kawaida huanza kutokea katika jamii mbalimbali katika magharibi ya Kenya. Kwa hivyo unapata kama makumbusho yamechukua miaka 3 hayajafanywa au miaka 4, mwenda zake huanza kuwaonekania wale waliohai katika ndoto akidai damu. Kwa hivyo fulani aliyefariki anapojitokeza na kumuonekania mmoja wanajamii aliye hai akilia ama labda anataka damu, ila inalazimu jamii kung'ang'ana katika namna yote ile ili kuweza kufanya tambiko la damu ili kuweza kumfurahisha mwenda zake. Manake yaaminika kwamba inapotokea kwamba mwenda zake anajitokeza katika ndoto, anahuzunika alipo, mbona mlimtupa kama mzoga tu, na hamkumbuki basi. Kwa hivyo endapo makumbusho hayo hayatafanywa, mambo yataanza kwenda kombo kombo, ama mambo hayatakuwa yakiendeka vizuri katika jamii. Mambo ya maendeleo yatakwama, jamii itaburuzwa na kuselelea katika umaskini hadi lile tambiko la damu au makumbusho likafanywa, ndipo sasa mwenda zake kuweza kufurahishwa, na ndipo sasa mambo yakaanza kurejea katika barabara yake ya kawaida katika jamii. Kwa hivyo unapata mwanzo nasema vile ni wadokezeni kwamba swala la makumbusho aliongewe ovyo ovyo, manake pale hauzungumzi na mtu aliye hai. Hapana, unagusia mzimu wa mwenda zake au mtu aliyekufa. Na siku zote mizimu, kama tulivyokuwa tukielezewa katika hadithi, ni kwamba ni viumbe ambao walikuwa wanaaminika kuweza kuleta madhara katika jamii. Kwa hivyo swala la makumbusho, mnaweza mkacheka katika msiba, lakini katika makumbusho si swala la kucheka ama kufanyia mzaha vile. Kwa hivyo unapata kuna tamaduni au miko fulani katika yale makumbusho, kwamba endapo wewe ulishawaifiwa na haujafanya makumbusho au kumbukumbu katika jamii, katika familia yako, hauwezi ukala nyama ambayo imechinjwa katika boma linalofanyiwa kumbukumbu. Maadamu utakwenda pale tu kusikiliza ile yulojia au wakisherehesha sifa za mwenda zake, lakini ukaja ukala ile nyama kwa kujua ama kutojua ule mzimu wa mwenda zake ambaye anafanyiwa makumbusho, unaweza ukakasirika nawe hadi ukakufanya ukao mwenda wazimu. Kwa hivyo ni swala ambalo linaogopewa sana, na mara nyingi utapata makumbusho hayatashuhudia watu wengi kama vile maziko yatakavyoshuhudia watu wengi ama sherehe ya kumzika mwenda zake. Kwa hivyo unapata ili swala la kumbukumbu mara nyingi linahusisha kumwaga damu ya mnyama ili kuweza kumfurahisha yule mwenda zake ambaye endapo ataanza kuwaonekania watu katika ndoto, basi ni ishara kwamba amekasirika, anahisi kwamba mmemtenga kule mlikomtupa ama mlikomuhifadhi. Kwa hivyo lazima pafanywe tambiko la kuweza kumchinja mnyama, na kama nilivyoeleza, kama ni mwanamme atachinjiwa ng'ombe dume, na kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe jike, na kama ni mwanamume ni mtoto ambaye labda hakuwa amefika kiwango cha kuwa mtu mzima, aweza kachinjwa mbuzi ama kondoo. Naofia sana, manake ili swala ni swala ambalo linahusisha mara nyingi wazee katika jamii, na namna wanavyochinja pana taratibu ambazo zinachinji za kuchinja yule mnyama, ndio sasa yale makumbusho yaweze kukamilishwa. Kwa uchache wa uelewa wangu, naomba nikome pale kwa maelezo yangu machache. Kama alivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge. Maasalam.
3: Shukran sana Ramadhani Abdalla Savonge. Bila shaka mengi yamesemwa ya kupwa na ya kujaa. Tumepata kusikia kutoka kwa wadau mbalimbali, kutoka kwa wasikilizaji wetu mbalimbali, jinsi swala hili la masala ya kuwakumbuka watu waliofariki, walioaga dunia, yanakuwa vipi. Na hivi sasa basi tupate pumziko fupi na wimbo kutoka kule nchini China. Nitakaporudi nitakuwa na kueleza bana jinsi gani China nao wanavyowakumbuka walioaga dunia wakiwa na ile tamasha lao linaloitwa Qingming, la kusafisha makaburi, ambalo kwamba ni tarehe 5 Aprili. Nitakueleza mengi tu kuhusiana na utamaduni huo wa China, jinsi ulivyo, ulianza lini na mambo kama hayo na unavyotekelezwa. Mimi ni Khamis Darwish. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu.

Na barabara kabisa, baada ya kupata wimbo huo basi kutoka kule nchini China, tumezidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Tamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, masala ambayo kwamba tunazungumza ni mada leo ni kuhusu tamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Unajua siku ya kule nchini China nao wana siku kuu yao pia wanaita Qingming, siku kuu kama ile. Labda tu Kikwetu hapa, Kikwetu kwetu, tumepata kusikia watu wengi na jinsi wanavyofanya kikwao, na watu wamekuwa na utamaduni wa kuzuru makaburi. Watu pia wanazuru makaburi ya wazazi, ndugu na jamaa zao. Ziara hizi hufahamika kama ni ziara za kufagilia makaburi. Ni jambo zuri tena muhimu kabisa kuzuru makaburi, hasa hasa ya watu tunaowajua, kwani jambo hilo linaweza kuleta mazingatio zaidi kwamba tuliwajua na kuwafahamu kwamba walikuwa ni akina nani na waliishi vipi katika dunia hii. Watu hao wameacha wake au waume zao waliowapenda, watoto wao, nyumba zao, gari zao, nguo zao na mali nyinginezo pamoja na starehe zao. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwetu, maana sote pia tutakuja kufariki, tutakufa. Tuishi tutakavyoishi, lakini siku moja watu watatuzika kaburini, na baada ya wakikumbuka wataendelea kuzuru makaburi yetu. Kwa hivyo nafikiri kiupande wangu mimi ni kikweli, kwa kweli kama ingeliwezekana basi binadamu tunafaa tuwe tunajikumbusha mara nyingi, tuwe tunapita makaburini ama tunazuru makaburi. Usisubiri paka mtu afe ndipo uende ukakanyage makaburini, kwani huenda akawa yeye ama ukawa wewe ndio unayesubiriwa kupelekwa kaburini. Kwa hivyo tuwe tunajikumbusha mara kwa mara kwenda kuwazuru wale ambao kwamba tumewazika kule makaburini, kusafisha yale makaburi na mambo kama hayo, na angalau basi kuombea dua na hivyo. Na mnikueleze tu kuhusiana na sikukuu ya Qingming ya kule nchini China. Siku ya Qingming ni siku ya jadi kwa Wachina, na huwa siku hii inatumika kukaribisha majira ya mchipuko na kufanya matambiko kwa marehemu. Na kwa mujibu wa mwenendo wa jua, siku hiyo huwa kati ya tarehe 4, 5 na 6 Aprili. Mwaka huu ilikuwa tarehe 5. Katika kalenda ya kilimo ya China, Qingming ni siku ya kuanza kwa kipindi kimoja kati ya vipindi 24 vya mabadiliko ya hali ya hewa katika mwaka mzima. Maana yake ni kipindi kiangavu. Kutokana na utamaduni wa jadi, siku hiyo wa China wanasafisha makaburi. Mila ambayo imedumu kwa miaka 2500 na ushei hivi. Kuna aina nyingi za mazishi nchini China, kama vile kuzika, kuna kuchoma maiti na kuzika majivu, na kuna kumwaga majivu baharini. Mazishi ya kuzika yalitumiwa sana na Wachina katika historia. Katika enzi za kikabaila, mazishi yao yalionyesha tofauti ya matabaka, lakini mazishi ya aina hiyo yalitumia eneo kubwa la mashamba, hivyo mazishi ya kuzika majivu yanachaguliwa zaidi na Wachina hivi sasa. Mazishi ya kuchoma maiti na kuzika majivu pia yana historia ndefu. Katika miaka 1500 hivi iliyopita, Wachina walianza kufanya mazishi yao. Kuenea kwa mazishi yao kulitokana na kusambaa kwa dini ya Buddha, kwa sababu Buddha Sakyamuni alipofariki alichagua mwili wake uchomwe. Hivyo mazishi yao yalijulikana na duniani, na waumini wa dini ya Buddha walianza kuiga mfano wa Buddha Sakyamuni. Kuanzia karne 20, kufuatia upungufu eneo la mashamba duniani, nchi mbalimbali zilianza kuhimiza mazishi ya kuchoma maiti ili kuhifadhi mashamba, na serikali ya China ilianza kuwahimiza wananchi wake kuchagua njia hiyo ya mazishi. Siku ya Qingming, Wachina wengi wanakwenda kusafisha makaburi kwa kawaida. Swala la kupanda kwa bei ya ardhi kwa ajili ya makaburi linafuatiwa tena na watu. Kwa upande mmoja, watu wanalalamikia gharama kubwa ya mazishi ya kuzika. Kwa upande mwingine, mazishi ya mtindo mpya yanayopunguza gharama na kuweza kuhifadhi mazingira hayajapokelewa vizuri na watu kutokana na msimamo wa jadi kuhusu mazishi. Kutokana na utamaduni wa jadi wa China, mazishi ya kuzika yanahitaji kununua eneo la kuzikia, lakini bei ya juu ya maeneo hayo inaleta shinikizo kubwa kwa watu wengi. Ndiyo, hivi sasa wanakuwa wanakwenda wanachukua mtindo ule wa kwenda kuchoma na kwenda kuzika majivu ama kuzika majivu baharini, na ama kuzika majivu wanasema kwamba nakuwa anachukua sehemu ndogo tu. Na hii ni kwamba Qingming, katika sikukuu ya Qingming,

mambo kama hayo. Kwa hivyo ala ya kuli hali ni kwamba tu sikukuu ya Qingming ni siku kuu ambayo kwamba inaenziwa sana, ni siku ambayo kwamba ina wachina wameikumbatia sana, na asili ya kusafisha makaburi wanasema kwamba ni kuonesha heshima kwa marehemu. Na kufikia hapa, msikilizaji, nafikiri sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Kikwetu kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Haya basi msikilizaji, ni Jumamosi nyingine ambapo tunakuwa pamoja ndani ya kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Nakumbuka basi ambao wanakuendeshia kama kawaida ni mimi Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Carolina Soro. Karo.
1: Haya basi Pili, moja kwa moja tunaanza kwa kusikiliza ripoti hii inayosomwa na Fadhili Mpunji na inahusu bandari kavu na jinsi zinavyohimiza biashara ya nje nchini China.
2: Bandari zinafanya kazi kubwa kwa biashara ya nje. Kwa sasa mfumo wa uchumi na biashara duniani unarekebishwa kwa kina na minyororo ya viwanda na usambazaji inaundwa upya kwa kasi. Mazingira ya nje yanayotatanisha na mabadiliko na ushindani umekuwa ni mkali zaidi. Bandari zinafanya kazi kubwa kwa China katika mambo ya biashara ya nje. Katika siku za hivi karibuni, treni inayobeba makontena ilielekea katika bandari ya pwani ya Qingdao iliyoko mkoa wa Shandong mashariki mwa China, ikitokea bandari kavu iliyoko Jiaozuo mkoani Henan katikati mwa China, ambapo bidhaa za mkoa wa Henan zilizomo ndani ya makontena hayo zinasafirishwa

0: kaskazini mwa China inasaidia kuongeza ufanisi wa shughuli za uchukuzi na kuyapa hamasa makampuni ya huko katika biashara yao ya nje. Hadi kufikia mwaka 2025, idadi ya treni za kusafirisha makontena kati ya China na Ulaya zinazotoka bandari kavu ya kimataifa ya Shijiazhuang imefikia 1282, ikiongezeka kwa kasi ikilinganishwa na idadi ya treni nne katika mwaka 2018. Kwa sasa njia 18 za kimataifa za usafirishaji zinaendeshwa kiutulivu kwenye bandari hiyo kavu, ambazo zinaenea nchini na sehemu zaidi ya 50. Kupitika bila tatizo kwa shughuli za uchukuzi kunahimiza maendeleo ya sekta mbalimbali za huko na kuzifanya bidhaa zinazotengenezwa katika mkoa wa Hebei ziingie duniani. Vituo vya shughuli za uchukuzi vimejengwa moja kwa moja karibu na mahali pa viwanda vya kutengeneza bidhaa ili kurahisisha zaidi usafirishaji wa bidhaa, hatua ambayo inaongeza ufanisi na pia inapunguza gharama za uuzaji wa bidhaa za nje. Uendeshaji mzuri wa uchukuzi unahimiza ustawi wa mambo ya biashara. Muungano wa usafirishaji kwenye sehemu za nchi kavu na baharini unasaidia China iwe na uhai zaidi kwenye mambo ya biashara ya nje. Bandari za pwani na bandari kavu zinashirikiana katika kujenga njia muhimu ya shughuli za uchukuzi wa kimataifa.
1: Baada ya kusikiliza ripoti hiyo kuhusu bandari kavu na jinsi zinavyohimiza biashara ya nje nchini China, ambayo imesomwa na Fadhili Mpunji, tunaendelea na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini. Sekta ya baharini barani Afrika inaendelea kufanyiwa mabadiliko makubwa, ambapo makampuni ya China yanabeba jukumu kubwa zaidi katika usimamizi na uendeshaji wa bandari za kibiashara katika bara hilo. Takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na kituo cha Afrika kinachofanya uchunguzi wa kimkakati ambacho makao yake makuu yapo Washington zinaonyesha kuwa makampuni ya China ni wadau hai katika bandari za kibiashara 78 kati ya 231 za Afrika. Hii inajumuisha takriban theluthi moja ya bandari zote barani Afrika, ikiashiria uwepo mkubwa zaidi wa makampuni ya China kuliko katika eneo lingine lolote duniani.
2: Sasa China imejenga bandari na vituo vingi vya usafirishaji katika pwani ya Afrika. Bandari na vituo hivi vinatimiza matarajio ya Afrika ya kuongeza mauzo ya nje na pia kutimiza lengo la mpango wa ukanda mmoja, njia moja, katika muunganisho wa njia nyingi kupitia utoaji wa miundombinu. Hata hivyo, mbali na bandari za pwani, China pia inaleta mageuzi makubwa kwenye nchi ambazo hazina bahari kwa kupeleka urahisi wa kusafirisha mizigo kupitia bandari kavu. Mfano mzuri ni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Unapozungumzia bandari kavu ya Sakania, ambayo ni kubwa zaidi katika Afrika ya Kati, hakuna mtu asiyeifahamu. Bandari hii ipo kwenye mpaka wa Zambia na DRC na kuunganisha miji ya kikanda yenye madini. Sakania ni kituo cha mpakani kinachounganishwa na reli hadi Livingstone na mkoa wa Copperbelt upande wa Zambia. Bandari hiyo kavu imeinua hadhi ya mji wa mpakani. Alexis Muvuni, waziri wa miundombinu na ujenzi wa umma, alisifu mradi huo akisema ni muhimu katika kanda hiyo. Mbali na Zambia na DRC, nchi za kikanda zinazofaidika na bandari hiyo kavu ni pamoja na Namibia na Botswana. Bandari kwa sasa imetoa jukwaa jipya la biashara na usafirishaji kwa DRC.
3: Bandari hii kavu kwa ujumla itanufaisha wadau wa kiuchumi na hasa wadau wa madini. Itafanya watumiaji wapunguze muda wa kusubiri kwenye kituo cha mpakani. Naamini mradi huu utakuwa mfano wa miradi yote ya barabara ya kuvuka mpaka ambayo inaendelea kujengwa. Ningependa kuishukuru kampuni ya China yenye dhamana ya ujenzi kwa kazi yenye ubora, ambayo imefanywa kwa wakati licha ya vizuizi vya kiafya vinavyohusiana na janga la uviko 19.
1: Huyo ni Alexis Muvumi, waziri wa miundombinu na ujenzi wa umma, akipongeza mradi huo wa bandari kavu. Kwa upande wake, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Christophe Lutundula, anasema nchi yake inatarajia kuimarisha ushirikiano wake na China kwa kutekeleza miradi ya miundombinu ikiwemo bandari kavu chini ya mpango

0: Go wa ukanda mmoja njia moja.
1: Je vais d'abord dire globalement que la RDC soutient.
2: Kwanza lazima niseme kwamba DRC inaunga mkono na ni mdau katika mipango yote ambayo China imeifanya kimataifa, hasa inayohusiana na ushirikiano wake na Afrika, ukiwemo mpango wa ukanda mmoja njia moja. Sisi pia ni wadau, tunavutiwa na tunajali kwa sababu kama unavyojua tuko katikati, kama sio kwenye makutano, ambapo bahari za Hindi na Atlantiki hukutana. Tuna hisa kubwa katika njia hii ambayo inapitia kwenye nchi yetu. Sasa tuna miradi mahususi sana ambayo tumeipa kipaumbele, ambayo ni sehemu ya mpango huu mpya wa ushirikiano na China. Kwa upande wa kanuni, tumefikia maelewano kamili zaidi kutoka kwa marafiki zetu wa China, kulingana na majadiliano ambayo tulikuwa nayo na mwenzangu wa mambo ya nje na hata na mwenyekiti wa tume ya taifa ya maendeleo na mageuzi ya China. Kwa hivyo sasa tupo katika hatua ya mradi ambayo tunatumai itatekelezwa haraka sana.
1: Espérons bien, vont se réaliser très rapidement.
3: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
4: Nchi yetu ni kati ya nchi kumi za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
5: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
3: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
6: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Mwaka jana Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zilitia saini makubaliano ya kuendeleza bandari kavu katika nchi hizo mbili kwa lengo la kuimarisha uhusiano wa kibiashara wa kikanda. Kwa mujibu wa makubaliano hayo yaliyotiwa saini mjini Lubumbashi, DRC, kila nchi itatoa ardhi kwa ajili ya kujenga miundombinu ya bandari kavu ili kuongeza ufanisi wa kupakia na kupakua mizigo na kusafirisha bidhaa. Katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi nchini Tanzania, Godius Kahiarara, amesema mpango huo unafuatia kuongezeka kwa asilimia 180 ya mizigo inayopelekwa DRC kupitia bandari ya Dar es Salaam katika miaka takriban 4 iliyopita.
7: Asante, kwanza nashukuru kwa kupata fursa hii kueleza kidogo kuhusu tulipofikia. Ni kwamba ni kweli kabisa tangu mwaka 2022 tumekuwa na makubaliano ya kusaidiana na wenzetu wa DRC katika kuwa na miradi ya pamoja ya kuimarisha muunganiko kati ya bandari ya Dar es Salaam na nchi ya DRC. Kwa hivi sasa bandari ya Dar es Salaam inahudumia nchi 6 na Tanzania ikiwa ni ya 7. Lakini katika hizo zote Tanzania na DRC ndizo ambazo hasa watumiaji wakubwa wa hiyo bandari. Tukichukua mizigo inayokwenda nje ya nchi kutoka Tanzania, wenzetu DRC wana zaidi ya 50%. Kwa hiyo DRC ni soko kubwa, ni soko muhimu kwa maendeleo ya bandari ya Dar es Salaam. Yale makubaliano yaliyofanyika mwaka 2022 ilikuwa ni kuwa na miradi ya pamoja, miradi ya miundombinu kwa maana ya reli, kwa maana ya bandari, kwa maana ya meli ambazo zitawezesha kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka DRC na kutoka DRC mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa kifupi, eneo ambalo tunaona lina mafanikio makubwa na kwetu sisi ni fursa kubwa sana. Wenzetu DRC wanakwenda kufanya uwekezaji mkubwa katika bandari ya Kalemie. Bandari ya Kalemie ipo katika ziwa Tanganyika na ambalo imetizama na bandari ya kwetu ya Kigoma. Kwa hiyo hayo ni maendeleo makubwa ambayo yanatokana na makubaliano hayo. Wanajenga bandari mpya kabisa ya kisasa ya kuhudumia mizigo ya kutosha kupeleka katika bandari yetu. Kwa hiyo sisi kama nchi na sisi tuna fursa kubwa. Kuna miradi mahususi ya serikali katika kutengeneza meli na katika kuboresha bandari za maziwa makuu ikiwemo bandari ya Kigoma. Lakini sasa fursa hii tuliyoiona katika makubaliano haya inahamia na upande wa Kigoma, kwamba tuna wawekezaji makampuni makubwa ambayo yanachimba madini DRC, yanaona umuhimu wa kuwa na miundombinu ya kusafirisha madini. Kwa hiyo kati ya mafanikio makubwa tunayaona kwamba ndani ya muda mfupi bandari ya Kigoma na yenyewe itaguswa. Wawekezaji hawa hawa wa kimataifa wakubwa wenye uwezo mkubwa wanafanya mazungumzo na TPA, yanakwenda vizuri sana. Karibu tutaona mabadiliko makubwa katika hiyo upande wa Tanzania. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho tunakiona ni fursa kubwa katika kuboresha reli. Tunafahamu serikali ya 106 tayari imeshapata fedha kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia Tabora mpaka Kigoma, Uvinza mpaka Musongati DRC, na kwa maana ya Burundi, lakini DRC wataunga pale mpaka eneo la Kindu. Lakini kuna mradi mwingine wa kuboresha reli yetu ya zamani tunaita MGR kuanzia Dar es Salaam mpaka Tabora mpaka Mwanza mpaka Kigoma. Kwa hiyo zote hizi tunaona ni fursa kubwa katika ile miradi tuliyokuwa tumekubaliana. Lakini vile vile kulikuwa na makubaliano kwenye barabara. Wenzetu wamepata wawekezaji hawa wa madini, wanajenga barabara kilomita 450 kutoka eneo linaloitwa Manono, ambapo kutakuwa na mgodi mkubwa kuliko yote duniani kwa ajili ya uchimbaji wa lithium kuelekea katika bandari yetu ya Kigoma na hatimaye bandari ya Dar es Salaam. Kwa kweli hiyo inakwenda vizuri sana. Kama tulivyoona leo tumezungumza vizuri kubadilishana nyaraka zile kwa maana ya hati, na wiki ijayo hati zote zitakuwa zimekamilika kwa upande wa DRC na kwa upande wa Tanzania. Na kwa upande wa Tanzania pale Kwala, kama tulivyosema, zaidi ya nusu ya mizigo yote ambayo inatoka nje hii transit inakuja DRC. Kwa watu tulichokubaliana katika kikao cha mwezi uliopita cha kamati ya maboresho ya bandari ni kwamba mizigo yote ya DRC sasa hiyo inapitia Kwala. Kwa hiyo watakuwa wana kusubiri lori likija pale linaweka container linaenda huko lilikotoka. Na mizigo itakapoingia inavutwa na treni kutoka bandarini kuelekea Kwala. Na kwa nini tumefanya hivyo? Ukiangalia hivi sasa kufuatia maboresho ya bandari ya Dar es Salaam, mizigo imeongezeka sana zaidi ya mara mbili. Dar es Salaam ilikuwa inapitisha tani milioni 14 miaka mitatu tu iliyopita. Lakini sasa hivi inafikisha mpaka tani milioni 28. Kwa hiyo kuna msongamano mkubwa pale wa meli, kuna msongamano wa container kwa maana ya makasha. Tuna imani kabisa kwamba bandari hii ya Kwala itatusaidia katika kusogeza hiyo mizigo. Lakini tumeona kizuri wenzetu DRC katika eneo lao pale Kwala wameshamaliza feasibility study. Kwa hiyo watakuwa nanyi wanaitumia kama backup ya kusukuma mizigo kutoka katika bandari yetu kuelekea nyumbani kwao, kutoka nyumbani kwao kuelekea katika soko la dunia. Sisi upembuzi yakinifu ulishafanywa. Kama nilivyosema, kwa mfano kuna kipande hicho cha unaita Kasumbalesa. Ukiangalia pale tunaunganisha ndio njia kuelekea Zambia. Kwa hiyo kama Tazara ambayo tuna uhakika nayo, mwezi huu au mwezi ujao utakamilisha mazungumzo ya kuboresha bandari maana ya reli ya Tazara. Ukitoka Dar es Salaam utafika Kapilimposhi, Kapilimposhi kilomita 140 unafika mpakani na DRC. DRC mpakani kilomita 225 unafika hapa Lubumbashi. Itakuwa imefungua sana uchumi wa Tanzania na uchumi wa DRC. Lakini kikubwa zaidi, tumeshafanya feasibility, tunaangalia hasa soko la usafirishaji wa madini. Na kwa sasa hivi tu kwa taarifa yako, Dar es Salaam ndio kinara wa kusafirisha madini katika hii region. Imeanza tu katika hii kipindi cha miaka mitatu ya nguvu ambayo ilikuwepo ya ushirikiano, na tumeona hata hii diplomasia ya kiuchumi ambayo Mheshimiwa Rais amesaidia sana kuwapa imani wenzetu wa DRC. Kwa hiyo mizigo mingi inayotoka katika ukanda huu wa Afrika Mashariki hasa ya madini ambayo inaelekea nchi za Asia na China inapitia katika bandari ya Dar es Salaam. Nikiangalia takwimu, kwa mfano, ukiangalia miaka mitatu minne iliyopita, mizigo ilikuwa inapita bandari ya Dar es Salaam kuja DRC ilikuwa ni tani milioni 1,800,000, karibu kidogo na 200,000. Lakini kwa mwaka huu, kwa mwezi mmoja tu, mwezi wa pili, mizigo iliyopita pale ni tani 500,000 na 1,060,000, na haijawahi kutokea na bado inapanda. Na tunaona kabisa mizigo ya kila namna ya madini, ya bidhaa nyingine. Kwa hiyo tunaona kabisa hicho ni kiashiria kwamba biashara imekuwa sana kati ya Tanzania na DRC, na DRC kuitumia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tuna imani hata katika miradi hii ya miundombinu itaongeza sana mwingiliano wa kibiashara na ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania na DRC. Ushoroba wakati sasa hivi kama ni mpira tunaweza kusema ni tishio. Ni ushoroba ambao wakati fulani haukuchukuliwa kwa uzito wake. Lakini tunaona katika kipindi cha miaka mitatu minne hii umekuwa na nguvu sana. kila mtu anatamani kufanya kazi na ushoroba wakati. Tunashukuru wenzetu wa secretariat wameweza kuunganisha hizi nchi, na nchi zilikuwa chache kwa sababu kijiografia nchi za ushoroba wakati zimeongezeka, hata zile ambazo katika

0: Geografia hii hazimo. Kwa mfano Malawi imeongezeka, Zambia imeongezeka, Southern Sudan wanasikilizia. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa kwamba ni ushoroba ambao kweli una manufaa makubwa, na bandari ya Dar es Salaam inaamka sasa kuwa ni kinara kati ya bandari kubwa katika kusini mwa jangwa la Sahara. Sasa hizi ikitoka Durban, mchuano mkali upo kati ya Dar es Salaam na Mombasa. Tunaona kabisa kwa mikakati iliyopo ya serikali ya awamu ya sita, ndani ya miaka mitatu minne, Dar es Salaam itakuwa kinara.
1: Chini ya makubaliano hayo, Tanzania itapokea ardhi kwa ajili ya kujenga bandari kavu za Kasumbalesa, Kasenga na Kalemie nchini DRC. Katika kuilipa, DRC itatenga ardhi kwa ajili ya maendeleo ya bandari kavu katika maeneo ya Kwala na Katosho nchini Tanzania. Balozi wa Tanzania nchini DRC, Said Mshana, anaeleza kwa kina kuhusu eneo ililopewa Tanzania kuwekeza bandari kavu nchini DRC.
2: Hii ni bandari kavu ya Kinsenda, lakini maarufu kwa jina la Kasumbalesa. Kasumbalesa ni eneo la mpakati ya DRC na Zambia, lakini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo hili la Haut-Katanga lenyewe, tuna mipaka mingi. Ukiacha huu mpaka wa Kasumbalesa ambao baada ya dakika tano tutakwenda kuona, tuna mipaka mingine mbalimbali, ukiwemo mpaka unaoitwa Mwenda. Mpaka huu unatumika sana katika kupitisha mabasi ya abiria. Lakini tuna mpaka mwingine unaitwa mpaka wa Mokambo, tuna mpaka wa Sakania, tuna mipaka mingine inaitwa Kapushi huko. Kwa hiyo tuna mipaka mingi, entry point, entry na exit point nyingi kutoka Tanzania kupitia Zambia kuja DRC. Moja wapo ndo hapa tulipo wa Kasumbalesa. Tumechagua eneo hili strategically ili mizigo inapotoka Tanzania, inapopita katika mipaka hii, iweze kutumia bandari kavu hii ya Kinsenda. Na bandari kavu hii ina uwezo kwa wakati mmoja wa kuhifadhi makontena zaidi ya 10,000. Kwa nini tumechukua bandari hii ya Kinsenda? Si bandari hii tu ambayo tumekusudia kuomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama nilivyosema, tuna mipaka mingi. Na eneo lingine ambalo tumeona tuombe eneo kwa ajili ya kuweka bandari kavu linaitwa Kasenga, ni mpaka wa Kasenga ambao uko kilomita kama zaidi ya 200 kutoka hapa. Lakini eneo lingine ambalo liko nje ya jimbo hili la Katanga linaitwa jimbo la Tanganyika. Kule napo katika eneo moja ambalo ni la Kalemie, ambapo panajengwa bandari ya kisasa kubwa ya Kalemie. Pale pia napo tumeomba eneo, tumepatiwa jumla ya hekari 25. Lakini Kasenga tumepata ukubwa eneo la hekari 20. Lakini na hapa Kinsenda tumepata eneo la hekari 15. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antonio Tshisekedi Tshilombo. Amejitahidi sana katika kuboresha miundombinu ikiwemo hii ya mipaka. Lengo kubwa ni kurahisisha ufanyaji wa biashara kati ya hizi nchi mbili, Tanzania na DRC. Katika bandari ya Dar es Salaam, kila siku magari ya mizigo zaidi ya 4,000 yanatoka bandarini yanakuja katika maeneo mbalimbali ikiwemo DRC. DRC kwenyewe, magari yote yanayoingia DRC ya mizigo, 80% yanatoka katika bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ili kuleta ufanisi katika bandari yetu ya Dar es Salaam, tumeona ni muhimu kuwepo kwa hizi bandari kavu kwa ajili ya kurahisisha nini, kupunguza mzigo ambao unashushwa katika bandari yetu ya Dar es Salaam na hata ile bandari ya Kwala. Ndio maana kama utakavyoona, wameanzisha bandari ya Kwala ili kuiwezesha bandari ya Dar es Salaam kuweza kupumua. Kwa hiyo lengo la kupata hizi bandari kavu pamoja na mambo mengine ni kuongeza ufanisi katika bandari yetu ya Dar es Salaam. 80% mpaka 85% ya bidhaa za chakula na viwandani DRC wanaagiza kutoka nje. Sasa cha ajabu, kati ya nchi 10 zinazoingiza bidhaa kwa wingi ndani ya DRC, Tanzania hatupo. Na tupo jirani sana ikilinganishwa na nchi zingine ambazo zinaingiza bidhaa kwa wingi hapa. Kwa mfano, Afrika Kusini wako mbali, kilomita karibia 2,700. Lakini kati ya wale 10 wanaoingiza bidhaa wingi ndani ya DRC, sisi hatumo. Sasa mpango mkakati ambao tumeweka, moja ni kutumia hizi shoroba katika kufanya nini, kujenga miundombinu ili tuzidishe nini, uwekezaji, biashara na masoko.
3: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini kinachokujia kila Jumamosi kupitia

0: ya CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
1: Katibu mtendaji wa ushoroba wa kati, taasisi ya serikali saba za nchi za Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, DRC, Malawi na Zambia, Flori Okanji, anazungumzia naye kuhusu kazi itakayotekelezwa na ushoroba wa kati baada ya bandari hizo kavu kuanza kufanya kazi.
2: Tunahusika na mambo ya kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam na kwenda nchi jirani yenyewe haina access ku bandari baharini. Sasa ndani ya framework ya Central Corridor mambo yanaendelea vizuri. Tunapambana na uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji wa mizigo na bidhaa mbalimbali, na kwa siku ya leo kama ulivyoongea mwandishi wa habari, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya Muungano wa Tanzania ina makubaliano ya upekee kabisa ambaye wanaungana kwa kuweza kuboresha miundombinu ya usafirishaji ya mizigo na bidhaa mbalimbali kupitia ziwa Tanganyika. Na ndio maana humu ndani kuna subsector tano. Kuna usafirishaji wa mizigo kuanga, kureli, maji yanaya pale ziwani, barabara na bandari. Ambaye sasa bandari, unajua kuna bandari kama ya Dar es Salaam iko baharini, lakini kuna ile nyingine tunaita kusema bandari kavu kama iko pale Kwala, na hii ni bandari kavu ya nchi Tanzania hapa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sio hii tu, lakini iko tatu. Kuna hii hapa Kasumbalesa ambaye ni heka 15, na kuna ingine iko Kasenga ambaye ni heka 25, na kuna ingine iko Kalemi ambaye ni heka 20. Hali inaendelea vizuri. Hata upande wa Tanzania kazi inaendelea vizuri. Upande wa Tanzania unajua serikali ya inaongozwa na Mheshimiwa Mama Dr. Samia inagharamia sana uboreshaji wa miundombinu. Kuna SGR unajua inafanya kazi tayari. Na hiyo SGR hapa kwa miezi yenye kuja tutaenda sasa ku-launch section ya kutoka Kigoma kwenda Bujumbura. Ili tutoke Bujumbura, tukate, tuingie mpaka DRC ya upande wa Manyema. Serikali ya Tanzania pia nafanya vizuri na ongoza kupande wa barabara. Ukitoka leo Dar es Salaam unakwenda paka Kigoma, barabara yanapitika ni lami. Ukitoka Dar es Salaam unakwenda Karema yanapitika tu. Hii inaongelea kwanza kumambo za upande wa ukanda wa ziwa Tanganyika. Yani serikali ya Tanzania inafanya vizuri kabisa na inaongoza. Kweli inaongoza kupande wa uboreshaji wa miundombinu. Upande wa DRC pia wanapambana. Unaona hata upande wa Kalemi walisaini mkataba. Ilikuwa kama juzi hapa kwa kuweza kufanya ujenzi wa bandari mpya pale ziwa Tanganyika. Yani uboreshaji wa miundombinu inaendelea vizuri, na ndio hii kazi yetu sisi tunaifanyia advocacy, na tunaitaka hiyo miundombinu kwa kuweza kukuza uchumi na kuleta fursa kwa vijana wetu wapate kazi na kusaidia watu mbalimbali kwa kuweza kufanya biashara ndani ya ukande wa kati. Urais unakuwa vizuri ambaye naweza kusema ni asilimia kubwa kuliko changamoto mbalimbali tunakutana nayo. Jua eneo yote kwenye kuna mtu changamoto zipo tayari. Lakini mambo mazuri ni kusema tuifanyie kazi, tutatue ile changamoto na tuweze kuboresha namna ya mzunguko ya watu ndani ya ushoroba wa kati na kufanya biashara. Lakini hali ya biashara kwa siku hizi ndani ya ushoroba wa kati iko safi. Mzigo unaendelea kukua pale bandari yetu ya Dar es Salaam, na kuna statistics inaonesha kweli kabisa kusema ijapokuwa changamoto mbalimbali tunakutana nayo kushoto na kulia, lakini kasi ya kuwezesha nchi zetu kufanya biashara ni kubwa. Viongozi wetu wanajitahidi na biashara yanaendelea. Kuambia kwamba asilimia kubwa tunawezesha jinsi ya kuweza kufanya biashara ndani ya ushoroba wa kati. Na hata hapa tunaona malori vile zinapita nyingi sana, na nyingi zaidi zinatoka Dar es Salaam. Hapa Kasumbalesa malori 80% ni lori ya kutoka Tanzania.
1: Bandari kavu ya Kwala, ambayo inaonekana ni suluhisho la msongamano wa mizigo Dar es Salaam, imejengwa wilayani Kibaha mkoani Pwani, na sasa inashiriki kikamilifu katika kuboresha usafirishaji wa mizigo Tanzania. Bandari hii inashiriki kuhudumia wastani wa makontena 823 kwa siku, sawa na makontena 300,395 kwa mwaka, ambayo yanawakilisha 30% ya makontena yanayohudumiwa na bandari ya Dar es Salaam. Lengo kuu la mradi huu ni kupunguza msongamano wa mizigo katika bandari kuu ya Dar es Salaam, kwa kubuni suluhisho la mkakati. Waziri wa Uchukuzi Tanzania Profesa Makame Mnya Mbarawa anaeleza faida za bandari hii kwa Tanzania na nchi jirani.
3: Kama tulivyosema, hapa tumetoa baadhi ya maeneo kwa ajili ya nchi ambazo tunatoa huduma, kwa mfano DRC tumewapa hekta 45, Burundi tumewapa hekta 10, Malawi hekta 10, Rwanda hekta 10, Sudani ya Kusini hekta 10, Uganda hekta 10, Zambia hekta 20 na Zimbabwe hekta 10. Mtaona DRC tumewapa hekta nyingi kwa sababu mzigo mwingi unakwenda transit, unakwenda DRC. Sasa hivi si chini ya tani nafikiri milioni 5.99 zinakwenda DRC, kwa vile wale ndio wamepata eneo kubwa. Lakini wengine wakihitaji eneo zaidi, serikali iko tayari kutoa eneo zaidi. Kama nilivyosema, tunazo karibuni hekta 500 hapo. Na kuna manufaa ambayo yanapatikana. Kwanza ni kuongeza ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam, kupunguza kwa msongamano wa shehena na meli kwa kuhamisha sehemu ya shughuli za bandari hapa Kwala. Hilo ni jambo muhimu ambalo tulikuwa tunaliangalia. Pili, kuongeza matumizi ya bandari na nchi za jirani. Kwa kuwapa maeneo bandari nchi za jirani, tunaongeza au tunawavutia zaidi uchumi. Kama nilivyosema, hapo liko eneo la EPZA ambalo kwa ajili ya uwekezaji liko hapa. Hapo kuna eneo la viwanda, vile vile industrial park, yote yamekwa hapa ili iwe rahisi kwa bidhaa zinazotoka bandarini ziweze kuja hapa, alafu kuja hapa zinapelekwa EPZA hapo economic special zone ama kwenye eneo la viwanda. Kwa vile kuweko kwa eneo hili kutaleta faida sana kwenye uzalishaji bidhaa mbalimbali za viwanda.
1: Serikali imethibitisha kuwa bandari hii ni sehemu muhimu ya mkakati wa kuboresha miundombinu ya usafirishaji, ambapo wafanyabiashara watapata fursa bora ya kuchukua mizigo yao kwa haraka na urahisi. Bandari kavu ya Kwala pia itaongeza ufanisi wa huduma za bandari nchini Tanzania na kuongeza mapato kwa serikali kupitia huduma zitakazotolewa katika bandari hiyo na ya Dar es Salaam, jambo ambalo litachochea maendeleo ya kiuchumi.
4: Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo, tutangazia vifaa vya kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Ukusanyaji wa fasihi simulizi uhitaji vifaa vya kuhifadhi ujumbe. Vifaa hivi ni pamoja na kalamu na karatasi kwa ajili ya maandishi. Mkusanyaji wa data ya fasihi simulizi anaweza kutazama au kushiriki na baadaye akaandika aliyoyashuhudia. Aidha, anaweza kuandika wakati maelezo, masimulizi au sanaa yenyewe inapoendelezwa iwapo anatazama. Hata hivyo, vifaa hivi vya kukusanya fasihi simulizi vina udhaifu, kwani uzuri wa kazi ya sanaa, yani ujumi, upotea kwa sababu sauti, toni, mageuzo, vitendo na viziada lugha vinavyoambatana na fasihi simulizi haviwezi kurekodiwa na kufahamika ipasavyo kimaandishi. Tuangalie umuhimu wa maandishi. Data kama vile hadithi huhifadhiwa kama ilivyotambwa, hivyo si rahisi kusauliwa. Mashairi na ngano nyingi zimeandikwa vitabuni. Huweza kufikia vizazi vingi kwa sababu kuandikwa huifanya fasihi simulizi iweze kudumu. Si ghali kama zilivyo baadhi ya mbinu za kuhifadhi kama vile video. Si rahisi kufisidiwa au kupotea, hasa zikiandikwa katika vitabu. Hadithi, methali na vitendawili vingi vimehifadhiwa kwa njia hii. Udhaifu wa maandishi. Kuna baadhi ya mambo kama vile kiimbo, yani toni, ishara, hisia na mapigo ya muziki

ambayo hayawezi kuandikwa kama yalivyowasilishwa na fanani, na kwa hivyo hupotea. Aidha, kwa vile maandishi si hai, hayawezi kutenda wala kusema, ule uhai asilia wa fasihi simulizi ufifishwa na kupotezwa na maandishi. Baadhi ya watafiti huenda wakaandika yale ambayo wanahitaji kwa wakati mahususi na kupuuza mengine. Kwa mfano, ikiwa mada yake ni wahusika katika ngano za kimapokeo, huenda akajihusisha na wahusika na kupuuza vipengele vingine kama vile fanani. Haya huipujua fasihi simulizi. Kuandika fasihi simulizi huifanya kukosa ile taathira asilia, kwani kunaipokonya hadhira yake ile fursa ya kushirikiana ana kwa ana na fanani. Hivyo hata mtu akitaka kuuliza jambo hana fursa ya kuuliza. Kuiandika fasihi simulizi huidhibiti na kupunguza hadhira yake na kuathiri vibaya usambazaji wake. Fasihi inapoandikwa inawafikia tu wale wanaojua kusoma. Pili ni vinasa sauti au tape recorder. Vinasa sauti upata sauti, toni na mahadhi ya tungo za fasihi simulizi. Vinaweza kutumiwa katika mahojiano au mtu anaposhiriki au kutazama fasihi simulizi ikiigizwa. Ingawa ni bora kuliko kalamu na karatasi, vinasa sauti vina udhaifu kwa vile haviwezi kurekodi matendo na miondoko ya wasanii. Umuhimu wa vinasa sauti au tape recorder. Sauti ya mhojiwa fanani huweza kuhifadhiwa. Sifa ya uhai wa fasihi simulizi huhifadhiwa, kwani kinasa sauti unasa sifa kama vile za kidatu, toni na kiimbo cha mtambaji. Mkusanyaji wa fasihi simulizi anaweza kurudia kusikiliza uwasilishaji au mahojiano iwapo hakuelewa. Sifa hii haipatikani katika maandishi. Udhaifu wa vinasa sauti au tape recorder. Kinasa sauti huhitaji nguvu za umeme au betri, hivyo basi hakiwezi kutumiwa katika sehemu zisizo na huduma hizi. Aidha, nguvu za umeme zikikosekana kabla ya utafiti kukamilika, utafiti utaathirika. Mtafiti atalazimika kuanza tena utafiti wake. Kinasa sauti hakiwezi kumnasa mtambaji wala uigizaji wake. Watu wanaotumia kazi iliyorekodiwa basi hukosa ile taathira ambayo inaibuliwa na kukabiliana ana kwa ana na mtambaji. Baadhi ya wahojiwa au mafanani huenda wasitambe vyema ikiwa wanajua kuwa wanarekodiwa. Mtafiti anaweza kukosa kupata data ya kutegemewa kama alivyotarajia kuipata. Kifaa kingine ni kamera. Tofauti ya vinasa sauti, kamera inaweza kuchukua picha ambazo zinaonyesha kipengele kimoja tu bila kuonyesha misogeo au miondoko wala sauti. Hata hivyo, kamera zinaweza kuonyesha maleba. Kifaa kingine ni video. Video zinaweza kuchukua picha na pia kunasa sauti na miondoko. Ni njia nzuri ya kukusanya fasihi simulizi, isipokuwa ni ghali. Sinema au filamu. Filamu pia huonyesha picha za miondoko na sauti kama video. Kama ilivyo katika video, filamu huwa ghali. Umuhimu wa filamu na video. Filamu na video unasa picha na sauti, hivyo kuhifadhi uigizaji, ishara na kiimbo. Uhalisi wa mandhari ambamo kazi ya kifasihi inajikita huonekana na watumizi wa kazi iliyohifadhiwa kwa filamu au video. Huipa kazi ya fasihi simulizi uhai na taathira zaidi kuliko kazi zilizohifadhiwa kwa maandishi, kamera na kinasa sauti. Tuangalie udhaifu wa filamu na video. Hii ni njia ghali ya kuhifadhi data. Data iliyohifadhiwa katika vifaa vyororo vya kompyuta na hata vinasa sauti huweza kufisidiwa, hivyo kutofaidi waliolengwa. Njia nyingine za kisasa ambazo hutumiwa kuhifadhia na kuendeleza fasihi simulizi ni pamoja na diski za kompyuta, magazeti. Baadhi ya tanzu za fasihi simulizi kama vile hadithi huandikwa mara nyingine katika magazeti. Michezo ya kuigiza inayopeperushwa moja kwa moja kupitia kwa runinga na redio na mashirika ya uigizaji. Michezo hii pia hutumiwa kuhifadhi na kuendeleza fasihi simulizi. Tamasha za muziki zinazofanywa shuleni na katika majimbo kila mwaka. Tamasha hizi husaidia kusambaza na kuhifadhi fasihi simulizi. Umuhimu wa kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Fasihi simulizi ni hifadhi ya mitazamo ya kitamaduni ya jamii. Ili kuweza kuifasiri na kuielewa vyema, mwanafunzi wa fasihi simulizi anahitaji kutagusana na jamii ambayo ni chanzo cha fasihi hiyo na utamaduni wake. Ukusanyaji utampa mwanafunzi

Mkufunzi wa fasihi simulizi fursa ya kuingiliana na jamii iliyozaa fasihi husika. Kufanya hivyo kutamwezesha mwanafunzi kuelewa utamaduni na fasihi yake kwa jumla. Ukusanyaji umpa mwanafunzi wa fasihi simulizi nafasi ya kushuhudia na kuathiriwa moja kwa moja na utendaji wa fasihi simulizi. Kwa njia hii mwanafunzi hupata kuona vipengele hai vya fasihi simulizi kama vile uigizaji, toni na kiimbo ambavyo husaidia kuielewa kwa kina. Ukusanyaji husaidia kurekodi na kuhifadhi tamaduni za jamii mbalimbali kwa nia ya kuzipitisha kwa vizazi vijavyo. Mojawapo ya tamaduni hizi ni fasihi simulizi ambayo kwa hakika hubeba tamaduni nyingine kama vile imani na falsafa za jamii fulani. Ukusanyaji huiendeleza fasihi simulizi kwa kurekodi vipera vya fasihi simulizi kama vile ngano, hekima ya jamii pamoja na historia, itikadi, desturi na mtazamo wa kijumla wa jamii kuhusu maisha huhifadhiwa na kupitishwa kwa vizazi vijavyo. Ukusanyaji wa fasihi simulizi husaidia kuziba pengo la utafiti lililopo. Tanzo nyingine na fasihi simulizi hazijafanyiwa utafiti wa kutosha ili kuzihifadhi. Ukusanyaji utasaidia kuziba pengo hili. Ukusanyaji zaidi wa data za fasihi simulizi hutumiwa kama kiunzi, yani msingi, cha uchunguzi wa kiulinganishi wa fasihi simulizi za jamii mbalimbali. Kwa mfano, habari kuhusu muundo wa utambaji ngano katika jamii moja huweza kutumiwa kama msingi wa kuchunguza muundo wa utambaji ngano katika jamii nyingine. Mifanano au tofauti katika miundo ya fasihi simulizi husaidia kuelewa jamii fulani na utamaduni wake. Ni muhimu kukusanya fasihi simulizi ili kueleza kwa nini, kwa mfano, utungo mmoja wa fasihi simulizi ukawasilishwa kwa njia tofauti katika miktadha tofauti. Kwa nini uwasilishaji una upekee wake kulingana na jamii? Jambo hili huwawezesha watafiti na wasomi kwa jumla kuelewa sifa za tungo za fasihi simulizi. Utafiti wa fasihi simulizi umwezesha mwanafunzi kupata maarifa au stadi za kufanya utafiti katika taaluma nyingine za kijamii kama vile sosiolojia. Utafiti wowote ule husaidia kurekebisha mawazo potovu kuhusu swala fulani. Utafiti kuhusu fasihi simulizi umpa msomi mwanga kuhusu masuala changamoto katika taaluma hii na kusahihisha dhana za awali ambazo huenda zinapotosha. Kwa mfano, utafiti wa aina hii utamwezesha mtafiti kujua ni tanzo gani zilizokuwa katika jamii za awali kabisa. Uchunguzi katika fasihi simulizi umewawezesha wasomi kutambua kuwa tungo nyingi zilizoandikwa zilitokana na simulizi za tungo za fasihi simulizi. Kwa mfano, inaaminiwa kuwa tanzo za kinathari kama vile hadithi fupi, novela na riwaya ni mwendelezo wa hadithi za kimapokeo. Tanzo hizi zimechota maudhui na vipengele vya fani kutoka kwa hadithi za kimapokeo kama vile ngano. Tuangalie matatizo yanayomkabili mkusanyaji wa fasihi simulizi. Baadhi ya matatizo ambayo humkabili mkusanyaji wa data za fasihi simulizi ni pamoja na ifuatayo. Gharama ya utafiti. Huenda gharama ikawa kubwa kiasi cha mtafiti kutoimudu. Mtafiti huenda akakosa pesa za kusafiria kwenda katika jamii mbalimbali au kununulia vifaa kama vile tape recorder. Mtazamo hasi wa wanajamii kuhusu ujazaji wa hojaji huenda ukawafanya wengi wao kutojaza hojaji hizo. Wanajamii wengine huweza kushuku kwamba mtafiti anawapeleleza na wakakataa kutoa habari. Baadhi ya mafanani au waujiwa huenda wakadai walipwe kabla ya kutoa habari zozote. Ikiwa mkusanyaji hana pesa, basi utafiti wake utakwamizwa. Mbinu nyingine za utafiti kama vile hojaji huhitaji watu wanaojua kusoma na kuandika. Ikiwa watu wanaojua hawajui kusoma na kuandika, matokeo ya utafiti huenda yasiwe ya kutegemewa. Vizingiti vya kidini. Hivi hutokea pale ambapo baadhi ya waujiwa wanaamini kwamba matendo ya fasihi simulizi kama vile matambiko na uimbaji wa taarabu yanaenda kinyume na imani yao ya kidini na hivyo kukataa kuojiwa. Kupotea au kufisidiwa kwa vifaa vya kuhifadhia data. Vifaa kama vile vinasa sauti, video na santuri za kompyuta huweza kupotea au kuharibika kutokana na hali mbaya ya anga. Yote yaliyokuwa yamehifadhiwa vile vile pia hupotea. Uchache wa wazee au wataalamu wa fasihi simulizi. Fasihi simulizi ilikuwa maarufu sana miongoni mwa wazee na pengine watu wa umri wa makamo. Kukosekana kwa wazee wanaoweza kutamba ngano ama kueleza vipengele

era vingine kama vile vitendawili utatiza mkusanyaji wa fasihi simulizi, na kwa hivyo huenda data ya kutegemewa isipatikane. Vikwazo kutoka kwa watawala. Watawala huenda wakakataa kutoa idhini ya kufanya utafiti. Baadhi ya taasisi fadhili pia huenda zikakataa kudhamini utafiti katika fasihi simulizi. Wadhamini mara nyingi ndio huamua mambo yanayochunguzwa, mahali pa kuchunguziwa na mawanda au upeo wa uchunguzi wenyewe. Aidha, fasihi ya ufafanuzi wa data mara nyingine lazima ilingane na maslahi ya wadhamini. Ikiwa mtafiti atatoa fasiri isiyowiana na mapendeleo ya wadhamini, huenda mapendekezo yake yakafutiliwa mbali na pengine udhamini wa utafiti zaidi kusitishwa. Aidha, matokeo ya utafiti mara nyingi huwa mali ya mdhamini ambaye huweza kuyatumia kuikandamiza jamii ya mtafiti. Mtafiti huenda asiwe na wakati wa kutosha kuwahoji watu wengi. Muda ukikosekana, hatapata habari za kutosha kuhusiana na mada yake. Matatizo ya mawasiliano na uchukuzi. Ikiwa mkusanyaji analazimika kwenda mbali kukusanya habari hasa katika sehemu kame, itakuwa vigumu kufika huko kwa sababu ya ukosefu wa vyombo vya usafiri kama vile magari. Matatizo ya kibinafsi. Anayekusanya fasihi simulizi anaweza kushindwa kuidhibiti hadhira. Badala ya kuwauliza maswali wahojiwa, wanaweza kuwa ndio wanaomuuliza mtafiti maswali. Kutojua lugha ya wahojiwa au kukosa mlahaka mwema na wahojiwa kunaweza kuathiri ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Ukosefu wa usalama. Huenda mkusanyaji wa fasihi simulizi akavamiwa. Aidha, baadhi ya watu si karimu na huenda wakamshuku mtafiti na kumvamia. Tafsiri za data pia ni tatizo jingine. Fasihi simulizi huendelezwa kwa lugha za kijamii. Kupata msamiati unaofaa kufasiri lugha changizi hadi lugha pokezi ni tatizo. Hebu tuangalie changamoto zinazo ukabili ukusanyaji na uhifadhi wa fasihi simulizi. Pamoja na matatizo yanayomkabili mkusanyaji moja kwa moja, kuna vikwazo ambavyo vinakabili ukuaji wa fasihi simulizi. Kwanza kabisa ni ukosefu utafiti wa kutosha. Ingawa mengi yameandikwa kuhusu fasihi simulizi, kuna vipera ambavyo bado havijaandikiwa sana. Uchache wa wataalamu wa kuitafitia na kuiendeleza. Wasomi wengi upuuza utafiti wa fasihi simulizi. Utafiti mwingi kuhusu fasihi umefanywa katika tanzu za fasihi andishi, hususan riwaya, tamthilia, ushairi na hadithi fupi, lakini fasihi simulizi haijatafitiwa vya kutosha. Ukuaji wa kazi za kimaandishi. Kwa mfano, ngano nyingi za kimapokeo zimeandikwa, hivyo hakuna haja ya utambaji, mtu anaweza kujisomea. Hili limefanya stadi ya utambaji kufifia. Maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi. Fasihi simulizi ilikuwa nyenzo ya kuburudisha baada ya kazi, lakini kwa sasa teknolojia inatoa njia za kisasa za kujiburudisha kama vile vipindi katika runinga. Kuhamia mijini kwa wanajamii wengi na kutangamana na watu wa jamii tofauti kumefanya uhifadhi wa tamaduni za jamii na urithishaji wake kutowezekana. Mtaala wa elimu kupunguza lugha za kiasili ambazo ndizo zinazohifadhi na kurithisha fasihi simulizi ya jamii mbalimbali. Kutofunzwa kwa lugha hizi katika madarasa ya juu kwa jumla kuna tinga ukuaji wa fasihi iliyosimuliwa au kuandikwa kwa lugha za kiasili. Kuna baadhi ya watu ambao wanaihusisha fasihi simulizi na ukale, hivyo kutoona haja ya kuitafitia wala kuirithisha vizazi vya sasa. Fasihi simulizi ilihifadhiwa akilini. Kwa sababu hii, anayeihifadhi anaweza kuibadilisha, anaweza kufa na kutoweka nayo, au akili yake inaweza kufifia na kubetua kiini cha simulizi hiyo.

Katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo, tunaungana na wanafunzi wa shule moja mjini Pwani nchini Kenya na shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa wa kutegemewa katika siku za baadaye. Ni shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa watu wa kutegemewa katika siku za baadaye.

Na katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye na mwana aeleke jiwe. Asiye na mwana na aeleke jiwe. Eleka ni kubeba mgongoni. Eleka ni kubeba mgongoni. Asiye na mwana alibebe jiwe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu, hakitajileta chenyewe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu, hakitajileta chenyewe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe.

Na kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na kibao ambacho bila shaka unakipenda kabisa, natoa nafasi na Zuhura Shaban. Kibao natoa nafasi na Zuhura Shaban kutoka kule Zanzibar. Haya, usikose kujiunga nasi tena wakati mwingine kama leo juma lijalo kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugoa, nikisema shukran.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Jambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Pitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo: marais wa China na Urusi wakutana mjini Beijing. Kesi ya Felicien Kabuga yafutwa rasmi ndani ya mahakama ya Umoja Mataifa. Na mashambulizi ya anga ya Israel yaua watu wasiopungua 21 kusini mwa Lebanon.

Na msikilizaji, karibu kwa habari hizo na zingine nyingi ambazo tumekuandalia katika meza yetu ya wiki hii. Tunakutangazia kutoka Nairobi na pia kutoka mjini Beijing. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie huko huko nchini China, ambako Rais Xi Jinping wa China wiki hii mjini Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin, ambaye amefanya ziara nchini China. Rais Xi amesema katika miaka hivi karibuni dunia imekabiliwa na mabadiliko makubwa na migogoro.

lakini China na Russia zimeshikilia kuendeleza uhusiano wa ushirikiano wa kimkakati kwa pande zote katika zama mpya, kufuatia msingi wa kuendana kwa usawa, kuheshimiana, kuzingatia uaminifu na kushirikiana kwa kupata mafanikio ya pamoja. Rais Xi amesema pande hizo mbili zimezidisha uaminifu wa kisiasa na kuendeleza kusukuma mbele ushirikiano katika biashara, uwekezaji, nishati, sayansi na teknolojia na utamaduni, huku uhusiano kati ya watu na watu ukizidi kuwa imara, na kwamba uhusiano kati ya Russia na China umeingia katika kipindi kipya cha maendeleo ya haraka na yenye matokeo zaidi. Rais Xi amesisitiza kuwa zikiwa inji wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na inji kubwa duniani, China na Russia zinapaswa kuangalia mbali zaidi, kujiendeleza kwa ushirikiano wa kimkakati wenye sifa ya juu zaidi na kuhimiza ujenzi wa utaratibu wa usimamizi wa mambo ya kimataifa wenye haki zaidi. Kesi iliyokuwa ikimkabili mshukiwa mkuu wa mauaji ya kimbari ya Rwanda, Felicien Kabuga, imefutwa rasmi kwenye mahakama ya kimataifa ya uendeshaji wa kesi zilizobaki na mahakama za jinai, yani MICT. Kulingana na taarifa iliyotolewa na MICT Mei 20, uamuzi huo umefikiwa kufuatia kifo cha Kabuga kilichotokea Mei 16 katika jiji la The Hague huko nchini Uholanzi. Kifo chake kilitokea wakati kesi yake katika mahakama ya kimataifa ya uendeshaji wa kazi za masalia ya mahakama za uhalifu ikiwa imesimama tangu mwaka 2023 baada ya madaktari kubaini kuwa hakuwa na uwezo wa kiafya kusimama kizimbani. Kabuga alikuwa anakabiliwa na mashtaka matano mazito yanayohusiana na mauaji ya kimbari, kula njama za kutekeleza mauaji na uhalifu dhidi ya binadamu, ambapo alituhumiwa kufadhili na kuongoza wanamgambo wa Interahamwe. Baada ya kusakwa kwa miaka 26, alikamatwa nchini Ufaransa mnamo Mei mwaka 2020 na kuhamishwa kwenye mahakama ya The Hague baada ya mwaka huo, na kesi yake ilianza kusikilizwa rasmi mnamo Septemba mwaka 2022. Mashambulizi ya anga ya Israel yameua watu wasiopungua 21 kusini mwa Lebanon. Hayo ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon na vyombo vya habari vya serikali. Watu 12 wakiwemo watoto watatu na wanawake watatu waliuawa katika shambulizi moja lililolenga nyumba mjini Deir Kanon al-Nahar, na jeshi la Israel limesema kwamba lilimlenga mwanachama wa Hezbollah ndani ya jengo lililotuhumiwa kwa shughuli za kijeshi. Mashambulizi hayo yamejiri chini ya wiki moja baada ya Marekani kutangaza kuongezwa kwa makubaliano ya kusitisha vita kwa siku 45. Tangu hapo Israel na Hezbollah wameendelea kushambuliana, huku raia wengi wakiwemo wanawake na watoto wakipoteza maisha. Shirika la ndege la Ufaransa Air France pamoja na kampuni ya kutengeneza ndege ya Airbus wamepatikana na hatia ya mauaji ya uzembe kuhusiana na ajali ya ndege ya mwaka 2009 iliyoua watu 228. Mahakama ya rufaa ya Paris iliamua kuwa kampuni hizo zilihusika katika ajali ya ndege AF447 iliyokuwa ikitoka Rio de Janeiro kuelekea Paris, ambayo ilianguka katika bahari ya Atlantiki baada ya kukwama katika dhoruba. Ndege aina ya Airbus A330 ilitoweka kwenye rada na mabaki yake yakapatikana baadaye baada ya ufuatiliaji wa muda mrefu. Watu wote waliokuwemo wakiwemo abiria 216 na wahudumu 12 walifariki. Kampuni hizo zimeamuriwa kulipa faini, ingawa familia za waathirika zimekosoa adhabu hiyo kuwa ndogo sana.

Droni zilizorushwa na Ukraine zimeua watu wanne, akiwemo mtoto mmoja, katika eneo la makazi ya mji wa Razan, kusini magharibi mwa Moscow. Tukio hilo linafuatia shambulio la awali lililofanywa na Urusi dhidi ya Ukraine na kuua watu 24 huko Kiev. Tathmini ya tukio hilo bado inaendelea kulingana na mamlaka. Kwa upande wake, timu ya uchunguzi ya Urusi imesema kuwa ilikuwa inachunguza tukio hilo, ikisisitiza kuwa ilikuwa ni shambulizi dhidi ya miundombinu ya makazi na raia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel wa kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la UNRWA huko Sheikh Jarrah, Jerusalem Mashariki. Kupitia msemaji wake Stephane Dujarric, amesema hatua hiyo ni ukiukwaji wa kanuni za Umoja wa Mataifa kuhusu kutovamiwa kwa majengo yake.

ambapo ndege mbili zilidunguliwa kati ya Cuba na Florida. Ndege hizo zilikuwa na kundi la Brothers to the Rescue na watu wanne waliuawa wakiwemo wa Marekani watatu. Castro, ambaye sasa ana miaka 94, alikuwa mkuu wa majeshi wa Cuba wakati huo. Marekani pia imemshtaki kwa uharibifu wa ndege na mauaji manne. Rais wa Cuba Miguel Díaz-Canel ameyataja mashtaka hayo kuwa ya kisiasa na yasiyokuwa na msingi wa kisheria.

Sierra Leone imekuwa nchi ya hivi karibuni ya Afrika kupokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka nchini Marekani kufuatia kampeni ya Rais Donald Trump dhidi ya wahamiaji haramu. Ndege iliyobeba wahamiaji 9 kutoka Afrika Magharibi ilitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa karibu na mji mkuu Freetown Jumatano asubuhi. Wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje Bwana Timothy Musa Kaba alisema kwamba nchi yake imekubali kupokea hadi watu 300 kwa mwaka mmoja wanaofukuzwa nchini Marekani, mradi tu watoke katika nchi wanachama wa ECOWAS. Marekani tayari imewapeleka wahamiaji katika nchi nyingine za Afrika kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ghana na Sudan Kusini. Na msanii Shakira ameshinda kesi ya kodi dhidi ya serikali ya Uhispania baada ya mahakama kuamuru mamlaka ya kodi kumrejeshea takriban pauni milioni 48 zilizokuwa zimekusanywa isivyo halali. Mahakama ya juu ya kitaifa ilimtia huru kutokana na tuhuma za ukwepaji kodi, ikisema mamlaka za kodi zilishindwa kudhibitisha kuwa alikaa nchini Uhispania kwa siku 183 mwaka 2011, kiwango ambacho kinahitajika ili kumfanya mtu kulipa kodi kama mkazi. Kesi hiyo ilihusisha pia faini zilizowekwa dhidi yake. Shakira alisema uamuzi huo umeweka rekodi sahihi baada ya miaka mingi ya mateso ya kisheria, huku mamlaka ya kodi ikitangaza kuwa itakata rufaa katika mahakama ya juu nchini humo. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusiana na msanii Shakira, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo niendelee kukufahamisha mambo mengi ambayo yanatokea kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungu jiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu, na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Kundi la Faraji liliingia ndani ya stima kuelekea katika meli moja ya Panama iloleta sukari. Baada ya kufika tu katika meli hiyo, kazi ilianza. Waliendelea kuipakua sukari hiyo na kuitia ndani ya matishari kwa muda mrefu. Kijana mmoja aitwaye Manafi alikuwa amesimama kwenye pembe ya tishari karibu kabisa na Rashidi. Kazi ilikuwa imeshitadi, magunia yanatolewa ndani ya meli kupakiwa ndani ya matishari. Kreni ilikuwa imeshanyanyua magunia sita kutoka ndani ya meli, sasa ilikuwa ikiyateremshia kwenye tishari la kina Rashidi. Lakini kabla ya kufika humo, kikukuku chake kimoja kikakatika na magunia kaanza kuanguka. Kaa upande! Faraji alipiga kelele akiwa amekwisha kiona kile kikuku tokea kilipoanza kukatika. Alimsukuma Rashidi upande ili kumwauni Manafi, lakini kabla hajawahi, gunia moja lilimwangukia. Mtume! Manafi alipiga ukelele mmoja tu, kichwa chake kilijipiga vibaya sana na pembe ya tishari na nguvu ya gunia ikamtupa baharini. Rashidi aliruka upande na kuanguka juu ya chungu ya magunia ndani ya tishari. Makuli wengine

0: wengine walikuwa juu ya Tishari waliruka baharini kutaka kumsaidia Manafi, lakini Manafi alitoweka majini, maji yote katika sehemu ile alijaa damu, na hii ilizidisha taabu ya kuweza kumuona kwa urahisi. Pale pale kazi kasimama, mashua ya meli ilifunguliwa na kuteremshwa baharini, na Faraja alipanda kuelekea gatini kumpa habari George. George alikuwa ofisini mwake, sigara mdomoni. Manafi ametumbukia baharini na mpaka sasa hatujamuona. Faraja alimwambia huku roho ikimwenda mbio, naanguka mwenyewe ama mali kwa malewa? George aliuliza. Kaangukiwa na gunia la sukari, Faraja alijibu. Sasa mimi nafanya nini? George aliuliza huku amekamata sigara yake mkononi, amezungukwa na karatasi yaliokuwa juu ya meza yake. Hujui la kufanya? Yule mtu ametumbukia baharini kisha poteza maisha yake, alafu wewe unasema hujui la kufanya? Faraja alisema huku amegadhabika, midomo inamcheza, mate yamemkauka, macho yamemtoka. George alibaini kwamba Faraja amekasirika kikweli, na hakutaka kumkasirisha zaidi. Alivuta simu na kuzungumza na mtu kuomba kikosi cha uokozi wa majini. Haikuchukua muda, wa zamia mbizi walifika na wote pamoja na George na Faraja wakaingia ndani ya ile mashua mpaka pale alipozama Manafi. Kazi ya kumtafuta Manafi ilifanywa mpaka usiku, lakini maiti ya Manafi haikuonekana. Siku ya pili asubuhi na mapema, Faraja alifika ofisini kwa George. Alipomuona Faraja tu, George alianza kumsaili kwa hamaki. Nataka nini? Nataka kujua mnashauri gani kumhusu Manafi.
1: Habari ya Manafi? Habari ya Manafi hakuna shauri,
0: George alisema. Manafi ameacha mke na watoto watatu. Sasa kampuni imewafikiria nini watu hawa? Faraja aliuliza kwa hasira.
1: Manafi alikuwa mtu ya Daily Pay. Kampuni haiwezi kufikiria kitu chochote,
0: George alisema huku amekaa juu ya kiti chake chenye kuzunguka huku na huku. Haiwezi kuwa, Faraja alisema kwa kelele na kupiga ngumi juu ya meza ya George na kuyatawanya karatasi zile zilizokuwa juu ya meza ile.
1: Sasa wewe umekuja kufanya ghasia katika ofisi yangu? Mimi taita polisi sasa hivi,
0: George alisema huku akitishia kupiga simu. Faraji hakushtushwa na tishio hilo na aliendelea kumweleza George, mimi au polisi siwaogopi. Sisi tunafanya kazi hapa bila dhamana yote. Tumeleta madai yetu kwenu mara chungu nzima, na hata tumepoleta madai hayo ninyi mnayapuuza. Lakini sasa tutachukua hatua nyingine na mtaona. Baada ya kumaliza maneno yake, Faraja alitoka nje kwa ghadhabu. Wafanyikazi wengine wote walikuwa wanasubiri nje, wamejiaminia kwa majonzi ya mwenzao, wanasubiri matokeo. Walikuwa na hamu ya kujua hatua gani itachukuliwa kuhusu marehemu Manafi. Wanasema hakuna shauri lolote, Faraja aliwaambia wenzake kwa sauti ya chini.
1: Haiwezi kuwa,
0: mmoja katika wafanyikazi alisema. Mpaka lini wataendelee kutufanyia hivi? Rashidi alikuwa amenyamaza kimya, roho inamuuma, macho yake yote alikuwa anamtazama Faraji. Mara Faraji alisema,
2: sikilizeni wafanyikazi, sote tukutane hapo ofisini kwetu siku ya Jumapili saa moja na nusu usiku.
0: Siku ya Jumapili saa moja na nusu usiku, juu ya alama, wafanyikazi wote wa bandarini walijazana ndani ya kijumba kidogo pale Miembeni. Hiyo ndiyo ilikuwa ofisi ya wafanyikazi wa bandarini wa Zanzibar. Walikuwa wengi sana, hata baadhi yao iliwabidi kusimama nje. Huu ulikuwa ni mkutano wa kwanza kwa Rashidi kuhudhuria, na siku hiyo ndipo alipojua kwamba kumbe wafanyikazi wa bandarini walikuwa wana chama chao madhubuti. Siku hiyo Rashidi alimwona tena yule kijana alikuwa akimwona kule gatini na mfuko wa ngozi, akija kuzungumza na Faraji. Siku hii alikuwa na mfuko wake ule ule. Baada ya kumwona tu, Rashidi alikumbuka siku ile yule kijana alipopigizana kelele na George ofisini mwake. Kijana yule aliitwa Bakari. Aliingia ndani na kukaa juu ya kiti. Pembeni yake alikaa Faraji. Pia palikuwa na watu wengine wawili waliokaa juu ya viti. Watu hao nao Rashidi aliwajua kwa kuwaona kule pwani tu. Bakari na Faraji walinong'ona, na mara Bakari alifungua mkoba wake wa ngozi na kutoa karatasi. Aliyasoma kimya kimya baadhi ya zile karatasi alizozitoa, na alafu alisimama. Wafanyikazi wote walinyamaza kimya kumpa nafasi ya kusema, naye akaanza. Ndugu wafanyikazi wa bandarini, leo tumekutana hapa ili kuzungumzia mambo muhimu yanayohusu maisha yetu. Kwa miaka mingi sasa mabepari wamekuwa kituchezea, na kila tunapopeleka madai yetu wao wanatuona sisi wapumbavu. Wenzetu wengi wamepoteza maisha yao wakiwa kazini, na wengine mpaka hii leo wana vilema kwa sababu ya ajali zilizowapata wakiwa kazini. Hivi juzi tu mwenzetu mmoja amepoteza maisha yake na kampuni ya Smith McKenzie. Inasema wao hawana shauri lolote kuhusu marehemu huyo. Sasa ndugu, wakati umefika tuchukue hatua, au vipi ndugu? Ndio, watu wote walipiga kelele kwa umoja. Sasa ndugu, silaha yetu kubwa tulonayo ni kuitisha mgomo. Je, tuko tayari kugoma? Tuko tayari, wote walijibu tena. Basi tunakuarifuni rasmi kwamba kesho tunaanza mgomo, na hapana ruhusa mfanyikazi hata mmoja wa bandarini kwenda kazini.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Bakari aliendelea na hotuba yake. Alielezea mipango kadhaa kuhusu mgomo wao. Lakini kabla hajawahi kumaliza, bila ya wao kujua, yalifika magari mawili ya polisi na kiasi cha askari 12 waliteremka kutoka kwenye magari hayo. Askari hao waliongozwa na ofisa mmoja wa Kiingereza. Wote walikuwa wamechukua virungu. Walipoteremka tu wale askari, watu wote ambao walikuwa wakisikiliza mkutano pale nje walitawanyika na kukimbia. Askari hao, virungu mikononi, waliingia mmoja kwa mmoja mpaka ndani ile ofisi ambamo mkutano ulikuwa ukiendelea. Chumba cha mkutano kilikuwa kimejaa, palikuwa hapana nafasi hata kutia mguu. Ghasia za walokuwa kikimbia huko nje ziliwahamanisha wale walokuwemo ndani, lakini hata kabla wajajua kilichokuwa kikitokea huko nje, waliwaona askari wanaoingilia na virungu mikononi. Wale askari walianza kujisukuma ndani ya chumba hicho, na hapo tena msukumano kati ya askari na wale walokuwemo humo ulianza. Askari walianza kuvurumisha virungu na kumpiga yote yule aliyekuwa karibu nao. Watu wale waliokuwa wamebandika walianza kusukumana mlangoni wakigombania kutoka nje. Kelele za waliokuwa kibinywa katika msongamano ule zilienea kusikika mpaka nje. Baada ya mnyano ule kuendelea kwa muda, baadhi ya watu waliweza kutoka nje na wengine walibakia ndani wakiotumbulia macho wale askari. Hapo tena askari wale pamoja na ofisa wao wa Kiingereza walikwenda mpaka pale walipokuwa wamekaa kina Faraji. Walipofika pale, yule ofisa wa Kiingereza alitaka kuchukua ule mkoba wa ngozi wa Bakari, lakini kabla hajawahi kufanya hivyo, Rashidi ambaye alikuwa amekaa mstari wa mbele karibu na pale walipokuwa wamekaa kina Faraji aliruka na kuchukua ule mkoba na kukimbia nao kwa kasi kabisa. Askari waliokuwemo mle ndani walimsukumia virungu kujaribu kumkamata, lakini Rashidi alijipenyeza mnamo kundi la watu waliobaki mle ndani na mara alitoka nje na kukimbia bila kuonekana. Kuona hivyo, huku ghadhabu zimepanda, uso umeiva, yule ofisa wa Kiingereza aliwageukia Faraji na Bakari ambao ndio waliobakia humo ndani. "Wapi cheti ya mkutano?" aliuliza. "Kwa nini msiulize kiti tokea mwanzo mlipofika mkaanza kupiga watu bure tu?" Bakari aliuliza. "Mimi nasema wapi cheti ya mkutano?" Kwa kelele zaidi yule ofisa wa Kiingereza alisema, huku mkono wake ameunyosha kama kutaka kupokea kitu. "Oo, ulikuwa mkutano wa ndani, wala hauhitaji cheti," Faraji alijibu. "Askari," yule ofisa aliita. "Afande." Walitikia askari wote walokuwa mle ndani. Walikuja mpaka mbele yake na kusimama wima, na hapo tena yule ofisa aliamuru, "Chukua hawa yote mbili, peleka polisi." "Kwani tumfanya nini hata tupeleke polisi?" Faraji aliuliza. "Wacha maneno, twende huku," alisema mmoja katika wale askari, huku anawavuta Faraji na Bakari nje. Na virungu vyao mikononi, wale askari waliwatia kati Faraji na mwenzake na kuwachukua mpaka nje ambako waliwasukumizia ndani ya gari la polisi. Baada ya kuingia tu mle ndani ya gari, gari hilo lilitiwa moto na halikusimama mpaka Kibiriti Ngoma kwenye kituo cha polisi cha Ngambo. Huko walitiwa ndani bila kuulizwa chochote. Huku nyuma, Rashidi alitoka mbio na ule mkoba wa Bakari, na mbio hizo alizifululiza kutoka pale Miembeni mpaka kwao Gulioni. Alipofika kwao aliingia kwa vishindo pale mlangoni. Hata Bima Shava alikuwa amelala ukumbini alishtuka na kunyanyuka kitandani. "Je, kuna nini tena? Mbona unakwenda mbio?" Bima Shava aliuliza. Rashidi hakujibu kitu. Alifululiza mpaka chumbani mwake, na alipofika humo alianza kuangaza huku na huku akitafuta pahala pa kuficha ule mkoba. "We Rashidi we, mimi nakuuliza wewe, umezua balaa gani tena huko nje hata unakuja mbio?" Bima Shava aliuliza tena kwa kelele. Huku Rashidi anaoficha ule mkoba chini ya tandiko alijibu, "Hakuna kitu." Sauti yake haikuweza kutoka vizuri kwa namna alivyokuwa kihema. Bima Shavu aliondoka pale kitandani na kusimama, na sasa aliuliza kwa kelele zaidi,
Sasa mtoto we, usiku huu watoka wapi mbio? Mbona unataka kunipigisha kelele saa hizi? Mimi siku zote nakwambia kwamba we ndiye utakayekuwa ajali ya roho yangu. Unaniona mimi hali yangu si nzima na kila

usiku, ukishafika usiku wewe ndo unazua safari? Je, huku nyuma nikija kupinduka? Rashidi hakumsikiliza mamake na wala hakusikia hata neno moja kati ya yote aliyosema. Mara alitoka tena na kurejea kule kule miembeni. Alipofika huko aliokuta watu wote wametawanyika kama hakukutokea kitu. Wanaocheza karata mikahawani waliendelea kucheza karata. Wengine walizungumza kwa sauti, kipaza sauti cha santuri kilichofungwa juu ya mwembe kilitoa sauti kubwa. Watu wengine walikuwa kiranda huku na huku, alimradi kila mmoja alikuwa ameshughulika na kazi yake. Rashidi aliangaza huku na huku na alipona hali imetulia alirudi nyumbani kwao. Kutiwa ndani kwa Faraji na Bakari kuliwafanya makuli wazidisha hasira zao, na usiku ule ule walikusanyika mbele ya kituo cha polisi cha Ng'ambo kutaka kujua yaliowapata wenzao. Waliranda huku na huku kukizunguka kituo hicho cha polisi. Zogo la makuli walokasirika kidogo kidogo lilizidi mbele kituo hicho cha polisi, mpaka ofisa mkuu wa kituo hicho akatoa amri kwa askari wote kutua silaha na kujiweka katika hali ya hatari. Baada ya hapo, ofisa huyo alitoka nje na kuambia watu wale walokusanyika pale, tunakuambieni muondoke mwende zenu. Wenzenu wako chini ya ulinzi wetu na kuwepo kwenu hapa ni kinyume cha sheria. Ondokeni. Palikuwa na kimya cha muda mfupi, na mara mmoja kati ya wafanyikazi wale akawaambia wenzake, bora twenzetu mpaka kesho. Nenda zako wewe kama unataka kwenda zako, sauti ya mfanyikazi mmoja ilijibu kwa hasira. Hapo tena yalianza mabishano kati ya makuli wenyewe kwa wenyewe, wengine wakiafiki waondoke, wengine wakitaka wabakie pale pale mpaka wajue moja. Sauti za wabishani wale zilipaa na kusababisha ghasia kubwa, na hapo tena askari wote waliokuwemo kituoni mle walitoka nje, kila mmoja katika wao akiwa na bunduki mkononi, huku wakikabiliana uso kwa uso na wale wafanyikazi. Hali ilikuwa kutisha, na baada ya wafanyikazi wale kupewa onyo kwa mara ya pili, walisalimu amri na kidogo kidogo walianza kutawanyika, kila mmoja akashika njia kwake. Sasa habari za mgomo zilikuwa zimeshatapakaa Ng'ambo mzima. Wafanyikazi wa bandarini walikuwa wamekwisha kutoa onyo kali kwa wale wasiokuwa na kazi wasende kutafuta kazi huko Gatini. Wakati wa alfajiri, mfanyikazi mmoja alijitolea kupita mitaani kote akipiga upatu kuwaeleza watu wasende Gatini. Taratibu alfajiri ilianza kupotea na asubuhi kuingia, yale mawingu mekundu yaliochanganyikana na mawingu ya rangi ya kijivujivu yalianza kupotea, na jua lilikuwa limekwishaanza kutoa ndimi zake kutoka upande wa mashariki. Bahari ilikuwa shwari, na mara moja moja waliweza kuonekana mapombo wakizama na kuibuka. Meli zilikuwa zimetulia juu ya maji kama sizo zinazopigwa na mawimbi na kurushwa huku na huko zinapokuwa katika bahari kuu. Taratibu wakati ulikwenda, na ilipofika saa moja na nusu, king'ura kilimuita kazini George na wazungu wenzake tu wakuu wa kampuni ya Smith Mackenzie. Bandari ilikuwa shwari, na zile ghasia na vishindo vya kawaida katika sehemu hiyo havikuonekana kabisa. Kreni zilitulia tuli. Nyuma ya lile lango kubwa Bwana Ramju alibakia peke yake, amepoelewa na vikaratasi vyake vya rangi ya kibulumu mkononi. Hakuna aliyekuwa na haja ya kazi yake. Serikali ya kikoloni ilifadhaishwa na kushtushwa kwa tukio lile, na kiasi cha saa 4 asubuhi gari la idara ya habari lilokuwa na kipaza sauti lilianza kuzunguka mitaani kote likipiga kelele na kuwataka wafanyikazi wa bandarini waende kazini mwao, lakini jitihada hiyo ilikuwa ya bure.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Faraji na Bakari walikuwa bado wamo ndani katika kituo cha polisi. Ngambo, Faraji, ule mkoba wangu aliuchukua nani? Bakari aliuliza. Kwani yule mzungu si alitaka kuchukua? Faraji aliuliza pia. Lo, mna nyaraka muhimu sana ndani ya mkoba ule, lakini nakumbuka. Bakari alibonyesha Faraji kidole akionyesha amemkumbukia kitu kwa ghafla. Yule kijana aliyekuwa mekambele itu aliuchukua na kukimbia nao. Oh, yule Rashidi, Faraji aliuliza kwa shauku. Jina lake silijui, lakini mara nyingi inapokuja kule pwani huku kutumeka naye. Ndiye Rashidi huyo. Basi akiwa ameuchukua yeye usiwasiwasi. Kijana madhubuti yule, Faraji alisema kwa matao. Mara kwa ghafla walisikia milio ya funguo na lango la chuma la chumba walichotiwa likifunguliwa. Walimuona askari amwasimamia mbele yao na kuwaambia, "Tokeni! Nahitajiwa huku." Walitoka naye yule askari aliwaongoza mpaka ndani ya chumba kimoja. Humo walimkuta ofisa mwingine wa Kiingereza. Alikuwa amekaa juu ya kiti mnene kama kiboko. Meza ilikuwa mbele yake ilikuwa imejaa karatasi. Alikuwa amevalia sare ya kaki ya polisi iliyotulia kwa uwanga. Baada ya kuingia tu Bakari na Faraji aliwatazama kwa hasira na kuwauliza, "Nyinyi nataka matata sio?" "Sisi hatutaki matata." "Lakini nyinyi ndo mnaotaka matata." Faraji alijibu kuro yake tenda bila mashaka wala taharuki. "Leo lazima watu wote na kwenda kazini," alisema yule ofisa wa Kiingereza kwa amaki. "Huwezi kutulazimisha kufanya kazi kwani hilo ni jambo la hiari yetu," Faraji alijibu kwa ukaidi, mdomo ameukaza kwa ghadhabu. Bakari alikuwa amenyamaza kimya, anaangaza huku na huku mle ndani ya ofisi iliyokuwa imepambwa na mapicha mbalimbali ya maofisa wa polisi wa zamani wa Kiingereza. "Sasa nyinyi kama amtarejesha watu kazini, serikali itashtaki nyinyi," yule ofisa wa Kiingereza alipaza sauti. Pale pale aligonga kengele iliyokuwa mbele yake juu ya meza na kiasi cha kufumba na kufumbua alifika askari na kusimama sawa, alafu akatoa sauti, "Rejesha wao ndani," yule ofisa aliamuru. "Timama fande," alijibu yule askari, na mara alichukua Bakari na Faraji na kuwarejesha katika chumba kile walichokuwemo. Siku ya tatu ya kukamatwa kwa Bakari na Faraji, wafanyikazi wa bandarini walianza kuulizana kuhusu wenzao. Siku ile chum, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha wafanyikazi bandarini alikuwa ndiye wa mwanzo kufika ofisini pao. Aliingia ndani ya ukumbi uliofanyika mkutano, na humo alikuta ofisi imechafuka, viti na mbao vya kukalia vimetawanyika. Viti vingine vilikuwa vimevunjika miguu na karatasi zilizochanika zilikuwa zimetawanyika katika kila pembe ya ukumbi huo. Alipanga vitu vyote sawa sawa, alafu akakaa juu ya kiti peke yake akiwaza la kufanya. Baada ya muda mfupi tu wafanyikazi wa bandarini walianza kumiminika ofisini pale, wote wakujua la kufanya, lakini chum, baada ya kufikiri kwa muda mrefu, walitoa shauri ufanywe mkutano wa dharura wa wanakamati na watu wengine wote walitakiwa waende zao ili pasije pakatokea mengi zaidi. Chum alikuwa mwepesi wa kufikiria, na kabla hapajazungumzwa chochote katika mkutano ule alisema, "Nafikiri hatuna haja kuzungumza mengi. Wenzetu bado wapo ndani wanateseka bure na wala hatujui nini litawatokea. Mimi naona bora sasa hivi, tena bila ya kupoteza wakati, tufunge safari twende tukaonane na kamishna wa polisi." "Fikra nzuri, fikra nzuri hizo. Mimi nakubaliana na wewe moja kwa moja," alijibu mwana kamati mwingine. "Lakini huyu kamishna atakubali kuonana na sisi?" aliuliza mwanakamati mwingine wa tatu. Chum alijikamata kichwa na kuzikuna nywele zake zilizokuwa zimesokotana kwa kutochanwa kwa siku nyingi, na kusema, "Kutaka kuonana na sisi au kutotaka kuonana na sisi, hilo ni shauri lake, sisi twendeni tu."
Wote walikubaliana na hapo walichaguliwa Chum, Ubwa na Mbaraka kwenda kuonana na kamishna. Kila mmoja katika wao alikuwa na baisikeli yake. Walipanda baisikeli zao na baada ya muda si mrefu walifika kwenye jumba la Beit El Ajab kwenye ofisi ya kamishna wa polisi. Kwa bahati kamishna alikubali kuonana nao baada ya kumsubiri kwa muda wa saa nzima. Waliingia ndani ofisi yake na kumkuta amekaa juu ya kiti chake nyuma ya meza nadhifu ya mbao. Mrefu, pua imenyoka, macho yake yalikuwa yanang'ara kama ya paka. What can I do for you? Kamishna aliuliza kwa sauti ya kijeuri. Chum na wenzake hawakuelewa lugha ya Kiingereza. Walitazamana na kupigwa na mshangao. Mimi nauliza, ninyi nataka nini hapa? Kamishna aliuliza tena, sasa kwa amaki, macho ametumbua huku uso umemwiva. Chum na Ubwa walitazamana tena kama kuulizana nani atakayefunga paka kengele. Midomo ya Ubwa ilikuwa ishaanza kumunyamunya akitaka kusema kitu, lakini mara sauti iliyokasirika ya kamishna ilisema tena kwa kelele, na nyinyi nataka kwenda jail. Sisi hatuja kujiogomvi bwana mkubwa. Sisi tumekuja kukuomba wale wenzetu waliotiwa ndani watolewe. Ubwa alisema kwa sauti ya huruma na unyenyekevu. Ile wenzenu haitoki, na kama ile watu mingine nafanya fujo na wao, takwenda jail vile vile. Bwana mkubwa, sisi hatukufanya fujo wala hatuna haja ya kufanya fujo. Sisi tuna mgogoro wa kikazi tu, lakini hata sijui yalikuwaje hata ikabidi mambo ya kutiana ndani. Listen you fools, wale wenzenu haiwezi kutoka mpaka kwa amri ya bwana resident, eh? Na kama ninyi tafanya fujo zaidi, sisi tatia ndani nyinyi yote. Huku kasimama mikono mijikamate kiunoni ya kiranda, yule kamishna alisema kwa amaki iliyochanganyika na jeuri na majivuno. Ubwa, Chum na Mbaraka walibaki wamesimama mikono nyuma wakitazama jinsi kamishna anavyopayuka. Kisha taratibu Ubwa alimgeukia Chum akamwambia kwa sauti ya chini aondoke asije akazuka mengine, lakini Chum hakumsikiliza hata kidogo. Alibaki pale pale ameshimama, lakini muda si muda walifukuzwa na kamishna wakatoka mbio mbio, huku Chuma kilalamika, basi sisi tunakwenda huko kwa resident. Walizipanda baisikeli zao na kimya kimya wakaelekea miembeni. Ijapokuwa wafanyikazi wa bandarini waliambiwa waende zao, hawakuondoka ofisini pale. Walikuwa wamekaa vikundi vikundi chini ya vivuli vya miembe wakiwangojea kina Chum kwa hamu. Baada ya kufika tu Chum na wenzake, wafanyikazi wale wale waliacha mazungumzo waliokuwa nayo na kuwazunguka kina Chum na wenzake huku wakiwahoji. Vipi? Vipi? Namna gani? Nini matokeo? Hawataki kuwatoa, lakini kabla ya Chum kumaliza maneno yake ilisikika sauti ya mfanyikazi mmoja akisema kwa kelele, "Wale! Wale wale wanakuja." Wote walishangazwa waona Bakari na Faraji wanakuja huku wamekazana, nyuso zimebadilika. Waliwashangilia kwa furaha, lakini Bakari na Faraji hawakujali. Moja kwa moja wakaingia ofisini mpaka kwenye ukumbi wa mkutano, huku nyuma yao wakifuatwa na wafanyikazi waliojaa hamasa. Bakari hakutaka mazungumzo zaidi, mara aliuliza, "Vipi habari ya mgomo, unaendelea?" "Mgomo unaendelea, lakini yametokea matatizo kidogo," alijibu Chum. "Ah! Mimi nilijua kwamba lazima yatotokea matatizo," alisema Bakari. "Jamaa wana shida," Chum alianza kusema. "Hawana pesa na maisha yamezidi kuwa magumu kwao. Chama hakina pesa na wala hatuwezi kutoa msaada wowote kwa wafanyikazi ambao wana shida ya maisha. Sasa sote tumeshindwa kutatua tatizo hili. Wala hatujui la kufanya. Wafanyikazi wengine washaanza kwenda kazini kidogo kidogo, lakini hata hivyo kazi haifanyiki barabara huko bandarini." "Haizuru,"
tutajikaza vivyo hivyo mpaka wakuu wa kampuni watakapotuita ili tueleze madai yetu, Bakari alieleza. Kisha ghafla akauliza, mkoba wangu uko wapi? Uko ndani ya chumba tumeufungia, Rashidi aliuleta jana usiku, walijibu wenzake. Vizuri, wache huko huko chumbani, Bakari alisema akionyesha kupungukiwa na wasiwasi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Mgomo uliendelea kwa muda wa juma moja. Lilipoingia juma la pili, waliogoma wote walikuwa taabani, kwani hawakuwa na njia nyingine yoyote ya kuwezesha wao kupata pesa ili kuendesha maisha yao. Lakini waliendelea kushika uzi ule ule. Wengi wao walikopa kutoka kwa wenye viduka na wachuuzi. Waliokuwa na wake walianza kuchuuza mandazi, samaki na vibiashara vingine vidogo vidogo. Bandari

0: Ini kukawa kimya kabisa, meli zilitulia. Matishali yaliokuwa kando yake yalinuliwa juu na chini kadri mawimbi yalivyopiga. Gatini, milima ya magunia karafuu ilikuwa ikisubiri kupakiwa ndani ya meli. Bidhaa zilizokuwemo kwenye meli nazo zilingoja kupakuliwa. Kampuni za biashara zilizohusika zikawa zinawapigia kelele wakuu wa kampuni ya Smith Mackenzie. Kwenye meli nao walitishia kuondoka na bidhaa zao. Kuona hivyo, wakuu wa kampuni ya Smith Mackenzie waliwaita viongozi wa chama cha wafanyikazi bandarini kwa mazungumzo. Mazungumzo hayo yalifanyika katika ofisi kuu ya kampuni hiyo kule kule Forodhani. Chumba cha mkutano kilikuwa kikubwa na viti vya msaji ambavyo vilikuwa viking'ara kwa mafuta vilivyosuguliwa kwayo vilipangwa katika pembe zote mbili za meza iliyowekwa kwa marefu. Upande mmoja wa meza hiyo kwa mwishoni kuliwekwa meza nyingine kuingia na hii ya kwanza. Nyumba ya meza hii ya pili kuliwekwa kiti kimoja tu. Chumba hicho kilikuwa katika ghorofa ya kwanza ya jumba lenyewe. Madirisha yake makubwa yalipitisha upepo mzuri uliovuma kutoka baharini. Picha za meli kubwa kubwa zilitundikwa katika kila pembe ya chumba hicho. Waingereza wanne, wote wakuu wa kampuni ya Smith Mackenzie, walikuwa wanaongojea Bakari na Faraji ambao walifika kiasi cha saa 3 asubuhi. "Well, get them some tea," alisema mmoja katika wale Waingereza. Pale pale mwingine alinyanyua simu iliyokuwepo pale juu ya meza na kuzungumza na mtu kwa lugha ya Kiingereza. Haikuchukua muda, aliingia msichana mzuri wa Kihindi akiwa amechukua chano kilichojaa vikombe vya chai. Aliviweka vile vikombe mbele ya kila kimoja katika watu waliokuwemo chumbani mle, na baada ya kumaliza tu kazi hiyo alitoka nje kwa mapozi. Kwa siri, Faraji alimkanyaga mguu Bakari na kuubonyeza mguu huo. Alomkanyaga na kwa chati Bakari alimtazama Faraji. "Karibu chai, karibu chai," mmoja katika wazungu alisema huku yeye mwenyewe amenyanyua kikombe cha chai na kuanza kunywa. "Sisi, hatukujia chai hapa," Bakari alijibu. "Uncivilized people," alisema yule mzungu huku akipiga funda la chai. Wazungu wote wengine walicheka kwa umoja wao. Bakari alielewa Kiingereza vizuri lakini hakutaka kusema kitu. "Let's see who will bell the cat," alisema mmoja wao, wote wakiwa katika hali ya furaha na vikombe vyao vya chai mikononi. Wote walikuwa wakivuta sigara, ila mmoja wao yule aliyekuwa amekaa kwenye ile meza ya pili akiwakabili wengine wote. Alikuwa anavuta kiko ambacho kila mara alikichokoa na kukivuta tena ili kukikoleza moto. Wazungu wote wale walivaa nguo namna moja: mashati meupe ya mikono mifupi, kaptura nyeupe, soksi nyeupe zilizowafika magotini na viatu vilivyong'arishwa vizuri kwa rangi ya chakileti. Mavazi hayo yalikuwa sare ya kampuni ya Smith Mackenzie. Bakari na Faraji walikuwa wametulia juu ya viti, isipokuwa Faraji mara moja moja kitupa macho yake dirishani ambapo aliweza kuipata mandhari ya Gatini wazi wazi. Kwa mbali aliweza kuona namna kreni zilivotulia na matishali yalofunika maturubali yalivokuwa yakirushwa na mawimbi maji ya bahari yalokuwa yakijaa. Mara moja moja aliweza kusikia sauti ya baragumu la wasegeju walokuwa kirejea kuvua na dau lao. "Sasa, nini shauri? Watu takwenda kazini au hapana?" aliuliza yule mzungu aliyekuwa kivuta kiko. "Hawaendi," Faraji alijibu. "Sababu gani?" aliuliza tena yule mzungu. "Sababu gani?" Faraji aliuliza bila wasiwasi. "Sababu mnaijua vizuri," aliendelea. "Sikiliza, alianza yule mzungu ambaye alikuwa anakabiliana uso kwa uso na Faraji. "Unajua kama ninyi hapa na kutaka kufanya kazi, iko watu mingi hapa mjini Zanzibar na randa ovyo kama mbuzi, na sisi naweza chukua wao kazini." "Tunajua," alijibu Faraji ametulia moyo wake tanda kabisa. "Come on, not like that, Morris. Yule mzungu mwingine ambaye alikuwa kivuta kiko alimwambia mwenzake kama kumtaka atumie lugha ya upole. Sikiliza eh? Alianza kusema yule mwenye kuvuta kiko, kiko chake amekiweka juu ya kishahani cha kutupia jivu la sigara. Mikono yake ipo juu ya meza, vidole vyake vya mkono wa kushoto amevipitisha ndani ya vidole vya mkono wa kulia. Sisi metokea zamani, nataka ongeza nyinyi pesa, lakini kampani kila siku napata hasara. Aliendelea, mnapata hasara nyie? Bakari ambaye alikuwa mikaa kimya aliingilia kati. Kama mnapata hasara ya nini basi mnaendelea na kuwapo hapa? Hamfungi kampuni mkarejea makwenu? Aliendelea. Sasa nyinyi nataka pesa ngapi? Aliuliza yule mzungu. Sisi hatutaki pesa tu, kuna mingi tunayotaka, na yote hayo tumekuleteni katika madai yetu, alisema Faraji. Basi sisi tafikiria madai yenu kidogo kidogo, wala hapana haja ninyi na goma. Waambie watu yote nakwenda kazini na sisi natengeneza kila kitu kidogo kidogo, right? Alisema yule mzungu. Na yule mwenzetu aliyekufa kazini aliuliza tena, habari yake pia sisi tafikiria, alijibu yule mzungu. Mazungumzo yaliishia hapo. Faraji na Bakari waliondoka baada ya kupewa ahadi kwamba madai yao yatafikiriwa, na kwa siku ya 10 tokea kuanza mgomo, kazi ilianza tena huko Gatini.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Leo anafungua kitabu kipya kukusimulia riwaya ya Kuli, imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungu jiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu, na binadamu hakubali kuonewa milele. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Kuli, Shisia anaanza.

0: 哎呀，鸟嘎，
1: 鸟嘎叫什么？你蛇，
0: 蛇，
1: 蛇，
0: 嗯
1: 哼，啊，
0: 哎呀
1: ，one of the zodiac，those every year in a mwaka，
0: 哎，mwaka wake
1: na， so sure is one of those animals。
0: Na kuna tiger yule.
1: Tiger ni hu.
0: Hu.
1: Tasema lao hu.
0: Lao hu.
1: Lao hu.
0: Lao hu unajua yule, yule chui. Uyu anapatikana barani Asia. Asa India, yuko China, yuko Bangladesh. Lakini Afrika hatuna.
1: Afrika.
0: Hatuna tiger.
1: Umenitejo meyo lao hu.
0: Haya. Yule kobe wa majini.
1: Tasema ni ugwe.
0: Ugwe.
1: Ugwe ni the turtle.
0: Uh-huh. Alafu tukimalizia kuna punda milia. Punda milia na zebra.
1: Zebra ni panma.
0: Panma.
1: Panma.
0: Yule ni punda milia anapatikana sana Afrika. Haya msikilizaji, ni majina tu ya wanyama mbalimbali. Mm-hmm. Wengine wako China, wengine wako pia katika nchi yako vile wanavyojulikana. Tumekutajia majina hayo, lakini tutaendelea kufunza ama tutaendelea kufunza majina mengine ya wanyama na pia mambo ya utalii na misitu na kadhalika kwenye vipindi vijavyo. Tunafika ukingoni kwa leo. Kipindi hicho kizungumzia masuala ama maneno yanayohusiana na wanyama nchini China. Mnyama ambaye amepatikana nchini China peke yake ni panda.
1: Panda is a special animal for China.
0: Kwa Kichina tunamuita ni
1: Xiongmao.
0: Xiongmao.
1: Xiongmao.
0: Ni panda kule katika mkoa wa Sichuan.
1: Sichuan.
0: Utampata sana.
1: Nyumbani kwa
0: panda. Nyumbani kwa panda.
1: Naam.
0: Wimbo wa leo unajulikana kama
1: Shenqi Huoban.
0: Shenqi Huoban.
1: Shenqi Huoban.
0: Ni wenzangu wenye muujiza. Na wimbo huu unahusu kutoa upendo kwa wanyama ambao ninawapenda. Na wimbo unasema kwamba nyani anaangalia nyota huku akitaka kuchukua moja kwa ajili yako. Mbwa naye anaangalia ndege huku akitaka kuruka angani kama apendavyo. Nataka kumpatia twiga mtandio na kumwandikia mbuni barua. Ndege na wanalia kule angani nao na wanawaamsha tembo ambao wanapeperusha majani yenye rangi tofauti kwa kutumia mikonga yao. Ni kweli kwamba njia ya makuzi ni mchakato wenye changamoto nyingi, lakini kwa bahati nzuri wenzangu wenye muujiza wako nami kila wakati na wananipatia ushupavu mwingi. Ndio maana ya wimbo huo. Tukikamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China kwa leo, mimi ni Ronald Mutie.
1: Bidhala Oshu.
0: Mwalimu Peter, kwa herini.
1: Zaijian.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kile kipindi ambacho kila siku kinakufunza lugha ya Kichina pamoja na tamaduni zake na desturi za watu wa China. Mimi ni Ronald Mutie kukuendesha kipindi hiki na pamoja na mwalimu wetu
2: Bidha Laoshi.
1: Mwalimu Peter akitokea katika chuo kikuu cha Nairobi anafunza katika taasisi ya Confucius, inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya, leo tunasafiri kule nchini China. Sasa zungumzia swala la kusafiri kwa kupanda ile reli ya mwendo kasi nchini China, kwa sababu hiyo ni kama njia ya pekee ya kusafiri sasa hivi katika mikoa tofauti nchini China. Unakumbuka wakati wa mwaka mpya wa Kichina jinsi wa China wanavyosafiri, na China ni nchi kubwa sana, kwa kutoka kusini hadi mashariki magharibi inakuwa ni mwendo mrefu sana.
2: In fact, ile season to travel is one hectic thing. All the like flights, they are booked. Kama ni trains, they are all booked. Kama ni zile za slow train, they are all booked. So in the time, it's in the top of the world, you know, the biggest people migration. Traveling, going back to China, home for spring celebration.
1: Kwa hivyo msikilizaji, iwapo utasafiri kwenda China hivi karibu, nitakuelezea njia za kununua tiketi ya kupanda treni ya mwendo kasi, kwa sababu unapofika katika mji mkuu Beijing, labda unataka kufanya biashara katika mji wa Yiwu au Guangzhou, na umetua ama umefika Guangzhou kwenyewe, lakini Yiwu si hapo, kwa hivyo ni mbali kidogo, utahitaji kupanda treni. Kwa hivyo nitakuelezea jinsi ya kununua tiketi na kupanda treni na kuelekea unakoelekea. Lakini kwanza tukuelezee maneno mawili matatu kuhusiana na majina utakayotumia sana ukaenda kununua. Kwa mfano, tiketi.
2: Tiketi tunasema ni piao.
1: Piao.
2: Piao is just ticket.
1: Ticket.
2: Kama ni ticket ya train, train ticket, tunasema ni wuchuo piao.
1: Wuchuo piao.
2: Ni piao.
1: Train ticket.
2: Train ticket.
1: Ni tiketi ya kupanda treni. Kwa hivyo kwanza, kwa sababu umefika Guangzhou na ujui utaelekea vipi katika mji wa Yiwu, unaweza kumuuliza mtu yote tu ambaye ni mwenyeji pale, iko wapi, naweza kununua wapi tiketi. Kwa hivyo kwa Kichina utasemaje?
2: Muuliza wayao mai wuchuo piao, then muulize zai na kai mai wuchuo piao, ni wapi ambapo naweza kununua tiketi ya train.
1: Zai miao.
2: Zai na.
1: Zai na.
2: Mai wuchuo piao. Kama ni ya kwenda, tuseme unaenda kama Guangzhou, unasema wayao chu Guangzhou, zai na kai mai chu Guangzhou da wuchuo piao. Ni wapi na ambapo naweza nunua tiketi ya kwenda kwenda kama ni Guangzhou ama any other place.
1: Na kwa sababu ya maendeleo ya teknolojia siku hizi, tiketi zote hizo zinanunuliwa katika kwa njia ya mtandao. Labda kuna app fulani,
2: tunaweza zile app
1: au kwa njia ya mtandao moja kwa moja utajaza tu yale mahitaji ya kawaida na kitambulisho ama passport yako na kadhalika, alafu unalipia pale pale tu.
2: Nowadays even with WeChat,
1: unatumia WeChat pia unalipa.
2: Unapata they have like a link ama so they call it like a mini program. You need to just click na kupeleka buy tickets, na kuonyesha zile tickets ziko, zile viti ambazo ziko available, price how much. Sasa utaka una book.
1: Kwa hivyo kama umeamua kwenda kununua kwa njia ile ya zamani kidogo ya kwenda kwenye kituo chenyewe, unafika pale alafu unasema nipe tiketi, nataka tiketi, unasema
2: wo yao mai then atakuangalia kwa zile system sasa
1: kama iko ama hakuna.
2: Yeah, in fact ukiwa ile side wa stinga tu ame click machine pale, anakuambia kuna ya saa 7. Saa 7 na nusu. Saa 7 na 45. Wanataka saa ngapi?
1: Haya. Unamwambia, alafu unauliza ni pesa ngapi?
2: Ile ndio unasema tu
1: duo shao qian ni pesa ngapi?
2: Kumbuka in Tianjin we used to use the high speed rail. Ni tunasema ni Jinjing gaotie. Tianjin, Beijing. Ukienda pale na kuuliza ni pesa ngapi, normally ilikuwa like 50-55. Wushu yuan. 50 RMB.
1: Kwenda tu peke yake tu. Lakini pia unaweza kuamua kununua ya kwenda na kurudi. Lakini pia kuna kama vile tunavyojua train ina daraja la kwanza na la pili, yani first class and second class. Tunasema tu economy class na first class.
2: First class ile unasema tu first class ni from the word head. Unasema hotel town. First class.
1: First class.
2: And then kuna ile business
1: economy.
2: Business unasema ni
1: shanghu tang
2: ni ile
1: business class.
2: Is the class. Kuna jingji tang ni ile economy
1: class. Watu wengi wanakaa economy class.
2: Economy,
1: kwa sababu ni bei rahisi. Lakini pia katika ile executive class ama first class.
2: First class.
1: Meza kubwa, kiti ni kubwa.
2: Unalipia
1: zaidi kwa sababu unachukua nafasi ya watu watano unakaa peke yako. Hivyo unalipia zaidi na inakubalika. kwa hivyo unaweza kama wewe ni mgeni na hujafahamu sana kusafiri kwa treni ya mwendo kasi, unaweza kuuliza kutoka kwa mfano Shanghai kwenda Beijing itakuchukua masaa mangapi?
2: Mostly kama ni Beijing Tianjin ni 30 minutes you'll be there.
1: Na Tianjin Beijing ni dakika 28 dakika 30. Kwa hivyo kuuliza itachukua muda gani ni vipi?
2: Tu chang shi jian. Maybe to Beijing zuo gao tie, duo chang shi jian. Duo chang shi jian, shi jian is time. Na nakwambia 30 in fact kama ni half an hour kwa banga xiao shi. That is half an hour. Banga xiao shi zuo dao.
1: Kuna mojawapo wa mitandao maarufu sana nchini China ya kusafiri inaitwa Ctrip.
2: Ctrip naam.
1: Na unaijua?
2: Nimenunua tiketi ya kwenda place nini wa Baoding.
1: Baoding naam.
2: Baoding is a place, I think it's some place in Hebei. From Tianjin kwenda mpaka Baoding kwenda kuona rafiki yangu. Niliangalia tu kwa simu pale Ctrip pale Tianjin Baoding. Ilikuwa like 32 RMB. Nikabai. So kina tu pale kwa counter, you just produce your passport. Scan, unatupa receipt, unaingia.
1: Unaingia.
2: Alafu zile trains high speed, unajua ni kama ndege. You have to be there in time, like maybe 2 hours ama 1 hour before.
1: Ndio.
2: Ina ile kuboard na processes just kama
1: ndege. na baadhi ya stations za train mjini Beijing ama hata Shanghai hata na miji mingine nchini China ni kubwa kuliko uwanja wa ndege, ni kubwa sana.
2: Jingnan, ukikompia na some airport
1: ni kubwa sana kuliko uwanja wa ndege, ina milango mingi sana.
2: Beijing na njani kona almost 20 something
1: gates. Enda gate nambari 20, 21, namba 15. Na kuna umati mkubwa wa watu ambao unasafiri pale sana. Kila baada ya dakika 30 watu wanaondoka wanakwenda eneo tofauti. Kwa hivyo unapo safiri kama anavyosema mwalimu, unafika at least angalau saa 1:30 kabla ya safari yako. Usije ati safari ni saa 7 na kuja saa 6:45 niko hapa. Hapana, huwezi kwenda
2: utaachwa.
1: Kwa sababu pia kama vile ilivyo katika uwanja wa ndege kuna hatua nyingi za kiusalama. Unakaguliwa tiketi yako iko salama, kila kitu iko sawa, kila kitu iko sawa. Na si wewe peke yako, kuna maelfu ya wasafiri ambao wengi pia nao wana mko Beijing, wengine wanakwenda Lanzhou, wengine wanakwenda Shanghai, wengine wanakwenda miji mingi tu tofauti. Kwa hivyo lazima ufike mapema ili uwai na wewe kupata ukaguzi wa usalama kila kitu, alafu unaweza kuendelea kupata
2: training. Gaotie ziko na zile tunasema zile classes ama coaches. Sometimes they are like maybe 10 na one can carry almost 100 people.
1: Naam.
2: So you can imagine how many people are in that.
1: Kuna watu

0: wengi.
1: Hasa hasa wakati wa asubuhi unapata watu ni wengi sana. Wanaosafiri kupitia kwa treni ya mwendo kasi. Sasa unapoingia katika treni, ukumbuke kwamba kwa mfano kama unakwenda unatoka mji mkuu Beijing ukielekea Guangzhou kwa mfano.
0: Naam.
1: Ujue kuna vituo vingi sana katika njia ya reli.
0: Naam.
1: Mtasimama.
0: Mtasimama.
1: Watu wengine washuke, sio watu wote wanaokwenda Guangzhou. Wengine wanakwenda katika kituo cha tatu. Mji wa tatu wanashuka hapo.
0: Tukiwa Tianjin, tukienda Beijing, there's a time tuko tunakaa pale inaitwa Tianjin Nanjan.
1: We
0: used to stay in a hostel near there.
1: Ile
0: train ilikuwa inatuchukua ni train sio ya kutoka Shanghai ambayo inaenda sijui mpaka inapita Beijing ikienda huko juu. So unapata kuna watu wamekuja wameshukia kama pale kwa Tianjin. So kuna space ambazo ziko created pale sababu wameshukia Tianjin. Then mkishuka hapo mnaenda place kama is a stage called Wuching. Wuching is a station in between Beijing and Tianjin.
1: Unapata
0: maybe watu wanashuka pale, wengine wanaingia mnafululiza mpaka Beijing and so on.
1: Na train zote kama vile safari za ndege pia unafikianga kama ndege ina hii ni safari ndege nambari hii. Pia na train ya China ni hivyo hivyo. Kwa mfano Beijing kwenda Kunming ni train inaitwa G403. Na unajua hii ni mmoja wapo wa zile safari ndefu zaidi za treni. Kilomita 2700 kutoka Beijing kwenda mjini Kunming ambao ni mji mkuu wa mkoa wa Yunnan. Ni safari ndefu sana hiyo. Kwa hivyo kwa mfano kuna kutoka Guangzhou kwenda Urumqi.
0: That's another famous one. Yeah.
1: Pia ni safari ndefu sana pia. Kwa hivyo kuna kutoka Xi'an kwenda mji mkuu Beijing. G4020. Unajua kutoka Shanghai kwenda Shenzhen. Hii umaarufu wake train ya kutoka Shanghai kwenda Shenzhen. Japo sio mbali sana vile lakini ni miji mikubwa ya kibiashara.
0: Naam.
1: Beijing, Shanghai ni mji wa kibiashara. Na Shenzhen ni mji wa teknolojia, Techno City. Kwa hivyo ni maarufu sana, watu wanasafiri pale na ni miji mingi tu kutoka Shanghai kwenda Beijing. Nimeshapanda siku moja ni sema maili 819 hivyo. Inakuchukua masaa 4 na dakika 28 tu. Unaona kilomita zaidi ya 1500 lakini inakuchukua masaa 4 peke yake. Unafika kati ya Beijing na Shanghai. Kwa hivyo msikilizaji, mambo kama hayo unapofika China, unakwenda kupanda train kutoka mji mmoja kwenda mwingine, unaweza kutalii zaidi kwa kutumia train ya mwendo kasi na bei yake ni nafuu sana na unasafiri kwa haraka zaidi kwa kutumia train ya mwendo kasi. Haya msikilizaji, tunafika mwishoni mwa kipindi cha leo. Wimbo wa leo
0: kama ni Qidaida Liuxing.
1: Qidaida Liuxing.
0: Qidaida Liuxing.
1: Unasema safari ninayoitamani sana. Wimbo huu unasema kwamba naendesha gari huku nikisikiliza nyimbo ambazo nazipenda zaidi. Sijali leo ni siku gani, lakini sijali pia kituo cha mwisho kitakuwa namna gani. Nafurahia tu safari yangu ya kipekee na hesabu nyota angani huku nikipunga upepo mwanana. Hiyo ndio safari yangu ambayo naitamani sana. Ndio mwisho wa kipindi chetu hiki cha Weledi wa China. Kutoka idhaa Kiswahili ya Redishana Kimataifa, mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
0: Pita Laoshi.
1: Mwalimu Pita, kwa heri.
0: Zaijian.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo, tutangazia vifaa vya kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Ukusanyaji wa fasihi simulizi uhitaji vifaa vya kuhifadhi ujumbe. Vifaa hivi ni pamoja na kalamu na karatasi kwa ajili ya maandishi. Mkusanyaji wa data ya fasihi simulizi anaweza kutazama au kushiriki na baadaye akaandika aliyoyashuhudia. Aidha, anaweza kuandika wakati maelezo, masimulizi au sanaa yenyewe inapoendelezwa iwapo anatazama. Hata hivyo, vifaa hivi vya kukusanya fasihi simulizi vina udhaifu, kwani uzuri wa kazi ya sanaa, yani ujumi, upotea kwa sababu sauti, toni, mageuzo, vitendo na viziada lugha vinavyoambatana na fasihi simulizi haviwezi kurekodiwa na kufahamika ipasavyo kimaandishi. Tuangalie umuhimu wa maandishi. Data kama vile hadithi huhifadhiwa kama ilivyotambwa, hivyo si rahisi kusauliwa. Mashairi na ngano nyingi zimeandikwa vitabuni. Huweza kufikia vizazi vingi kwa sababu kuandikwa huifanya fasihi simulizi iweze kudumu. Si ghali kama zilivyo baadhi ya mbinu za kuhifadhi kama vile video. Si rahisi kufisidiwa au kupotea hasa zikiandikwa katika vitabu. Hadithi, methali na vitendawili vingi vimehifadhiwa kwa njia hii. Udhaifu wa maandishi. Kuna baadhi ya mambo kama vile kiimbo, yani toni, ishara, hisia na mapigo ya muziki ambayo hayawezi kuandikwa kama yalivyowasilishwa na fanani, na kwa hivyo hupotea. Aidha, kwa vile maandishi si hai, hayawezi kutenda wala kusema. Ule uhai asilia wa fasihi simulizi ufifishwa na kupotezwa na maandishi. Baadhi ya watafiti huenda wakaandika yale ambayo wanahitaji kwa wakati mahususi na kupuuza mengine. Kwa mfano, ikiwa mada yake ni wahusika katika ngano za kimapokeo, huenda akajihusisha na wahusika na kupuuza vipengele vingine kama vile fanani. Haya huipujua fasihi simulizi. Kuandika fasihi simulizi huifanya kukosa ile taathira asilia, kwani kunaipokonya hadhira yake ile fursa ya kushirikiana ana kwa ana na fanani. Hivyo hata mtu akitaka kuuliza jambo hana fursa ya kuuliza. Kuiandika fasihi simulizi huidhibiti na kupunguza hadhira yake na kuathiri vibaya usambazaji wake. Fasihi inapoandikwa inawafikia tu wale wanaojua kusoma. Pili ni vinasa sauti au tape recorder. Vinasa sauti upata sauti, toni na mahadhi ya tungo za fasihi simulizi. Vinaweza kutumiwa katika mahojiano au mtu anaposhiriki au kutazama fasihi simulizi ikiigizwa. Ingawa ni bora kuliko kalamu na karatasi, vinasa sauti vina udhaifu kwa vile haviwezi kurekodi matendo na miondoko ya wasanii. Umuhimu wa vinasa sauti au tape recorder. Sauti ya mhojiwa, fanani, huweza kuhifadhiwa. Sifa ya uhai wa fasihi simulizi huhifadhiwa, kwani kinasa sauti unasa sifa kama vile za kidatu, toni na kiimbo cha mtambaji. Mkusanyaji wa fasihi simulizi anaweza kurudia kusikiliza uwasilishaji au mahojiano iwapo hakuelewa. Sifa hii haipatikani katika maandishi. Udhaifu wa vinasa sauti au tape recorder. Kinasa sauti huhitaji nguvu za umeme au betri, hivyo basi hakiwezi kutumiwa katika sehemu zisizo na huduma hizi. Aidha, nguvu za umeme zikikosekana kabla ya utafiti kukamilika, utafiti utaathirika. Mtafiti atalazimika kuanza tena utafiti wake. Kinasa sauti hakiwezi kumnasa mtambaji wala uigizaji wake. Watu wanaotumia kazi iliyorekodiwa basi hukosa ile taathira ambayo inaibuliwa na kukabiliana ana kwa ana na mtambaji. Baadhi ya wahojiwa au mafanani huenda wasitambe vyema ikiwa wanajua kuwa wanarekodiwa. Mtafiti anaweza kukosa kupata data ya kutegemewa kama alivyotarajia kuipata. Kifaa kingine ni kamera. Tofauti ya vinasa sauti, kamera inaweza kuchukua picha ambazo zinaonyesha kipengele kimoja tu bila kuonyesha misogeo au miondoko wala sauti. Hata hivyo, kamera zinaweza kuonyesha maleba. Kifaa kingine ni video. Video zinaweza kuchukua picha na pia kunasa sauti na miondoko. Ni njia nzuri ya kukusanya fasihi simulizi isipokuwa ni ghali. Sinema au filamu. Filamu pia huonyesha picha za miondoko na sauti kama video. Kama ilivyo katika video, filamu huwa ghali. Umuhimu wa filamu na video. Filamu na video unasa picha na sauti, hivyo kuhifadhi uigizaji, ishara na kiimbo. Uhalisi wa mandhari ambamo kazi ya kifasihi inajikita huonekana na watumizi wa kazi iliyohifadhiwa kwa filamu au video. Huipa kazi ya fasihi simulizi uhai na taathira zaidi kuliko kazi zilizohifadhiwa kwa maandishi, kamera na kinasa sauti. Tuangalie udhaifu wa filamu na video. Hii ni njia ghali ya kuhifadhi data. Data iliyohifadhiwa katika vifaa vyororo vya kompyuta na hata vinasa sauti huweza kufisidiwa, hivyo kutofaidi waliolengwa. Njia nyingine za kisasa ambazo hutumiwa kuhifadhia na kuendeleza fasihi simulizi ni pamoja na diski za kompyuta, magazeti. Baadhi ya tanzu za fasihi simulizi kama vile hadithi huandikwa mara nyingine katika magazeti. Michezo ya kuigiza inayopeperushwa moja kwa moja kupitia kwa runinga na redio na mashirika ya uigizaji. Michezo hii pia hutumiwa kuhifadhi na kuendeleza fasihi simulizi. Tamasha za muziki zinazofanywa shuleni na katika majimbo kila mwaka. Tamasha hizi husaidia kusambaza na kuhifadhi fasihi simulizi. Umuhimu wa kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Fasihi simulizi ni hifadhi ya mitazamo ya kitamaduni ya jamii. Ili kuweza kuifasiri na kuielewa vyema, mwanafunzi wa fasihi simulizi anahitaji kutagusana na jamii ambayo ni chanzo cha fasihi hiyo na utamaduni wake. Ukusanyaji utampa mwanafunzi wa fasihi simulizi fursa ya kuingiliana na jamii iliyozaa fasihi husika. Kufanya hivyo kutamwezesha mwanafunzi kuelewa utamaduni na fasihi yake kwa jumla. Ukusanyaji umpa mwanafunzi wa fasihi simulizi nafasi ya kushuhudia na kuathiriwa moja kwa moja na utendaji wa fasihi simulizi. Kwa njia hii, mwanafunzi hupata kuona vipengele hai vya fasihi simulizi kama vile uigizaji, toni na kiimbo, ambavyo husaidia kuielewa kwa kina. Ukusanyaji husaidia kurekodi na kuhifadhi tamaduni za jamii mbalimbali kwa nia ya kuzipitisha kwa vizazi vijavyo. Mojawapo ya tamaduni hizi ni fasihi simulizi, ambayo kwa hakika hubeba tamaduni nyingine kama vile imani na falsafa za jamii fulani. Ukusanyaji huiendeleza fasihi simulizi kwa kurekodi vipera vya fasihi simulizi kama vile ngano, hekima ya jamii pamoja na historia, itikadi, desturi na mtazamo wa kijumla wa jamii kuhusu maisha huhifadhiwa na kupitishwa kwa vizazi vijavyo. Ukusanyaji wa fasihi simulizi husaidia kuziba pengo la utafiti lililopo. Tanzu nyingine na fasihi simulizi hazijafanyiwa utafiti wa kutosha ili kuzihifadhi. Ukusanyaji utasaidia kuziba pengo hili. Ukusanyaji zaidi wa data za fasihi simulizi hutumiwa kama kiunzi, yani msingi, cha uchunguzi wa kiulinganishi wa fasihi simulizi.

Ulizi za jamii mbalimbali. Kwa mfano, habari kuhusu muundo wa utambaji ngano katika jamii moja huweza kutumiwa kama msingi wa kuchunguza muundo wa utambaji ngano katika jamii nyingine. Mifanano au tofauti katika miundo ya fasihi simulizi husaidia kuelewa jamii fulani na utamaduni wake. Ni muhimu kukusanya fasihi simulizi ili kueleza kwa nini, kwa mfano, utungo mmoja wa fasihi simulizi ukawasilishwa kwa njia tofauti katika miktadha tofauti. Kwa nini uwasilishaji una upekee wake kulingana na jamii? Jambo hili huwawezesha watafiti na wasomi kwa jumla kuelewa sifa za tungo za fasihi simulizi. Utafiti wa fasihi simulizi umwezesha mwanafunzi kupata maarifa au stadi za kufanya utafiti katika taaluma nyingine za kijamii kama vile sosiolojia. Utafiti wowote ule husaidia kurekebisha mawazo potovu kuhusu swala fulani. Utafiti kuhusu fasihi simulizi umpa msomi mwanga kuhusu masuala changamoto katika taaluma hii na kusahihisha dhana za awali ambazo huenda zinapotosha. Kwa mfano, utafiti wa aina hii utamwezesha mtafiti kujua ni tanzo gani zilizokuwa katika jamii za awali kabisa. Uchunguzi katika fasihi simulizi umewawezesha wasomi kutambua kuwa tungo nyingi zilizoandikwa zilitokana na simulizi za tungo za fasihi simulizi. Kwa mfano, inaaminiwa kuwa tanzo za kinathari kama vile hadithi fupi, novela na riwaya ni mwendelezo wa hadithi za kimapokeo. Tanzo hizi zimechota maudhui na vipengele vya fani kutoka kwa hadithi za kimapokeo kama vile ngano. Tuangalie matatizo yanayomkabili mkusanyaji wa fasihi simulizi. Baadhi ya matatizo ambayo humkabili mkusanyaji wa data za fasihi simulizi ni pamoja na ifuatayo: gharama ya utafiti. Huenda gharama ikawa kubwa kiasi cha mtafiti kutoimudu. Mtafiti huenda akakosa pesa za kusafiria kwenda katika jamii mbalimbali au kununulia vifaa kama vile tape recorder. Mtazamo hasi wa wanajamii kuhusu ujazaji wa hojaji huenda ukawafanya wengi wao kutojaza hojaji hizo. Wanajamii wengine huweza kushuku kwamba mtafiti anawapeleleza na wakakataa kutoa habari. Baadhi ya mafanani au waujiwa huenda wakadai walipwe kabla ya kutoa habari zozote. Ikiwa mkusanyaji hana pesa, basi utafiti wake utakwamizwa. Mbinu nyingine za utafiti kama vile hojaji huhitaji watu wanaojua kusoma na kuandika. Ikiwa watu wanaojua hawajui kusoma na kuandika, matokeo ya utafiti huenda yasiwe ya kutegemewa. Vizingiti vya kidini. Hivi hutokea pale ambapo baadhi ya waujiwa wanaamini kwamba matendo ya fasihi simulizi kama vile matambiko na uimbaji wa taarabu yanaenda kinyume na imani yao ya kidini na hivyo kukataa kuojiwa. Kupotea au kufisidiwa kwa vifaa vya kuhifadhia data. Vifaa kama vile vinasa sauti, video na santuri za kompyuta huweza kupotea au kuharibika kutokana na hali mbaya ya anga. Yote yaliyokuwa yamehifadhiwa vile vile pia hupotea. Uchache wa wazee au wataalamu wa fasihi simulizi. Fasihi simulizi ilikuwa maarufu sana miongoni mwa wazee na pengine watu wa umri wa makamo. Kukosekana kwa wazee wanaoweza kutamba ngano ama kueleza vipera vingine kama vile vitendawili utatiza mkusanyaji wa fasihi simulizi, na kwa hivyo huenda data ya kutegemewa isipatikane. Vikwazo kutoka kwa watawala. Watawala huenda wakakataa kutoa idhini ya kufanya utafiti. Baadhi ya taasisi fadhili pia huenda zikakataa kudhamini utafiti katika fasihi simulizi. Wadhamini mara nyingi ndio huamua mambo yanayochunguzwa, mahali pa kuchunguziwa na mawanda au upeo wa uchunguzi wenyewe. Aidha, fasihi ya ufafanuzi wa data mara nyingine lazima ilingane na maslahi ya wadhamini. Ikiwa mtafiti atatoa fasiri isiyowiana na mapendeleo ya wadhamini, huenda mapendekezo yake yakafutiliwa mbali na pengine udhamini wa utafiti zaidi kusitishwa. Aidha, matokeo ya utafiti mara nyingi huwa mali ya mdhamini ambaye huweza kuyatumia kuikandamiza jamii ya mtafiti. Mtafiti huenda asiwe na wakati wa kutosha kuwahoji watu wengi. Muda ukikosekana, hatapata habari za kutosha kuhusiana na mada yake. Matatizo ya mawasiliano na uchukuzi. Ikiwa mkusanyaji analazimika kwenda mbali kukusanya habari hasa katika sehemu kame, itakuwa vigumu kufika huko kwa sababu ya ukosefu wa vyombo vya usafiri kama vile magari.
matatizo ya kibinafsi anayekusanya fasihi simulizi anaweza kushindwa kuidhibiti hadhira. Badala ya kuwauliza maswali wahojiwa, wanaweza kuwa ndio wanaomuuliza mtafiti maswali. Kutojua lugha ya wahojiwa au kukosa mlahaka mwema na wahojiwa kunaweza kuathiri ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Ukosefu wa usalama. Huenda mkusanyaji wa fasihi simulizi akavamiwa. Aidha, baadhi ya watu si karimu na huenda wakamshuku mtafiti na kumvamia. Tafsiri za data pia ni tatizo jingine. Fasihi simulizi huendelezwa kwa lugha za kijamii. Kupata msamiati unaofaa kufasiri lugha changizi hadi lugha pokezi ni tatizo. Hebu tuangalie changamoto zinazo ukabili ukusanyaji na uhifadhi wa fasihi simulizi. Pamoja na matatizo yanayomkabili mkusanyaji moja kwa moja, kuna vikwazo ambavyo vinakabili ukuaji wa fasihi simulizi. Kwanza kabisa ni ukosefu utafiti wa kutosha. Ingawa mengi yameandikwa kuhusu fasihi simulizi, kuna vipera ambavyo bado havijaandikiwa sana. Uchache wa wataalamu wa kuitafitia na kuiendeleza. Wasomi wengi hupuuza utafiti wa fasihi simulizi. Utafiti mwingi kuhusu fasihi umefanywa katika tanzu za fasihi andishi, hususan riwaya, tamthilia, ushairi na hadithi fupi, lakini fasihi simulizi haijatafitiwa vya kutosha. Ukuaji wa kazi za kimaandishi, kwa mfano ngano nyingi za kimapokeo zimeandikwa, hivyo hakuna haja ya utambaji, mtu anaweza kujisomea. Hili limefanya stadi ya utambaji kufifia. Maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi. Fasihi simulizi ilikuwa nyenzo ya kuburudisha baada ya kazi, lakini kwa sasa teknolojia inatoa njia za kisasa za kujiburudisha kama vile vipindi katika runinga. Kuhamia mijini kwa wanajamii wengi na kutangamana na watu wa jamii tofauti kumefanya uhifadhi wa tamaduni za jamii na urithishaji wake kutowezekana. Mtaala wa elimu kupunguza lugha za kiasili ambazo ndizo zinazohifadhi na kurithisha fasihi simulizi ya jamii mbalimbali. Kutofunzwa kwa lugha hizi katika madarasa ya juu kwa jumla kuna tinga ukuaji wa fasihi iliyosimuliwa au kuandikwa kwa lugha za kiasili. Kuna baadhi ya watu ambao wanaihusisha fasihi simulizi na ukale, hivyo kutoona haja ya kuitafitia wala kuirithisha vizazi vya sasa. Fasihi simulizi ilihifadhiwa akilini. Kwa sababu hii, anayeihifadhi anaweza kuibadilisha, anaweza kufa na kutoweka nayo, au akili yake inaweza kufifia na kubetua kiini cha simulizi hiyo.

Katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo, tunaungana na wanafunzi wa shule moja mjini Pwani nchini Kenya na shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa wa kutegemewa katika siku za baadaye. Ni shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa watu wa kutegemewa katika siku za baadaye.

Na katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye na mwana aeleke jiwe. Asiye na mwana na aeleke jiwe. Eleka ni kubeba mgongoni. Eleka ni kubeba mgongoni. Asiye na mwana alibebe jiwe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu hakitajileta chenyewe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu hakitajileta chenyewe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe.

Na kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na kibao ambacho bila shaka unakipenda kabisa, natoa nafasi na Zuhura Shaban. Kibao natoa nafasi na Zuhura Shaban kutoka kule Zanzibar. Haya, usikose kujiunga nasi tena wakati mwingine kama leo juma lijalo kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugoa, nikisema shukran

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tuliokuandalia katika wiki hii siku ya leo: marais wa China na Urusi wakutana mjini Beijing. Kesi ya Felician Kabuga yafutwa rasmi ndani ya mahakama ya Umoja wa Mataifa. Na mashambulizi ya anga ya Israel yaua watu wasiopungua 21 kusini mwa Lebanon.

Na msikilizaji, karibu kwa habari hizo na zingine nyingi ambazo tumekuandalia katika meza yetu ya wiki hii. Tunakutangazia kutoka Nairobi na pia kutoka mjini Beijing. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie huko huko nchini China, ambako Rais Xi Jinping wa China wiki hii mjini Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin, ambaye amefanya ziara nchini China. Rais Xi amesema katika miaka hivi karibuni dunia imekabiliwa na mabadiliko makubwa na migogoro, lakini China na Russia zimeshikilia kuendeleza uhusiano wa ushirikiano wa kimkakati kwa pande zote katika zama mpya, kufuatia msingi wa kuendana kwa usawa, kuheshimiana, kuzingatia uaminifu na kushirikiana kwa kupata mafanikio ya pamoja. Rais Xi amesema pande hizo mbili zimezidisha uaminifu wa kisiasa na kuendeleza kusukuma mbele ushirikiano katika biashara, uwekezaji, nishati, sayansi na teknolojia na utamaduni, huku uhusiano kati ya watu na watu ukizidi kuwa imara, na kwamba uhusiano kati ya Russia na China umeingia katika kipindi kipya cha maendeleo ya haraka na yenye matokeo zaidi. Rais Xi amesisitiza kuwa zikiwa inji wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na inji kubwa duniani, China na Russia zinapaswa kuangalia mbali zaidi, kujiendeleza kwa ushirikiano wa kimkakati wenye sifa ya juu zaidi, na kuhimiza ujenzi wa utaratibu wa usimamizi wa mambo ya kimataifa wenye haki zaidi. Kesi iliyokuwa ikimkabili mshukiwa mkuu wa mauaji ya kimbari ya Rwanda, Felicien Kabuga, imefutwa rasmi kwenye mahakama ya kimataifa ya uendeshaji wa kesi zilizobaki na mahakama za jinai, yani MICT. Kulingana na taarifa iliyotolewa na MICT Mei 20, uamuzi huo umefikiwa kufuatia kifo cha Kabuga kilichotokea Mei 16 katika jiji la The Hague huko nchini Uholanzi. Kifo chake kilitokea wakati kesi yake katika mahakama ya kimataifa ya uendeshaji wa kazi za masalia ya mahakama za uhalifu ikiwa imesimama tangu mwaka 2023, baada ya madaktari kubaini kuwa hakuwa na uwezo wa kiafya kusimama kizimbani. Kabuga alikuwa nakabiliwa na mashtaka matano mazito yanayohusiana na mauaji ya kimbari, kula njama za kutekeleza mauaji na uhalifu dhidi ya binadamu, ambapo alituhumiwa kufadhili na kuongoza wanamgambo wa Interahamwe. Baada ya kusakwa kwa miaka 26, alikamatwa nchini Ufaransa mnamo Mei mwaka 2020 na kuhamishwa kwenye mahakama ya The Hague baadaye mwaka huo, na kesi yake ilianza kusikilizwa rasmi mnamo Septemba mwaka 2022. Mashambulizi ya anga ya Israel yameua watu wasiopungua 21 kusini mwa Lebanon. Hayo ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon na vyombo vya habari vya serikali. Watu 12 wakiwemo watoto watatu na wanawake watatu waliuawa katika shambulizi moja lililolenga nyumba mjini Deir el-Kanon al-Nahar, na jeshi la Israel limesema kwamba lilimlenga mwanachama wa Hezbollah ndani ya jengo lililotuhumiwa kwa shughuli za kijeshi. Mashambulizi hayo yamejiri chini ya wiki moja baada ya Marekani kutangaza kuongezwa kwa makubaliano ya kusitisha vita kwa siku 45. Tangu hapo, Israel na Hezbollah wameendelea kushambuliana, huku raia wengi wakiwemo wanawake na watoto wakipoteza maisha. Shirika la ndege la Ufaransa Air France pamoja na kampuni ya kutengeneza ndege ya Airbus wamepatikana na hatia ya mauaji ya uzembe kuhusiana na ajali ya ndege ya mwaka 2009 iliyoua watu 228. Mahakama ya rufaa ya Paris iliamua kuwa kampuni hizo zilihusika katika ajali ya ndege AF447 iliyokuwa ikitoka Rio de Janeiro kuelekea Paris, ambayo ilianguka katika bahari ya Atlantiki baada ya kukwama katika dhoruba. Ndege aina ya Airbus A330 ilitoweka kwenye rada na mabaki yake yakapatikana baadaye baada ya ufuatiliaji wa muda mrefu. Watu wote waliokuwemo, wakiwemo abiria 216 na wahudumu 12, walifariki. Kampuni hizo zimeamuriwa kulipa faini, ingawa familia za waathirika zimekosoa adhabu hiyo kuwa ndogo sana.

Droni zilizorushwa na Ukraine zimeua watu wanne, akiwemo mtoto mmoja, katika eneo la makazi ya mji wa Razan, kusini magharibi mwa Moscow. Tukio hilo linafuatia shambulio la awali lililofanywa na Urusi dhidi ya Ukraine na kuua watu 24 huko Kiev. Tathmini ya tukio hilo bado inaendelea kulingana na mamlaka. Kwa upande wake, timu ya uchunguzi ya Urusi imesema kuwa ilikuwa inachunguza tukio hilo, ikisisitiza kuwa ilikuwa ni shambulizi dhidi ya miundombinu ya makazi na raia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani uamuzi wa Israel wa kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo la UNRWA huko Sheikh Jarrah, Jerusalem Mashariki. Kupitia msemaji wake Stephanie Dujarric, amesema hatua hiyo ni ukiukwaji wa kanuni za Umoja wa Mataifa kuhusu kutovamiwa kwa majengo yake. Taarifa hiyo imeeleza kuwa hatua hizo zinazuia kutekeleza majukumu yake kwa wakimbizi wa Palestina katika maeneo yaliyokaliwa. Pia alisisitiza kuwa kwa mujibu wa mahakama ya kimataifa ya haki, Israel haina haki ya kutumia mamlaka yake katika ardhi ya Palestina inayokaliwa na inapaswa kuondoa uwepo wake haraka iwezekanavyo.

Marekani imemfungulia mashtaka aliyekuwa kiongozi wa Cuba, Raul Castro, kwa kula njama za kuwaua raia wa Marekani kufuatia tukio la mwaka 1996 ambapo ndege mbili zilidunguliwa kati ya Cuba na Florida. Ndege hizo zilikuwa na kundi la Brothers to the Rescue na watu wanne waliuawa wakiwemo wa Marekani watatu. Castro, ambaye sasa ana miaka 94, alikuwa mkuu wa majeshi wa Cuba wakati huo. Marekani pia imemshtaki kwa uharibifu wa ndege na mauaji manne. Rais wa Cuba Miguel Díaz-Canel ameataja mashtaka hayo kuwa ya kisiasa na yasiyokuwa na msingi wa kisheria.

Sierra Leone imekuwa nchi ya hivi karibuni ya Afrika kupokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka nchini Marekani kufuatia kampeni ya Rais Donald Trump dhidi ya wahamiaji haramu. Ndege iliyobeba wahamiaji 9 kutoka Afrika Magharibi ilitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa karibu na mji mkuu Freetown Jumatano asubuhi. Wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje Bwana Timothy Musa Kaba alisema kwamba nchi yake imekubali kupokea hadi watu 300 kwa mwaka mmoja wanaofukuzwa nchini Marekani, mradi tu watoke katika nchi wanachama wa ECOWAS. Marekani tayari imewapeleka wahamiaji katika nchi nyingine za Afrika kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ghana na Sudan Kusini. Na msanii Shakira ameshinda kesi ya kodi dhidi ya serikali ya Uhispania baada ya mahakama kuamuru mamlaka ya kodi kumrejeshea takriban pauni milioni 48 zilizokuwa zimekusanywa isivyo halali. Mahakama ya juu ya kitaifa ilimtia huru kutokana na tuhuma za ukwepaji kodi, ikisema mamlaka za kodi zilishindwa kudhibitisha kuwa alikaa nchini Uhispania kwa siku 183 mwaka 2011, kiwango ambacho kinahitajika ili kumfanya mtu kulipa kodi kama mkazi. Kesi hiyo ilihusisha pia faini zilizowekwa dhidi yake. Shakira alisema uamuzi huo umeweka rekodi sahihi baada ya miaka mingi ya mateso ya kisheria

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungu jiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu, na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

0: Kundi la Faraji liliingia ndani ya stima kuelekea katika meli moja ya Panama iloleta sukari. Baada ya kufika tu katika meli hiyo, kazi ilianza. Waliendelea kuipakua sukari hiyo na kuitia ndani ya matishari kwa muda mrefu. Kijana mmoja aitwaye Manafi alikuwa amesimama kwenye pembe ya tishari karibu kabisa na Rashidi. Kazi ilikuwa imeshitadi, magunia yanatolewa ndani ya meli kupakiwa ndani ya matishari. Kreni ilikuwa imeshanyanyua magunia sita kutoka ndani ya meli. Sasa ilikuwa ikiyateremshia kwenye tishari la kina Rashidi. Lakini kabla ya kufika humo, kikukuku chake kimoja kikakatika na magunia kaanza kuanguka. Kaa upande! Faraji alipiga kelele akiwa amekwisha kiona kile kikuku tokea kilipoanza kukatika. Alimsukuma Rashidi upande ili kumwauni Manafi, lakini kabla hajawahi, gunia moja lilimwangukia. Mtume! Manafi alipiga ukelele mmoja tu, kichwa chake kilijipiga vibaya sana na pembe ya tishari na nguvu ya gunia ikamtupa baharini. Rashidi aliruka upande na kuanguka juu ya chungu ya magunia ndani ya tishari. Makuli wengine waliokuwa juu ya tishari waliruka baharini kutaka kumsaidia Manafi, lakini Manafi alitoweka majini. Maji yote katika sehemu ile alijaa damu, na hii ilizidisha taabu ya kuweza kumwona kwa urahisi. Pale pale kazi kasimama, mashua ya meli ilifunguliwa na kuteremshwa baharini, na Faraji alipanda kuelekea gatini kumpa habari George. George alikuwa ofisini mwake, sigara mdomoni. Manafi ametumbukia baharini na mpaka sasa hatujamwona, Faraji alimwambia huku roho ikimwenda mbio. Naanguka mwenyewe ama malikuwa malewa? George aliuliza. Kaangukiwa na gunia la sukari, Faraji alijibu. Sasa mimi nafanya nini? George aliuliza huku amekamata sigara yake mkononi, amezungukwa na karatasi yaliyokuwa juu ya meza yake. Hujui la kufanya? Yule mtu ametumbukia baharini kisha poteza maisha yake, alafu wewe unasema hujui la kufanya? Faraji alisema huku amegadhabika, midomo inamcheza, mate yamemkauka, macho yamemtoka. George alibaini kwamba Faraji amekasirika kikweli na hakutaka kumkasirisha zaidi. Alivuta simu na kuzungumza na mtu kuomba kikosi cha uokozi wa majini. Haikuchukua muda, wa zamia mbizi walifika na wote pamoja na George na Faraji wakaingia ndani ya ile mashua mpaka pale alipozama Manafi. Kazi ya kumtafuta Manafi ilifanywa mpaka usiku, lakini maiti ya Manafi haikuonekana. Siku ya pili asubuhi na mapema, Faraji alifika ofisini kwa George. Alipomwona Faraji tu, George alianza kumsaili kwa hamaki. Nataka nini? Nataka kujua mnashauri gani kumhusu Manafi.
1: Habari ya Manafi? Habari ya Manafi hakuna shauri,
0: George alisema. Manafi ameacha mke na watoto watatu. Sasa kampuni imewafikiria nini watu hawa? Faraji aliuliza kwa hasira.
1: Manafi alikuwa mtu ya Daily Pay. Kampuni haiwezi kufikiria kitu chochote,
0: George alisema huku amekaa juu ya kiti chake chenye kuzunguka huku na huku. Haiwezi kuwa.

0: Faraji alisema kwa kelele na kupiga ngumi juu ya meza ya George na kuyatawanya karatasi zile zilizokuwa juu ya meza ile.
1: Sasa wewe umekuja kufanya ghasia katika ofisi yangu? Mimi nitaita polisi sasa hivi,
0: George alisema huku akitishia kupiga simu. Faraji hakushtushwa na tishio hilo na aliendelea kumweleza George,
2: mimi au polisi siwaogopi. Sisi tunafanya kazi hapa bila dhamana yote. Tumeleta madai yetu kwenu mara chungu nzima, na hata tumepoleta madai hayo ninyi mnayapuuza. Lakini sasa tutachukua hatua nyingine na mtaona.
0: Baada ya kumaliza maneno yake, Faraji alitoka nje kwa ghadhabu. Wafanyikazi wengine wote walikuwa wanasubiri nje, wamejiaminia kwa majonzi ya mwenzao, wanasubiri matokeo. Walikuwa na hamu ya kujua hatua gani itachukuliwa kuhusu marehemu Manafi. Wanasema hakuna shauri lolote, Faraji aliwaambia wenzake kwa sauti ya chini.
2: Haiwezi kuwa,
0: mmoja katika wafanyikazi alisema. Mpaka lini wataendelee kutufanyia hivi? Rashidi alikuwa amenyamaza kimya, roho na muuma, macho yake yote alikuwa anamtazama Faraji. Mara Faraji alisema,
3: Sikilizeni wafanyikazi, sote tukutane hapo ofisini kwetu siku ya Jumapili saa moja na nusu usiku.
4: Siku ya Jumapili saa moja na nusu usiku, juu ya alama, wafanyikazi wote wa bandarini walijazana ndani ya kijumba kidogo pale Miembeni. Hiyo ndiyo ilikuwa ofisi ya wafanyikazi wa bandarini wa Zanzibar. Walikuwa wengi sana, hata baadhi yao iliwabidi kusimama nje. Huu ulikuwa ni mkutano wa kwanza kwa Rashidi kuhudhuria, na siku hiyo ndipo alipojua kwamba kumbe wafanyikazi wa bandarini walikuwa wanachama chao madhubuti. Siku hiyo Rashidi alimuona tena yule kijana alikuwa akimuona kule gatini na mfuko wa ngozi akija kuzungumza na Faraji. Siku hii alikuwa na mfuko wake ule ule. Baada ya kumuona tu, Rashidi alikumbuka siku ile yule kijana alipopigizana kelele na George ofisini mwake. Kijana yule aliitwa Bakari. Aliingia ndani na kukaa juu ya kiti. Pembeni yake alikaa Faraji. Pia palikuwa na watu wengine wawili waliokaa juu ya viti. Watu hao nao Rashidi aliwajua kwa kuwaona kule pwani tu. Bakari na Faraji walinong'ona, na mara Bakari alifungua mkoba wake wa ngozi na kutoa karatasi. Aliyasoma kimya kimya baadhi ya zile karatasi alizozitoa, na alafu alisimama. Wafanyikazi wote walinyamaza kimya kumpa nafasi ya kusema, naye akaanza.
5: Ndugu wafanyikazi wa bandarini, leo tumekutana hapa ili kuzungumzia mambo muhimu yanayohusu maisha yetu. Kwa miaka mingi sasa, mabepari wamekuwa kituchezea, na kila tunapopeleka madai yetu, wao wanatuona sisi wapumbavu. Wenzetu wengi wamepoteza maisha yao wakiwa kazini, na wengine mpaka hii leo wana vilema kwa sababu ya ajali zilizowapata wakiwa kazini. Hivi juzi tu mwenzetu mmoja amepoteza maisha yake na kampuni ya Smith McKinsey. Inasema wao hawana shauri lolote kuhusu marehemu huyo. Sasa ndugu, wakati umefika tuchukue hatua, au vipi ndugu?
2: Ndio,
0: watu wote walipiga kelele kwa umoja.
5: Sasa ndugu, silaha yetu kubwa tulonayo ni kuitisha mgomo. Je, tuko tayari kugoma?
2: Tuko tayari,
5: wote walijibu tena. Basi tunakuarifuni rasmi kwamba kesho tunaanza mgomo, na hapana ruhusa mfanyikazi hata mmoja wa bandarini kwenda kazini.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Bakari aliendelea na hotuba yake. Alielezea mipango kadhaa kuhusu mgomo wao. Lakini kabla hajawahi kumaliza, bila ya wao kujua, yalifika magari mawili ya polisi na kiasi cha askari 12 waliteremka kutoka kwenye magari hayo. Askari hao waliongozwa na ofisa mmoja wa Kiingereza. Wote walikuwa wamechukua virungu. Walipoteremka tu wale askari, watu wote ambao walikuwa wakisikiliza mkutano pale nje walitawanyika na kukimbia. Askari hao, virungu mikononi, waliingia mmoja kwa mmoja mpaka ndani ile ofisi ambamo mkutano ulikuwa ukiendelea. Chumba cha mkutano kilikuwa kimejaa, palikuwa hapana nafasi hata kutia mguu. Ghasia za walokuwa kikimbia huko nje ziliwahamanisha wale walokuwemo ndani, lakini hata kabla wajajua kilichokuwa kikitokea huko nje, waliwaona askari wanaoingilia na virungu mikononi. Wale askari walianza kujisukuma ndani ya chumba hicho, na hapo tena msukumano kati ya askari na wale walokuwemo humo ulianza. Askari walianza kuvurumisha virungu na kumpiga yote yule aliyekuwa karibu nao. Watu wale waliokuwa wamebandika walianza kusukumana mlangoni wakigombania kutoka nje. Kelele za waliokuwa kibinywa katika msongamano ule zilienea kusikika mpaka nje. Baada ya mnyano ule kuendelea kwa muda, baadhi ya watu waliweza kutoka nje na wengine walibakia ndani wakiotumbulia macho wale askari. Hapo tena askari wale pamoja na ofisa wao wa Kiingereza walikwenda mpaka pale walipokuwa wamekaa kina Faraji. Walipofika pale, yule ofisa wa Kiingereza alitaka kuchukua ule mkoba wa ngozi wa Bakari, lakini kabla hajawahi kufanya hivyo, Rashidi ambaye alikuwa amekaa mstari wa mbele karibu na pale walipokuwa wamekaa kina Faraji aliruka na kuchukua ule mkoba na kukimbia nao kwa kasi kabisa. Askari waliokuwemo mle ndani walimsukumia virungu kujaribu kumkamata, lakini Rashidi alijipenyeza mnamo kundi la watu waliobaki mle ndani na mara alitoka nje na kukimbia bila kuonekana. Kuona hivyo, huku ghadhabu zimepanda, uso umeiva, yule ofisa wa Kiingereza aliwageukia Faraji na Bakari ambao ndio waliobakia humo ndani. "Wapi cheti ya mkutano?" aliuliza. "Kwa nini msiulize kiti tokea mwanzo mlipofika mkaanza kupiga watu bure tu?" Bakari aliuliza. "Mimi nasema wapi cheti ya mkutano?" Kwa kelele zaidi yule ofisa wa Kiingereza alisema, huku mkono wake ameunyosha kama kutaka kupokea kitu. "Oh, ulikuwa mkutano wa ndani, wala hauhitaji cheti," Faraji alijibu. "Askari," yule ofisa aliita. "Afande." Walitikia askari wote walokuwa mle ndani. Walikuja mpaka mbele yake na kusimama wima, na hapo tena yule ofisa aliamuru, "Chukua hawa yote mbili, peleka polisi." "Kwani tumfanya nini hata tupeleke polisi?" Faraji aliuliza. "Wacha maneno, twende huku," alisema mmoja katika wale askari, huku anawavuta Faraji na Bakari nje. Na virungu vyao mikononi, wale askari waliwatia kati Faraji na mwenzake na kuwachukua mpaka nje ambako waliwasukumizia ndani ya gari la polisi. Baada ya kuingia tu mle ndani ya gari, gari hilo lilitiwa moto na halikusimama mpaka kibiriti ngoma kwenye kituo cha polisi cha Ngambo. Huko walitiwa ndani bila kuulizwa chochote. Huku nyuma, Rashidi alitoka mbio na ule mkoba wa Bakari, na mbio hizo alizifululiza kutoka pale miembeni mpaka kwao Gulioni. Alipofika kwao aliingia kwa vishindo pale mlangoni. Hata Bima Shava alikuwa amelala ukumbini alishtuka na kunyanyuka kitandani. "Je, kuna nini tena? Mbona unakwenda mbio?" Bima Shava aliuliza. Rashidi hakujibu kitu. Alifululiza mpaka chumbani mwake, na alipofika humo alianza kuangaza huku na huku akitafuta pahala pa kuficha ule mkoba. "We Rashidi we, mimi nakuuliza wewe, umezua balaa gani tena huko nje hata unakuja mbio?" Bima Shava aliuliza tena kwa kelele. Huku Rashidi anaoficha ule mkoba chini ya tandiko alijibu, "Hakuna kitu." Sauti yake haikuweza kutoka vizuri kwa namna alivyokuwa kihema. Bima Shavu aliondoka pale kitandani na kusimama, na sasa aliuliza kwa kelele zaidi,
Sasa mtoto we, usiku huu watoka wapi mbio? Mbona unataka kunipigisha kelele saa hizi? Mimi siku zote nakwambia kwamba we ndiye utakayekuwa ajali ya roho yangu. Unaniona mimi hali yangu si nzima, na kila siku ukishafika usiku wewe ndo unazua safari. Je, huku nyuma nikija kupinduka? Rashidi hakumsikiliza mamake na wala hakusikia hata neno moja kati ya yote aliyosema. Mara alitoka tena na kurejea kule kule miembeni. Alipofika huko aliokuta watu wote wametawanyika kama hakukutokea kitu. Wanaocheza karata mikahawani waliendelea kucheza karata. Wengine walizungumza kwa sauti, kipaza sauti cha santuri kilichofungwa juu ya mwembe kilitoa sauti kubwa. Watu wengine walikuwa kiranda huku na huku, alimradi kila mmoja alikuwa ameshughulika na kazi yake. Rashidi aliangaza huku na huku na alipona hali imetulia alirudi nyumbani kwao. Kutiwa ndani kwa Faraji na Bakari kuliwafanya makuli wazidisha hasira zao, na usiku ule ule walikusanyika mbele ya kituo cha polisi cha Ngambo kutaka kujua yaliowapata wenzao. Waliranda huku na huku kukizunguka kituo hicho cha polisi. Zogo la makuli walokasirika kidogo kidogo lilizidi mbele kituo hicho cha polisi, mpaka ofisa mkuu wa kituo hicho akatoa amri kwa askari wote kutua silaha na kujiweka katika hali ya hatari. Baada ya hapo, ofisa huyo alitoka nje na kuambia watu wale walokusanyika pale, tunakuambieni muondoke mwende zenu. Wenzenu wako chini ya ulinzi wetu na kuwepo kwenu hapa ni kinyume cha sheria. Ondokeni. Palikuwa na kimya cha muda mfupi, na mara mmoja kati ya wafanyikazi wale akawaambia wenzake, bora twenzetu mpaka kesho. Nenda zako wewe kama unataka kwenda zako, sauti ya mfanyikazi mmoja ilijibu kwa hasira. Hapo tena yalianza mabishano kati ya makuli wenyewe kwa wenyewe, wengine wakiafiki waondoke, wengine wakitaka wabakie pale pale mpaka wajue moja. Sauti za wabishani wale zilipaa na kusababisha ghasia kubwa, na hapo tena askari wote waliokuwemo kituoni mle walitoka nje, kila mmoja katika wao akiwa na bunduki mkononi, huku wakikabiliana uso kwa uso na wale wafanyikazi. Hali ilikuwa kutisha, na baada ya wafanyikazi wale kupewa onyo kwa mara ya pili

Wawili walisalimu amri na kidogo kidogo walianza kutawanyika, kila mmoja akashika njia kwake. Sasa habari za mgomo zilikuwa zimeshatapakaa ng'ambo mzima. Wafanyikazi wa bandarini walikuwa wamekwisha kutoa onyo kali kwa wale wasiokuwa na kazi wasende kutafuta kazi huko Gatini. Wakati wa alfajiri, mfanyikazi mmoja alijitolea kupita mitaani kote akipiga upatu kuwaeleza watu wasende Gatini. Taratibu alfajiri ilianza kupotea na asubuhi kuingia, yale mawingu mekundu yaliyochanganyikana na mawingu ya rangi ya kijivujivu yalianza kupotea na jua lilikuwa limekwishaanza kutoa ndimi zake kutoka upande wa mashariki. Bahari ilikuwa shwari na mara moja moja waliweza kuonekana mapombo wakizama na kuibuka. Meli zilikuwa zimetulia juu ya maji kama sizo zinazopigwa na mawimbi na kurushwa huku na huko zinapokuwa katika bahari kuu. Taratibu wakati ulikwenda, na ilipofika saa moja na nusu, king'ura kilimuita kazini George na wazungu wenzake tu wakuu wa kampuni ya Smith Mackenzie. Bandari ilikuwa shwari na zile ghasia na vishindo vya kawaida katika sehemu hiyo havikuonekana kabisa. Kreni zilitulia tuli. Nyuma ya lile lango kubwa Bwana Ramju alibakia peke yake, amepuelewa na vikaratasi vyake vya rangi ya kibuluu mkononi. Hakuna aliyekuwa na haja ya kazi yake. Serikali ya kikoloni ilifadhaishwa na kushtushwa kwa tukio lile, na kiasi cha saa nne asubuhi gari la idara ya habari lilokuwa na kipaza sauti lilianza kuzunguka mitaani kote likipiga kelele na kuwataka wafanyikazi wa bandarini waende kazini mwao, lakini jitihada hiyo ilikuwa ya bure.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Faraji na Bakari walikuwa bado wamo ndani katika kituo cha polisi. Ngambo, Faraji, ule mkoba wangu aliochukua nani? Bakari aliuliza. Kwani yule mzungu si alitaka kuchukua? Faraji aliuliza pia. Lo, mna nyaraka muhimu sana ndani ya mkoba ule, lakini nakumbuka. Bakari alibonyesha Faraji kidole akionyesha amemkumbukia kitu kwa ghafla. Yule kijana aliyekuwa amekaa mbele yetu aliuchukua na kukimbia nao. Oh, yule Rashidi, Faraji aliuliza kwa shauku. Jina lake silijui, lakini mara nyingi inapokuja kule pwani huku kutumeka naye. Ndiye Rashidi huyo. Basi akiwa ameuchukua, usitie wasiwasi, kijana madhubuti yule, Faraji alisema kwa matao. Mara kwa ghafla walisikia milio ya funguo na lango la chuma la chumba walichotiwa likifunguliwa. Walimuona askari amwasimamia mbele yao na kuwaambia, tokeni, nahitajiwa huku. Walitoka naye, yule askari aliwaongoza mpaka ndani ya chumba kimoja. Humo walimkuta ofisa mwingine wa Kiingereza. Alikuwa amekaa juu ya kiti mnene kama kiboko. Meza iliyokuwa mbele yake ilikuwa imejaa karatasi. Alikuwa amevalia sare ya kaki ya polisi iliyotulia kwa uwanga. Baada ya kuingia tu, Bakari na Faraji aliwatazama kwa hasira na kuwauliza, nyinyi nataka matata, sio? Sisi hatutaki matata, lakini nyinyi ndo mnaotaka matata, Faraji alijibu kuroho yake tenda bila mashaka wala taharuki. Leo lazima watu wote na kwenda kazini, alisema yule ofisa wa Kiingereza kwa amaki. Huwezi kutulazimisha kufanya kazi, kwani hilo ni jambo la hiari yetu, Faraji alijibu kwa ukaidi, mdomo ameukaza kwa ghadhabu. Bakari alikuwa amenyamaza kimya, anaangaza huku na huku mle ndani ya ofisi iliyokuwa imepambwa na mapicha mbalimbali ya maofisa wa polisi wa zamani wa Kiingereza. Sasa nyinyi kama amtarejesha watu kazini, serikali itashtaki nyinyi, yule ofisa wa Kiingereza alipaza sauti. Pale pale aligonga kengele iliyokuwa mbele yake juu ya meza, na kiasi cha kufumba na kufumbua alifika askari na kusimama sawa, alafu akatoa sauti, rejesha wao ndani, yule ofisa aliamuru. Timama fande, alijibu yule askari, na mara alichukua Bakari na Faraji na kuwarejesha katika chumba kile walichokuwemo. Siku ya tatu ya kukamatwa kwa Bakari na Faraji, wafanyikazi wa bandarini walianza kuulizana kuhusu wenzao. Siku ile Chum, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha wafanyikazi bandarini, alikuwa ndiye wa mwanzo kufika ofisini pao. Aliingia ndani ya ukumbi uliofanyika mkutano, na humo alikuta ofisi imechafuka, viti na mbao vya kukalia vimetawanyika. Viti vingine vilikuwa vimevunjika miguu, na karatasi zilizochanika-chanika zilikuwa zimetawanyika katika kila pembe ya ukumbi huo. Alipanga vitu vyote sawa sawa, alafu akakaa juu ya kiti peke yake akiwaza la kufanya. Baada ya muda mfupi tu, wafanyikazi wa bandarini walianza kumiminika ofisini pale, wote wakujua la kufanya. Lakini Chum, baada ya kufikiri kwa muda mrefu, walitoa shauri ufanywe mkutano wa dharura wa wanakamati, na watu wengine wote walitakiwa waende zao ili pasije pakatokea mengi zaidi. Chum alikuwa mwepesi wa kufikiria, na kabla hapajazungumzwa chochote katika mkutano ule alisema, nafikiri hatuna haja kuzungumza mengi. Wenzetu bado wapo ndani wanateseka bure, na wala hatujui nini litawatokea. Mimi naona bora sasa hivi, tena bila ya kupoteza wakati, tufunge safari twende tukaonane na kamishna wa polisi. Fikra nzuri hizo. Mimi nakubaliana na wewe moja kwa moja, alijibu mwanakamati mwingine. Lakini huyu kamishna atakubali kuonana na sisi? Aliuliza mwanakamati mwingine wa tatu. Chum alijikamata kichwa na kuzikuna nywele zake zilizokuwa zimesokotana kwa kutochanwa kwa siku nyingi, na kusema, kutaka kuonana na sisi au kutotaka kuonana na sisi, hilo ni shauri lake, sisi twendeni tu.
Wote walikubaliana na hapo walichaguliwa Chum, Ubwa na Mbaraka kwenda kuonana na kamishna. Kila mmoja katika wao walikuwa na baisikeli yake. Walipanda baisikeli zao na baada ya muda si mrefu walifika kwenye jumba la Beit El Ajab, kwenye ofisi ya kamishna wa polisi. Kwa bahati kamishna alikubali kuonana nao baada ya kumsubiri kwa muda wa saa nzima. Waliingia ndani ofisi yake na kumkuta amekaa juu ya kiti chake nyuma ya meza nadhifu ya mbao. Mrefu, pua imenyoka, macho yake yalikuwa yanang'ara kama ya paka. What can I do for you? Kamishna aliuliza kwa sauti ya kijeuri. Chumno wenzake hawakuelewa lugha ya Kiingereza. Walitazamana na kupigwa na mshangao. Mimi nauliza, ninyi nataka nini hapa? Kamishna aliuliza tena, sasa kwa amaki, macho ametumbua huku uso umemwiva. Chum na Ubwa walitazamana tena kama kuulizana nani atakayefunga paka kengele. Midomo ya Ubwa

likweshaanza kumunyamunya akitaka kusema kitu, lakini mara sauti ilokasirika ya kamishna ilisema tena kwa kelele, na nyinyi nataka kwenda jail. Sisi hatuja kujiogomvi bwana mkubwa, sisi tumekuja kukuomba wale wenzetu waliotiwa ndani watolewe, ubwa alisema kwa sauti ya huruma na unyenyekevu. Ile wenzenu haitoki, na kama ile watu mingine nafanya fujo na wao, takwenda jail vile vile. Bwana mkubwa, sisi hatukufanya fujo wala hatuna haja ya kufanya fujo. Sisi tuna mgogoro wa kikazi tu, lakini hata sijui yalikuwaje hata ikabidi mambo ya kutiana ndani. Listen you fools, wale wenzenu haiwezi kutoka mpaka kwa amri ya bwana resident eh? Na kama ninyi tafanya fujo zaidi, sisi tatia ndani nyinyi yote. Huku kasimama mikono mijikamate kiunoni ya kiranda, yule kamishna alisema kwa amaki ilochanganyika na jeuri na majivuno. Ubwa, Chum na Mbaraka walibaki wamesimama mikono nyuma wakitazama jinsi kamishna anavyopayuka. Kisha taratibu Ubwa alimgeukia Chum akamwambia kwa sauti ya chini, ondoke asije akazuka mengine, lakini Chum hakumsikiliza hata kidogo. Alibaki pale pale amesimama, lakini muda si muda walifukuzwa na kamishna wakatoka mbio mbio, huku Chum akilalamika, basi sisi tunakwenda huko kwa resident. Walizipanda baiskeli zao na kimya kimya wakaelekea miembeni. Ijapokuwa wafanyikazi wa bandarini waliambiwa waende zao, hawakuondoka ofisini pale. Walikuwa wamekaa vikundi vikundi chini ya vivuli vya miembe wakiwangojea kina Chum kwa hamu. Baada ya kufika tu Chum na wenzake, wafanyikazi wale wale waliacha mazungumzo waliokuwa nayo na kuwazunguka kina Chum na wenzake, huku wakiwahoji, vipi vipi, namna gani, nini matokeo? Hawataki kuwatoa. Lakini kabla ya Chum kumaliza maneno yake, ilisikika sauti ya mfanyikazi mmoja akisema kwa kelele, wale wale wale wanakuja. Wote walishangazwa waona Bakari na Faraji wanakuja, huku wamekazana nyuso zimebadilika. Waliwashangilia kwa furaha, lakini Bakari na Faraji hawakujali. Moja kwa moja wakaingia ofisini mpaka kwenye ukumbi wa mkutano, huku nyuma yao wakifuatwa na wafanyikazi waliojaa hamasa. Bakari hakutaka mazungumzo zaidi, mara aliuliza, vipi habari ya mgomo unaendelea? Mgomo unaendelea, lakini yametokea matatizo kidogo, alijibu Chum. Ah, mimi nilijua kwamba lazima yatotokea matatizo, alisema Bakari. Jamaa wana shida, Chum alianza kusema. Hawana pesa na maisha yamezidi kuwa magumu kwao. Chama hakina pesa na wala hatuwezi kutoa msaada wowote kwa wafanyikazi ambao wana shida ya maisha. Sasa sote tumeshindwa kutatua tatizo hili, wala hatujui la kufanya. Wafanyikazi wengine washaanza kwenda kazini kidogo kidogo, lakini hata hivyo kazi haifanyiki barabara huko bandarini. Haizuru, tutajikaza vivyo hivyo mpaka wakuu wa kampuni watakapotuita ili tueleze madai yetu, Bakari alieleza. Kisha ghafla akauliza, mkoba wangu uko wapi? Uko ndani ya chumba tumeufungia, Rashidi aliuleta jana usiku, walijibu wenzake. Vizuri, wache huko huko chumbani, Bakari alisema akionyesha kupungukiwa na wasiwasi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Mgomo uliendelea kwa muda wa juma moja. Lilipoingia juma la pili, waliogoma wote walikuwa taabani, kwani hawakuwa na njia nyingine yoyote ya kuwezesha wao kupata pesa ili kuendesha maisha yao. Lakini waliendelea kushika uzi ule ule. Wengi wao walikopa kutoka kwa wenye viduka na wachuuzi. Waliokuwa na wake walianza kuchuuza mandazi, samaki na vibiashara vingine vidogo vidogo. Bandarini kukawa kimya kabisa, meli zilitulia. Matishali yaliokuwa kando yake yalinuliwa juu na chini kadri mawimbi yalivyopiga. Gatini, milima ya magunia ya karafuu ilikuwa ikisubiri kupakiwa ndani ya meli. Bidhaa zilizokuwemo kwenye meli nazo zilingoja kupakuliwa. Kampuni za biashara zilizohusika zikawa zinawapigia kelele wakuu wa kampuni ya Smith Mackenzie. Kwenye meli nao walitishia kuondoka na bidhaa zao. Kuona hivyo, wakuu wa kampuni ya Smith Mackenzie waliwaita viongozi wa chama cha wafanyikazi bandarini kwa mazungumzo. Mazungumzo hayo yalifanyika katika ofisi kuu ya kampuni hiyo kule kule Forodhani. Chumba cha mkutano kilikuwa kikubwa na viti vya msaji ambavyo vilikuwa viking'ara kwa mafuta vilivyosuguliwa kwayo vilipangwa katika pembe zote mbili za meza iliyowekwa kwa marefu. Upande mmoja wa meza hiyo kwa mwishoni kuliwekwa meza nyingine kuingia na hii ya kwanza. Nyumba ya meza hii ya pili kuliwekwa kiti kimoja tu. Chumba hicho kilikuwa katika ghorofa ya kwanza ya jumba lenyewe. Madirisha yake makubwa yalipitisha upepo mzuri uliovuma kutoka baharini. Picha za meli kubwa kubwa zilitundikwa katika kila pembe ya chumba hicho. Waingereza wanne, wote wakuu wa kampuni ya Smith Mackenzie, walikuwa wanaongojea Bakari na Faraji ambao walifika kiasi cha saa 3 asubuhi. "Well, get them some tea," alisema mmoja katika wale Waingereza. Pale pale mwingine alinyanyua simu iliyokuwepo pale juu ya meza na kuzungumza na mtu kwa lugha ya Kiingereza. Haikuchukua muda, aliingia msichana mzuri wa Kihindi akiwa amechukua chano kilichojaa vikombe vya chai. Aliviweka vile vikombe mbele ya kila kimoja katika watu waliokuwemo chumbani mle, na baada ya kumaliza tu kazi hiyo alitoka nje kwa mapozi. Kwa siri, Faraji alimkanyaga mguu Bakari na kuubonyeza mguu huo alomkanyaga, na kwa chati Bakari alimtazama Faraji. "Karibu chai, karibu chai," mmoja katika wazungu alisema, huku yeye mwenyewe amenyanyua kikombe cha chai na kuanza kunywa.

0: sisi hatukujia chai hapa, Bakari alijibu. Uncivilized people, alisema yule mzungu kwa kipiga funda la chai. Wazungu wote wengine walicheka kwa moja wao. Bakari alielewa Kiingereza vizuri lakini hakutaka kusema kitu. Let's see who will bell the cat, alisema mmoja wao, wote wakiwa katika hali ya furaha na vikombe vyao vya chai mikononi. Wote walikuwa wakivuta sigara, ila mmoja wao, yule aliyekuwa amekaa kwenye ile meza ya pili akiwakabili wengine wote, alikuwa anavuta kiko ambacho kila mara alikichokoa na kukivuta tena ili kukikoleza moto. Wazungu wote wale walivaa nguo namna moja: mashati meupe ya mikono mifupi, kaptura nyeupe, soksi nyeupe zilizowafika magotini na viatu vilivyong'arishwa vizuri kwa rangi ya chakileti. Mavazi hayo yalikuwa sare ya kampuni ya Smith McKinsey. Bakari na Faraji walikuwa wametulia juu ya viti, isipokuwa Faraji mara moja moja kitupa macho yake dirishani ambapo aliweza kuipata mandhari ya Gatini wazi wazi. Kwa mbali aliweza kuona namna kreni zilivotulia na matishali yalofunika maturubali yalivokuwa yakirushwa-rushwa na mawimbi, maji ya bahari yalokuwa yakijaa. Mara moja moja aliweza kusikia sauti ya baragumu la wasegeju walokuwa kirejea kuvua na dau lao. Sasa nini shauri? Watu takwenda kazini au hapana? Aliuliza yule mzungu aliyekuwa kivuta kiko. Hawaendi, Faraja alijibu. Sababu gani? Aliuliza tena yule mzungu. Sababu gani? Faraja aliuliza bila wasiwasi. Sababu mnaijua vizuri, aliendelea. Sikiliza, alianza yule mzungu ambaye alikuwa nakabiliana uso kwa uso na Faraji. Unajua kama ninyi hapa na kutaka kufanya kazi, iko watu mingi hapa mjini Zanzibar na randa ovyo kama mbuzi, na sisi naweza chukua wao kazini. Tunajua, alijibu Faraji ametulia moyo wake tanda kabisa. Come on, not like that Morris, yule mzungu mwingine ambaye alikuwa kivuta kiko alimwambia mwenzake kama kumtaka atumie lugha ya upole. Sikiliza, alianza kusema yule mwenye kuvuta kiko, kiko chake amekiweka juu ya kishahani cha kutupia jivu la sigara. Mikono yake ipo juu ya meza, vidole vyake vya mkono wa kushoto amevipitisha ndani ya vidole vya mkono wa kulia. Sisi metokea zamani, nataka ongeza nyinyi pesa, lakini kampani kila siku napata hasara, aliendelea. Mnapata hasara nyie? Bakari ambaye alikuwa amekaa kimya aliingilia kati. Kama mnapata hasara ya nini basi mnaendelea na kuwapo hapa? Hamfungi kampuni mkarejea makwenu? Aliendelea. Sasa nyinyi nataka pesa ngapi? Aliuliza yule mzungu. Sisi hatutaki pesa tu, kuna mengi tunayotaka, na yote hayo tumekuleteni katika madai yetu, alisema Faraji. Basi sisi tafikiria madai yenu kidogo kidogo, wala hapana haja ninyi na goma. Waambie watu yote nakwenda kazini na sisi natengeneza kila kitu kidogo kidogo, right? Alisema yule mzungu. Na yule mwenzetu aliyekufa kazini aliuliza tena. Habari yake pia sisi tafikiria, alijibu yule mzungu. Mazungumzo yaliishia hapo. Faraji na Bakari waliondoka baada ya kupewa ahadi kwamba madai yao yatafikiriwa, na kwa siku ya 10 tokea kuanza mgomo, kazi ilianza tena huko Gatini.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Kuli, imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungu jiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu, na binadamu hakubali kuonewa milele. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Kuli Shisia anaanza.

0: half calf, mtoto wake tunasema ni xiao xiang.
1: Xiao xiang, xiao tulisema ina maanisha kadogo.
0: Naam.
1: So da xiang.
0: Kwa kuna tu, I think kuna various types of elephants. Kuna the African elephant, kuna Asian elephant.
1: Chura.
0: Chura tunasema ni chingwa.
1: Chingwa.
0: Chingwa.
1: Chingwa ni chura.
0: Ni chura. In the southern part of China, because huwa kuna nyesha sana, kuna maji mingi.
1: Kuna viura aina tofauti tofauti.
0: So kuna mahali wanafuga this chingwa. Wana kuna like pond wanafuga pale. Alafu wanafuga wale chingwa.
1: Haya. Huyu ni mnyama sana wa Afrika, lakini pia China utampata labda kwenye
0: nasema ni orphanage.
1: Orphanage ama zoo.
0: Zoo. Anaitwa Changjinglu.
1: Changjinglu ni twiga.
0: Twiga naam.
1: Giraffe.
0: Alafu pia wako different types pia.
1: Naam.
0: When the Chinese clients wakifika pale hapa Kenya wanapenda kuwatizama. Kuna ule ambaye anasema ni Maasai. Maasai Changjinglu.
1: Maasai giraffe.
0: Na kuna ingine anasema ni Wangwen. Wangwen Changjinglu. Yule ukiangalia mwili wake uko na kama net. Inachora kama net. Sasa mwenye naona hapa na kama Maasai Changjinglu is a bit dark. Those spots are a bit dark. But Wangwen Changjinglu unampata pale like in Samburu. Ako na like mwili wake unakaa kama net. Very beautiful. Changjinglu.
1: Haya. Na kuna mnyama mwingine ambaye ni mnono sana, anapenda kuishi katika maji. Anajulikana kama kiboko kwa Kiswahili ni hippopotamus kwa Kiingereza. Kwa hivyo kwa Kichina tunamuita
0: sema homa.
1: Homa.
0: Ho ni river. And then maani kama ile maa ya horse. So homa.
1: Homa.
0: Mnyama ambaye anapenda sana kula wakati wa usiku.
1: Anapenda sana kutoka usiku na kwenda kula.
0: Naam.
1: Haya. Simba wa msituni ule mfalme wa msitu.
0: Shizu. Nasema tunasema ni the king of the jungle there.
1: Mfalme wa msitu wote. Lakini pia kuna tumbili.
0: Hozu.
1: Hozu.
0: Hozu.
1: Hozu ni tumbili.
0: Na
1: panya tumesema ni
0: Laoshu.
1: Laoshu.
0: Laoshu. Naam.
1: Na yule sungura wa nyumbani
0: tunasema ni tuzu.
1: Tuzu.
0: Pia nchina pia na act kama pet.
1: Pia naam, watu wanaweka kama mnyama nyumbani.
0: Tuzu. Nasema ya tuzu janko ai.
1: Tuzu.
0: Anakana kaa tu very adorable. Tuzu.
1: Haya. Panya tumemusema ni Laoshu.
0: Da Laoshu. Panya wako sa different.
1: Panya ni wengi sana. Kuna aina nyingi sana ya panya.
0: Da Laoshu.
1: Kuna faru pia na
0: faru tunasema ni siniu.
1: Siniu.
0: Siniu.
1: Ni faru.
0: Ni faru.
1: Haya. Nyoka.
0: Nyoka tunasema ni shu.
1: Shu.
0: Shu.
1: Haya.
0: One of the zodiac. Those every year si na mwaka.
1: Ya mwaka wake.
0: Naam. So shu is one of those animals.
1: Na kuna tiger yule.
0: Tiger ni hu.
1: Hu.
0: Tunasema lao hu.
1: Lao hu.
0: Lao hu.
1: Lao hu. Unajua yule. Yule chui huyu anapatikana barani Asia, hasa India, yuko China, yuko Bangladesh. Lakini Afrika hatuna.
0: Afrika
1: hatuna tiger.
0: Mfejo meyo lao.
1: Haya. Yule kobe wa majini
0: nasema ni ugwe.
1: Ugwe.
0: Ugwe ni the turtle.
1: Alafu tukimalizia kuna punda milia. Punda milia na zebra.
0: Zebra ni panma.
1: Banma.
0: Banma.
1: Yule ni punda milia, anapatikana sana Afrika. Haya msikilizaji, ni majina tu ya wanyama mbalimbali. Wengine wako China, wengine wako pia katika nchi yako vile wanavyojulikana. Tumekutajia majina hayo, lakini tutaendelea kufunza ama tutaendelea kufunza majina mengine ya wanyama na pia mambo ya utalii na misitu na kadhalika kwenye vipindi vijavyo. Tunafika ukingoni kwa leo. Kipindi hicho kizungumzia maswala ama maneno yanayohusiana na wanyama nchini China. Mnyama ambaye amepatikana nchini China peke yake ni panda.
0: Panda is a special animal for China.
1: Kwa Kichina tunamuita ni
0: Xiongmao.
1: Xiongmao.
0: Xiongmao
1: ni panda kule katika mkoa wa Sichuan.
0: Sichuan
1: utampata sana.
0: Nyumbani kwa
1: panda. Nyumbani kwa panda.
0: Naam.
1: Wimbo wa leo unajulikana kama
0: Shenqi Huoban.
1: Shenqi Huoban.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kile kipindi ambacho kila siku kinakufunza lugha ya Kichina pamoja na tamaduni zake na desturi za watu wa China. Mimi ni Ronald Muti kuendesha kipindi hiki na pamoja na mwalimu wetu
2: Bidha Laoshi.
1: Mwalimu Peter akitokea katika chuo kikuu cha Nairobi anafunza katika taasisi ya Confucius, inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya, leo tunasafiri kule nchini China. Sasa zungumzia swala la kusafiri kwa kupanda ile reli ya mwendo kasi nchini China, kwa sababu hiyo ni kama njia ya pekee ya kusafiri sasa hivi katika mikoa tofauti nchini China. Unakumbuka wakati wa mwaka mpya wa Kichina jinsi wa China wanavyosafiri, na China ni nchi kubwa sana, kwa kutoka kusini hadi mashariki magharibi inakuwa ni mwendo mrefu sana.
2: In fact, ile season to travel is one hectic thing. All the like flights, they are booked. Kama ni trains, they are all booked. Kama ni zile za slow train, they are all booked. So the time it's the top of the world, you know, biggest people migration traveling going back to China, home for spring celebration.
1: Kwa hivyo msikilizaji, iwapo utasafiri kwenda China hivi karibu, nitakuelezea njia za kununua tiketi ya kupanda treni ya mwendo kasi, kwa sababu unapofika katika mji mkuu Beijing, labda unataka kufanya biashara katika mji wa Yiwu au Guangzhou, na umetua ama umefika Guangzhou kwenyewe, lakini Yiwu si hapo, kwa hivyo ni mbali kidogo, utahitaji kupanda treni. Kwa hivyo nitakuelezea jinsi ya kununua tiketi na kupanda treni na kuelekea unakoelekea. Lakini kwanza tukuelezee maneno mawili matatu kuhusiana na majina utakayotumia sana ukaenda kununua. Kwa mfano, tiketi
2: tunasema ni piao.
1: Piao.

0: PL is just ticket.
1: Ticket.
0: Kama ni ticket ya train. Train ticket. Kama ni hotel PL.
1: Hotel PL.
0: Ni PL.
1: Train ticket.
0: Train ticket.
1: Ni tiketi ya kupanda train. Kwa hivyo kwanza kwa sababu umefika Guangzhou na uyu utaelekea vipi katika mji wa Yiwu, unaweza kumuliza mtu yote tu ambaye ni mwenyeji pale iko wapi, naweza kununua wapi tiketi. Kwa hivyo kwa Kichina utasemaje?
0: Naweza muuliza wayao mai hotel piao, then muulize zaina kai mai hotel piao, ni wapi ambapo naweza kununua tiketi ya train.
1: Zai miao.
0: Zaina.
1: Zaina
0: mai hotel piao. Kama ni ya kwenda tuseme unaenda kama Guangzhou, unasema wayao chi Guangzhou, zaina kai mai chi Guangzhou da hotel piao. Ni wapi na ambapo naweza nunua tiketi ya kwenda kwenda kama ni Guangzhou ama any other place.
1: Na kwa sababu ya maendeleo ya teknolojia siku hizi, tiketi zote hizo zinanunuliwa katika kwa njia ya mtandao. Labda kuna app fulani,
0: tunaweza zile app
1: au kwa njia ya mtandao moja kwa moja utajaza tu yale mahitaji ya kawaida na kitambulisho ama passport yako na kadhalika, alafu unalipia pale pale tu.
0: Nowadays even with WeChat
1: unatumia WeChat pia unalipa.
0: Napata they have like a link ama so they call it like a mini program. You need to just click na kupeleka buy tickets na kuonyesha zile tickets ziko zile viti ambazo ziko available price how much unataka una book.
1: Kwa hivyo kama umeamua kwenda kununua kwa njia ile ya zamani kidogo ya kwenda kwenye kituo chenyewe, unafika pale alafu unasema nipe tiketi, nataka tiketi, unasema woyao
0: woyao mai
1: woyao mao
0: mai mai
1: woyao mao
0: wochopia
1: wochopia woyao mai
0: wochopia,
1: nataka muzaji tiketi
0: kwa kaunta ya kuja
1: ngapi kwa mfano,
0: niacho na hali
1: ya kwenda wapi,
0: nimwambia maybe kutoka Beijing
1: Beijing.
0: Then atakuangalia kwa zile system sasa.
1: Kama hiko ama hakuna.
0: Yeah, in fact, ukiwa hile saidi wa stinga tu wa meklik machine pale, nakwambia kuna ya saa saba. Saa saba na nusu. Saa saba na 45. Wanaka ya saa ngapi?
1: Haya, unamuambia. Alafu unauliza ni pesa ngapi?
0: Hile ni unasema tu duo shao chien.
1: Duo shao chien. Ni pesa ngapi?
0: Kumbuka in Tianjin we used to use the high speed rail. Ile ni tunasema ni Jinjin Gaotie. Tianjin, Beijing. Ukienda pale na kuuliza ni pesa ngapi, normally ilikuwa like 50-55. Mhm. Ushu yuan.
1: Ushu yuan
0: 50 RMB. One way
1: kwenda tu peke yake
0: tu.
1: Lakini pia unaweza kuamua kununua ya kwenda na kurudi. Lakini pia kuna kama vile tunavyojua train ina daraja la kwanza na la pili, yani first class and second class. Tunasema tu economy class na first class.
0: First class ile unasema tu first class ni from the word head. Unasema hotel chang first class.
1: First class.
0: And then kuna ile
1: economic
0: business unasema ni
1: shanghu chang
0: ni ile
1: business class.
0: Is the class. And kuna jingji chang ni ile
1: economic class. Watu wengi wanaka economic class.
0: Economy,
1: kwa sababu ni bei rahisi. Lakini pia katika ile executive class ama first class.
0: First class.
1: Meza kubwa, kiti ni kubwa.
0: Unalipia
1: zaidi kwa sababu unachukua nafasi ya watu watano unakaa peke yako. Hivyo unalipia zaidi na inakubalika. kwa hivyo unaweza kama wewe ni mgeni na hujafahamu sana kusafiri kwa treni ya mwendokasi, unaweza kuuliza kutoka kwa mfano Shanghai kwenda Beijing itakuchukua masaa mangapi?
0: Mostly kama ni Beijing Tianjin ni 30 minutes you'll be there.
1: Na Tianjin Beijing ni dakika 28 dakika 30. Kwa hivyo kuuliza itachukua muda gani ni vipi?
0: Tu chang shi jian. Maybe to Beijing zuo gao tie duo chang shi jian. Duo chang shi jian is time. And then I'll say 30 In fact, kama ni hapa nao, nakabia banga shawasha. That is, hapa nao, banga shawasha, chuu down.
1: Kuna moja wapo wa mitandao maarufu sana nchini China ya kusafiri inaitwa C-Trip.
0: C-Trip, naam.
1: Na unajua
0: nimenunua tiketi ya kwenda place nzuri ya Baoding.
1: Baoding, no?
0: Baoding is a place, I think is some place in Hubei. From Tianjin kwenda mpaka Baoding kwenda kuona rafiki yangu. Niliangalia tu kwa simu pale C-Trip pale Tianjin Baoding. It was like 32 RMB. You can buy. So kina tu pale kwa counter, you just produce your passport. Scan, unatoka na receipt, unaingia.
1: Unaingia.
0: Alafu zile trains high speed, unajua ni kama ndege. You have to be there in time, like maybe 2 hours ama 1 hour before.
1: Ndio.
0: Ina ile kuboard na processes just kama
1: ndege. na baadhi ya stations za treni mjini Beijing ama hata Shanghai hata na miji mingine nchini China ni kubwa kuliko uwanja wa ndege, ni kubwa sana.
0: Jinan, ukikompea na
1: some ni kubwa sana kuliko uwanja wa ndege, ina milango mingi sana.
0: Beijing na njani iko na almost 20 something
1: gates. Enda gate nambari 20, 21, namba 15 na kuna umati mkubwa wa watu ambao unasafiri pale sana. Kila baada ya dakika 30 watu wanaondoka wanakwenda eneo tofauti. Kwa hivyo unapo safiri kama anavyosema mwalimu, unafika at least angalau saa 1:30 kabla ya safari yako. Usije ati safari ni saa 7 na kuja saa 6:45 niko hapa. Hapana, huwezi kwenda
0: utaachwa.
1: Kwa sababu pia kama vile ilivyo katika uwanja wa ndege kuna hatua nyingi za kiusalama. Unakaguliwa tiketi yako iko salama, kila kitu iko sawa, kila kitu iko sawa. Na si wewe peke yako, kuna maelfu ya wasafiri ambao pia nao wana mko Beijing, wengine wanakwenda Lanzhou, wengine wanakwenda Shanghai, wengine wanakwenda miji mingi tu tofauti. Kwa hivyo lazima ufike mapema ili uwai na wewe kupata ukaguzi wa usalama kila kitu, alafu unaweza kuendelea kupanda
0: Shanghai. Kaot hie kuna zile tunasema zile classes ama coaches. Sometimes they are like maybe 10 na one can carry almost 100 people.
1: Naam.
0: So you can imagine how many people are in that.
1: Kuna watu wengi. Asa wakati wa asubuhi unapata watu ni wengi sana. Wanaosafiri kupitia kwa treni ya mwendo kasi. Sasa unapoingia katika treni, ukumbuke kwamba kwa mfano kama unatoka mji mkuu Beijing ukielekea Guangzhou kwa mfano, ujue kuna vituo vingi sana katika njia ya reli. Mtasimama. Watu wengine washuke, sio watu wote wanaokwenda Guangzhou. Wengine wanakwenda katika kituo cha tatu. Mji wa tatu wanashuka hapo.
0: Tukiwa Tianjin tukienda Beijing, the time tuko tunakaa pale inaitwa Tianjin Nanjan. Used to stay in a hostel near there. Ile train ilikuwa inatuchukua, ni train sio ya kutoka Shanghai ambayo inaenda sijui mpaka inapita Beijing ikienda huko juu. So unapata kuna watu wamekuja wameshukia kama pale kwa Tianjin, so kuna space ambazo ziko created pale sababu wameshukia Tianjin. Then mkishuka hapo mnaenda place kama visa stage called Wuqing. Wuqing is a station in between Beijing and Tianjin. Unapata maybe watu wanashuka pale, wengine wanaingia, mnafululiza mpaka Beijing and so on.
1: Na train zote kama vile safari za ndege pia unafikianga kama ndege ina hii ni safari ndege nambari hii. Pia na train ya China ni hivyo hivyo. Kwa mfano Beijing kwenda Kunming ni train inaitwa G403. Na unajua hii ni mmoja wapo wa zile safari ndefu zaidi za treni. Kilomita 2700 kutoka Beijing kwenda mjini Kunming ambao ni mji mkuu wa mkoa wa Yunnan. Ni safari ndefu sana hiyo. Kwa hivyo kila kwa mfano kuna kutoka Lanzhou kwenda Urumqi.
0: That's another famous one.
1: Ni safari ndefu sana pia. Kwa hivyo kuna kutoka Xi'an kwenda mji mkuu Beijing. G4020. Unajua kutoka Shanghai kwenda Shenzhen. Hii umaarufu wake train ya kutoka Shanghai kwenda Shenzhen. Japo sio mbali sana vile lakini ni miji mikubwa ya kibiashara.
0: Naam.
1: Beijing, Shanghai ni mji wa kibiashara. Na Shenzhen ni mji wa teknolojia, Techno City. Kwa hivyo ni maarufu sana, watu wana safiri pale na ni miji mingi tu kutoka Shanghai kwenda Beijing nimeshapanda siku moja ni sema maili 819 hivyo inakuchukua masaa 4 na dakika 28 tu unaona kilomita zaidi ya 1500 lakini inakuchukua masaa 4 peke yake unafika kati ya Beijing na Shanghai. Kwa hivyo msikilizaji mambo kama hayo unapofika China unakwenda kupanda train kutoka mji mmoja kwenda mwingine unaweza kutalii zaidi kwa kutumia train ya mwendokasi na bei yake ni nafuu sana na unasafiri kwa haraka zaidi kwa kutumia train ya mwendokasi. Haya msikilizaji tunafika mwishoni mwa kipindi cha leo. Wimbo wa leo
0: ni Chidaida Liuxing.
1: Chidaida Liuxing.
0: Chidaida Liuxing.
1: Unasema safari ninayo itamani sana. Wimbo huu unasema kwamba naendesha gari huku nikisikiliza nyimbo ambazo nazipenda zaidi. Sijali leo ni siku gani, lakini sijali pia kituo cha mwisho kitakuwa namna gani. Nafurahia tu safari yangu ya kipekee na hesabu nyota angani huku nikipunga upepo mwanana. Hiyo ndio safari yangu ambayo naitamani sana. Ndio mwisho wa kipindi chetu hiki cha Weledi wa China. Kutoka idhaa Kiswahili ya Redishana Kimataifa, mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
0: Pita Loshi.
1: Mwalimu Pita, kwa heri.
0: Zaijian.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo, tutangazia vifaa vya kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Ukusanyaji wa fasihi simulizi uhitaji vifaa vya kuhifadhi ujumbe. Vifaa hivi ni pamoja na kalamu na karatasi kwa ajili ya maandishi. Mkusanyaji wa data ya fasihi simulizi anaweza kutazama au kushiriki na baadaye akaandika aliyoyashuhudia. Aidha, anaweza kuandika wakati maelezo, masimulizi au sanaa yenyewe inapoendelezwa iwapo anatazama. Hata hivyo, vifaa hivi vya kukusanya fasihi simulizi vina udhaifu, kwani uzuri wa kazi ya sanaa, yani ujumi, upotea kwa sababu sauti, toni, mageuzo, vitendo na viziada lugha vinavyoambatana na fasihi simulizi haviwezi kurekodiwa na kufahamika ipasavyo kimaandishi. Tuangalie umuhimu wa maandishi. Data kama vile hadithi huhifadhiwa kama ilivyotambwa, hivyo si rahisi kusauliwa. Mashairi na ngano nyingi zimeandikwa vitabuni. Uweza kufikia vizazi vingi kwa sababu kuandikwa uifanye fasihi simulizi iweze kudumu. Si ghali kama zilivyo baadhi ya mbinu za kuhifadhi kama vile video. Si rahisi kufisidiwa au kupotea hasa zikiandikwa katika vitabu. Hadithi, methali na vitendawili vingi vimehifadhiwa kwa njia hii. Udhaifu wa maandishi. Kuna baadhi ya mambo kama vile kiimbo, yani toni, ishara, hisia na mapigo ya muziki ambayo hayawezi kuandikwa kama yalivyowasilishwa na fanani, na kwa hivyo hupotea. Aidha, kwa vile maandishi si hai hayawezi kutenda wala kusema, ule uhai asilia wa fasihi simulizi ufifishwa na kupotezwa na maandishi. Baadhi ya watafiti huenda wakaandika yale ambayo wanahitaji kwa wakati mahususi na kupuuza mengine. Kwa mfano, ikiwa mada yake ni wahusika katika ngano za kimapokeo, huenda akajihusisha na wahusika na kupuuza vipengele vingine kama vile fanani. Haya huipujua fasihi simulizi. Kuandika fasihi simulizi huifanya kukosa ile taathira asilia, kwani kunaipokonya hadhira yake ile fursa ya kushirikiana ana kwa ana na fanani. Hivyo hata mtu akitaka kuuliza jambo hana fursa ya kuuliza. Kuiandika fasihi simulizi huidhibiti na kupunguza hadhira yake na kuathiri vibaya usambazaji wake. Fasihi inapoandikwa inawafikia tu wale wanaojua kusoma. Pili ni vinasa sauti au tape recorder. Vinasa sauti upata sauti, toni na mahadhi ya tungo za fasihi simulizi. Vinaweza kutumiwa katika mahojiano au mtu anaposhiriki au kutazama fasihi simulizi ikiigizwa. Ingawa ni bora kuliko kalamu na karatasi, vinasa sauti vina udhaifu kwa vile haviwezi kurekodi matendo na miondoko ya wasanii. Umuhimu wa vinasa sauti au tape recorder. Sauti ya mhojiwa, fanani, huweza kuhifadhiwa. Sifa ya uhai wa fasihi simulizi huhifadhiwa, kwani kinasa sauti unasa sifa kama vile za kidatu, toni na kiimbo cha mtambaji. Mkusanyaji wa fasihi simulizi anaweza kurudia kusikiliza uwasilishaji au mahojiano iwapo hakuelewa. Sifa hii haipatikani katika maandishi. Udhaifu wa vinasa sauti au tape recorder. Kinasa sauti huhitaji nguvu za umeme au betri, hivyo basi hakiwezi kutumiwa katika sehemu zisizo na huduma hizi. Aidha, nguvu za umeme zikikosekana kabla ya utafiti kukamilika, utafiti utaathirika. Mtafiti atalazimika kuanza tena utafiti wake. Kinasa sauti hakiwezi kumnasa mtambaji wala uigizaji wake. Watu wanaotumia kazi iliyorekodiwa basi hukosa ile taathira ambayo inaibuliwa na kukabiliana ana kwa ana na mtambaji. Baadhi ya wahojiwa au mafanani huenda wasitambe vyema ikiwa wanajua kuwa wanarekodiwa. Mtafiti anaweza kukosa kupata data ya kutegemewa kama alivyotarajia kuipata. Kifaa kingine ni kamera. Tofauti ya vinasa sauti, kamera inaweza kuchukua picha ambazo zinaonyesha kipengele kimoja tu bila kuonyesha misogeo au miondoko wala sauti. Hata hivyo, kamera zinaweza kuonyesha maleba. Kifaa kingine ni video. Video zinaweza kuchukua picha na pia kunasa sauti na miondoko. Ni njia nzuri ya kukusanya fasihi simulizi, isipokuwa ni ghali. Sinema au filamu. Filamu pia huonyesha picha za miondoko na sauti kama video. Kama ilivyo katika video, filamu huwa ghali. Umuhimu wa filamu na video. Filamu na video unasa picha na sauti, hivyo kuhifadhi uigizaji, ishara na kiimbo. Uhalisi wa mandhari ambamo kazi ya kifasihi inajikita huonekana na watumizi wa kazi iliyohifadhiwa kwa filamu au video. Huipa kazi ya fasihi simulizi uhai na taathira zaidi kuliko kazi zilizohifadhiwa kwa maandishi, kamera na kinasa sauti. Tuangalie udhaifu wa filamu na video. Hii ni njia ghali ya kuhifadhi data. Data iliyohifadhiwa katika vifaa vyororo vya kompyuta na hata vinasa sauti uweza kufisidiwa, hivyo kutofaidi waliolengwa. Njia nyingine za kisasa ambazo hutumiwa kuhifadhia na kuendeleza fasihi simulizi ni pamoja na diski za kompyuta, magazeti. Baadhi ya tanzu za fasihi simulizi kama vile hadithi huandikwa mara nyingine katika magazeti. Michezo ya kuigiza inayopeperushwa moja kwa moja kupitia kwa runinga na redio na mashirika ya uigizaji. Michezo hii pia hutumiwa kuhifadhi na kuendeleza fasihi simulizi. Tamasha za muziki zinazofanywa shuleni na katika majimbo kila mwaka. Tamasha hizi husaidia kusambaza na kuhifadhi fasihi simulizi. Umuhimu wa kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Fasihi simulizi ni hifadhi ya mitazamo ya kitamaduni ya jamii. Ili kuweza kuifasiri na kuielewa vyema, mwanafunzi wa fasihi simulizi anahitaji kutagusana na jamii ambayo ni chanzo cha fasihi hiyo na utamaduni wake. Ukusanyaji utampa mwanafunzi wa fasihi simulizi fursa ya kuingiliana na jamii iliyozaa fasihi husika. Kufanya hivyo kutamwezesha mwanafunzi kuelewa utamaduni na fasihi yake kwa jumla. Ukusanyaji umpa mwanafunzi wa fasihi simulizi nafasi ya kushuhudia na kuathiriwa moja kwa moja na utendaji wa fasihi simulizi. Kwa njia hii, mwanafunzi hupata kuona vipengele hai vya fasihi simulizi kama vile uigizaji, toni na kiimbo, ambavyo husaidia kuielewa kwa kina. Ukusanyaji husaidia kurekodi na kuhifadhi tamaduni za jamii mbalimbali kwa nia ya kuzipitisha kwa vizazi vijavyo. Mojawapo ya tamaduni hizi ni fasihi simulizi, ambayo kwa hakika hubeba tamaduni nyingine kama vile imani na falsafa za jamii fulani. Ukusanyaji huiendeleza fasihi simulizi kwa kurekodi vipera vya fasihi simulizi kama vile ngano, hekima ya jamii pamoja na historia, itikadi, desturi na mtazamo wa kijumla wa jamii kuhusu maisha huhifadhiwa na kupitishwa kwa vizazi vijavyo. Ukusanyaji wa fasihi simulizi husaidia kuziba pengo la utafiti lililopo. Tanzu nyingine na fasihi simulizi hazijafanyiwa utafiti wa kutosha ili kuzihifadhi. Ukusanyaji utasaidia kuziba pengo hili. Ukusanyaji zaidi wa data za fasihi simulizi hutumiwa kama kiunzi, yani msingi, cha uchunguzi wa kiulinganishi wa fasihi simulizi za jamii mbalimbali. Kwa mfano, habari kuhusu muundo wa utambaji ngano katika jamii moja huweza kutumiwa kama msingi wa kuchunguza muundo wa utambaji ngano katika jamii nyingine. Mifanano au tofauti katika miundo ya fasihi simulizi husaidia kuelewa jamii fulani na utamaduni wake. Ni muhimu kukusanya fasihi simulizi ili kueleza kwa nini, kwa mfano, utungo mmoja wa fasihi simulizi ukawasilishwa kwa njia tofauti katika miktadha tofauti. Kwa nini uwasilishaji una upekee wake kulingana na jamii? Jambo hili huwawezesha watafiti na wasomi kwa jumla kuelewa sifa za tungo za fasihi simulizi. Utafiti wa fasihi simulizi umwezesha mwanafunzi kupata maarifa au stadi za kufanya utafiti katika taaluma nyingine za kijamii kama vile sosiolojia. Utafiti wowote ule husaidia kurekebisha mawazo potovu kuhusu swala fulani. Utafiti kuhusu fasihi simulizi umpa msomi mwanga kuhusu masuala changamoto katika taaluma hii na kusahihisha dhana za awali ambazo huenda zinapotosha. Kwa mfano, utafiti wa aina hii utamwezesha mtafiti kujua ni tanzo gani zilizokuwa katika jamii za awali kabisa. Uchunguzi katika fasihi simulizi umewawezesha wasomi kutambua kuwa tungo nyingi zilizoandikwa zilitokana na simulizi za tungo za fasihi simulizi. Kwa mfano, inaaminiwa kuwa tanzo za kinathari kama vile hadithi fupi, novela na riwaya ni mwendelezo wa hadithi za kimapokeo. Tanzo hizi zimechota maudhui na vipengele vya fani kutoka kwa hadithi za kimapokeo kama vile ngano. Tuangalie matatizo yanayomkabili mkusanyaji wa fasihi simulizi. Baadhi ya matatizo ambayo humkabili mkusanyaji wa data za fasihi simulizi ni pamoja na ifuatayo. Gharama ya utafiti. Huenda gharama ikawa kubwa kiasi cha mtafiti kutoimudu. Mtafiti huenda akakosa pesa za kusafiria kwenda katika jamii mbalimbali au kununulia vifaa kama vile tape recorder. Mtazamo hasi wa wanajamii kuhusu ujazaji wa hojaji huenda ukawafanya wengi wao kutojaza hojaji hizo. Wanajamii wengine huweza kushuku kwamba mtafiti anawapeleleza na wakakataa kutoa habari. Baadhi ya mafanani au waujiwa huenda wakadai walipwe kabla ya kutoa habari zozote. Ikiwa mkusanyaji hana pesa, basi utafiti wake utakwamizwa.

Mbinu nyingine za utafiti kama vile hojaji huhitaji watu wanaojua kusoma na kuandika. Ikiwa watu wanaojua hawajui kusoma na kuandika, matokeo ya utafiti huenda yasiwe ya kutegemewa. Vizingiti vya kidini. Hivi hutokea pale ambapo baadhi ya waujiwa wanaamini kwamba matendo ya fasihi simulizi kama vile matambiko na uimbaji wa taarabu yanaenda kinyume na imani yao ya kidini, na hivyo kukataa kuojiwa. Kupotea au kufisidiwa kwa vifaa vya kuhifadhia data. Vifaa kama vile vinasa sauti, video na santuri za kompyuta huweza kupotea au kuharibika kutokana na hali mbaya ya anga. Yote yaliyokuwa yamehifadhiwa vile vile pia hupotea. Uchache wa wazee au wataalamu wa fasihi simulizi. Fasihi simulizi ilikuwa maarufu sana miongoni mwa wazee na pengine watu wa umri wa makamo. Kukosekana kwa wazee wanaoweza kutamba ngano ama kueleza vipera vingine kama vile vitendawili utatiza mkusanyaji wa fasihi simulizi, na kwa hivyo huenda data kutegemewa isipatikane. Vikwazo kutoka kwa watawala. Watawala huenda wakakataa kutoa idhini ya kufanya utafiti. Baadhi ya taasisi fadhili pia huenda zikakataa kudhamini utafiti katika fasihi simulizi. Wadhamini mara nyingi ndio huamua mambo yanayochunguzwa, mahali pa kuchunguziwa na mawanda au upeo wa uchunguzi wenyewe. Aidha, fasihi ya ufafanuzi wa data mara nyingine lazima ilingane na maslahi ya wadhamini. Ikiwa mtafiti atatoa fasiri isiyowiana na mapendeleo ya wadhamini, huenda mapendekezo yake yakafutiliwa mbali na pengine udhamini wa utafiti zaidi kusitishwa. Aidha, matokeo ya utafiti mara nyingi huwa mali ya mdhamini ambaye huweza kuyatumia kuikandamiza jamii ya mtafiti. Mtafiti huenda asiwe na wakati wa kutosha kuwahoji watu wengi. Muda ukikosekana, hatapata habari za kutosha kuhusiana na mada yake. Matatizo ya mawasiliano na uchukuzi. Ikiwa mkusanyaji analazimika kwenda mbali kukusanya habari hasa katika sehemu kame, itakuwa vigumu kufika huko kwa sababu ya ukosefu wa vyombo vya usafiri kama vile magari. Matatizo ya kibinafsi. Anayekusanya fasihi simulizi anaweza kushindwa kuidhibiti hadhira. Badala ya kuwauliza maswali waujiwa, wanaweza kuwa ndio wanaomuuliza mtafiti maswali. Kutojua lugha ya waujiwa au kukosa mlahaka mwema na waujiwa kunaweza kuathiri ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Ukosefu wa usalama. Huenda mkusanyaji wa fasihi simulizi akavamiwa. Aidha, baadhi ya watu si karimu na huenda wakamshuku mtafiti na kumvamia. Tafsiri za data pia ni tatizo jingine. Fasihi simulizi huendelezwa kwa lugha za kijamii. Kupata msamiati unaofaa kufasiri lugha changizi hadi lugha pokezi ni tatizo. Hebu tuangalie changamoto zinazo ukabili ukusanyaji na uhifadhi wa fasihi simulizi. Pamoja na matatizo yanayomkabili mkusanyaji moja kwa moja, kuna vikwazo ambavyo vinakabili ukuaji wa fasihi simulizi. Kwanza kabisa ni ukosefu utafiti wa kutosha. Ingawa mengi yameandikwa kuhusu fasihi simulizi, kuna vipera ambavyo bado havijaandikiwa sana. Uchache wa wataalamu wa kuitafitia na kuiendeleza. Wasomi wengi hupuuza utafiti wa fasihi simulizi. Utafiti mwingi kuhusu fasihi umefanywa katika tanzu za fasihi andishi, hususan riwaya, tamthilia, ushairi na hadithi fupi, lakini fasihi simulizi haijatafitiwa vya kutosha. Ukuaji wa kazi za kimaandishi. Kwa mfano, ngano nyingi za kimapokeo zimeandikwa, hivyo hakuna haja ya utambaji, mtu anaweza kujisomea. Hili limefanya stadi ya utambaji kufifia. Maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi. Fasihi simulizi ilikuwa nyenzo ya kuburudisha baada ya kazi, lakini kwa sasa teknolojia inatoa njia za kisasa za kujiburudisha kama vile vipindi katika runinga. Kuhamia mijini kwa wanajamii wengi na kutangamana na watu wa jamii tofauti kumefanya uhifadhi wa tamaduni za jamii na urithishaji wake kutowezekana. Mtaala wa elimu kupunguza lugha za kiasili ambazo ndizo zinazohifadhi na kurithisha fasihi simulizi ya jamii mbalimbali. Kutofunzwa kwa lugha hizi katika madarasa ya juu kwa jumla kuna tinga ukuaji wa fasihi iliyosimuliwa au kuandikwa kwa lugha za kiasili. Kuna baadhi ya watu ambao wanaihusisha fasihi simulizi na ukale, hivyo kutoona haja ya kuitafitia wala kuirithisha vizazi vya sasa. Fasihi simulizi ilihifadhiwa akilini. Kwa sababu hii, anayeihifadhi anaweza kuibadilisha, anaweza kufa na kutoweka nayo, au akili yake inaweza kufifia na kubetua kiini cha simulizi hiyo.

Katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo, tunaungana na wanafunzi wa shule moja mjini Pwani nchini Kenya na shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa wa kutegemewa katika siku za baadaye. Ni shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa watu wa kutegemewa katika siku za baadaye.

Na katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye na mwana aeleke jiwe. Asiye na mwana na aeleke jiwe. Eleka ni kubeba mgongoni. Eleka ni kubeba mgongoni. Asiye na mwana alibebe jiwe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu hakitajileta chenyewe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu hakitajileta chenyewe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe.

Na kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na kibao ambacho bila shaka unakipenda kabisa, natoa nafasi na Zuhura Shaban. Kibao natoa nafasi na Zuhura Shaban kutoka kule Zanzibar. Haya, usikose kujiunga nasi tena wakati mwingine kama leo juma lijalo kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugoa, nikisema shukrani.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Haya basi msikilizaji, ni Jumamosi nyingine ambapo tunakuwa pamoja ndani ya kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Nakumbuka basi ambao wanakuendeshia kama kawaida ni mimi Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Carolina Soro. Karo.
1: Haya basi Pili, moja kwa moja tunaanza kwa kusikiliza ripoti hii inayosomwa na Fadhili Mpunji na inahusu bandari kavu na jinsi zinavyohimiza biashara ya nje nchini China.
2: Bandari zinafanya kazi kubwa kwa biashara ya nje. Kwa sasa mfumo wa uchumi na biashara duniani unarekebishwa kwa kina na minyororo ya viwanda na usambazaji inaundwa upya kwa kasi. Mazingira ya nje yanayotatanisha na mabadiliko na ushindani umekuwa ni mkali zaidi. Bandari zinafanya kazi kubwa kwa China katika mambo ya biashara ya nje. Katika siku za hivi karibuni, treni inayobeba makontena ilielekea katika bandari ya pwani ya Qingdao iliyoko mkoa wa Shandong mashariki mwa China, ikitokea bandari kavu iliyoko Jiaozuo mkoani Henan katikati mwa China, ambapo bidhaa za mkoa wa Henan zilizomo ndani makontena hayo zinasafirishwa hadi nchi za nje baada ya kufika katika bandari ya Qingdao. Jiaozuo iko umbali wa kilomita zaidi ya 700 kutoka bandari ya Qingdao. Zamani bidhaa ilikuwa ni lazima zisafirishwe hadi nchi za nje kupitia njia za aina tofauti za usafirishaji, njia ambazo hazina ufanisi mkubwa na pia zilikuwa za gharama kubwa. Lakini baada bandari kavu kujengwa, Jiaozuo ina njia pekee ya kuelekea nje. Treni hiyo inosafirisha makontena moja kwa moja inapunguza muda wa usafirishaji kutoka siku 3 hadi saa 21. Bandari kavu ya kimataifa ya Shijiazhuang iliyoko mkoani Hebei kaskazini mwa China inasaidia kuongeza ufanisi wa shughuli za uchukuzi na kuyapa hamasa makampuni ya huko katika biashara yao ya nje. Hadi kufikia mwaka 2025, idadi ya treni za kusafirisha makontena kati ya China na Ulaya zinazotoka bandari kavu ya kimataifa ya Shijiazhuang imefikia 1282, ikiongezeka kwa kasi ikilinganishwa na idadi ya treni 4 katika mwaka 2018. Kwa sasa njia 18 za kimataifa za usafirishaji zinaendeshwa kiutulivu kwenye bandari hiyo kavu, ambazo zinaenea nchini na sehemu zaidi ya 50. Kupitika bila tatizo kwa shughuli za uchukuzi kunahimiza maendeleo ya sekta mbalimbali za huko na kuzifanya bidhaa zinazotengenezwa katika mkoa wa Hebei ziingie duniani. Vituo vya shughuli za uchukuzi vimejengwa moja kwa moja karibu na mahali pa viwanda vya kutengeneza bidhaa ili kurahisisha zaidi usafirishaji wa bidhaa, hatua ambayo inaongeza ufanisi na pia inapunguza gharama za uuzaji wa bidhaa za nje. Uendeshaji mzuri wa uchukuzi unahimiza ustawi wa mambo ya biashara. Muungano wa usafirishaji kwenye sehemu za nchi kavu na baharini unasaidia China iwe na uhai zaidi kwenye mambo ya biashara ya nje. Bandari za pwani na bandari kavu zinashirikiana katika kujenga njia muhimu ya shughuli za uchukuzi wa kimataifa.
1: Baada ya kusikiliza ripoti hiyo kuhusu bandari kavu na jinsi zinavyohimiza biashara ya nje nchini China ambayo imesomwa na Fadhili Mpunji, tunaendelea na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini. Sekta ya baharini barani Afrika inaendelea kufanyiwa mabadiliko makubwa, ambapo makampuni ya China yanabeba jukumu kubwa zaidi katika usimamizi na uendeshaji wa bandari za kibiashara katika bara hilo. Takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na kituo cha Afrika kinachofanya uchunguzi wa kimkakati ambacho makao yake makuu yapo Washington zinaonyesha kuwa makampuni ya China ni wadau hai katika bandari za kibiashara 78 kati ya 231 za Afrika. Hii inajumuisha takriban theluthi moja ya bandari zote barani Afrika, ikiashiria uwepo mkubwa zaidi wa makampuni ya China kuliko katika eneo lingine lolote duniani.
0: Sasa China imejenga bandari na vituo vingi vya usafirishaji katika pwani ya Afrika. Bandari na vituo hivi vinatimiza matarajio ya Afrika ya kuongeza mauzo ya nje na pia kutimiza lengo la mpango wa ukanda mmoja njia moja katika muunganisho wa njia nyingi kupitia utoaji wa miundombinu. Hata hivyo, mbali na bandari za pwani, China pia inaleta mageuzi makubwa kwenye nchi ambazo hazina bahari kwa kupeleka urahisi wa kusafirisha mizigo kupitia bandari kavu. Mfano mzuri ni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Unapozungumzia bandari kavu ya Sakania, ambayo ni

0: kubwa zaidi katika Afrika ya Kati, hakuna mtu asiyeifahamu. Bandari hii ipo kwenye mpaka wa Zambia na DRC na kuunganisha miji ya kikanda yenye madini. Sakania ni kituo cha mpakani kinachounganishwa na reli hadi Livingstone na mkoa wa Copperbelt upande wa Zambia. Bandari hiyo kavu imeinua hadhi ya mji wa mpakani. Alexis Muvuni, waziri wa miundombinu na ujenzi wa umma, alisifu mradi huo akisema ni muhimu katika kanda hiyo. Mbali na Zambia na DRC, nchi za kikanda zinazofaidika na bandari hiyo kavu ni pamoja na Namibia na Botswana. Bandari kwa sasa imetoa jukwaa jipya la biashara na usafirishaji kwa DRC.
1: Bandari hii kavu kwa ujumla itanufaisha wadau wa kiuchumi na hasa wadau wa madini. Itafanya watumiaji wapunguze muda wa kusubiri kwenye kituo cha mpakani. Naamini mradi huu utakuwa mfano wa miradi yote ya barabara ya kuvuka mpaka ambayo inaendelea kujengwa. Ningependa kuishukuru kampuni ya China yenye dhamana ya ujenzi kwa kazi yenye ubora, ambayo imefanywa kwa wakati licha ya vizuizi vya kiafya vinavyohusiana na janga la uviko 19.
2: Huyo ni Alexis Muvumi, waziri wa miundombinu na ujenzi wa umma, akipongeza mradi huo wa bandari kavu. Kwa upande wake, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Christophe Lutundula, anasema nchi yake inatarajia kuimarisha ushirikiano wake na China kwa kutekeleza miradi ya miundombinu ikiwemo bandari kavu chini ya mpango wa ukanda mmoja, njia moja.
3: Je veux d'abord dire globalement que la RDC soutient.
1: Kwanza lazima niseme kwamba DRC inaunga mkono na ni mdau katika mipango yote ambayo China imeifanya kimataifa, hasa inayohusiana na ushirikiano wake na Afrika, ukiwemo mpango wa ukanda mmoja njia moja. Sisi pia ni wadau, tunavutiwa na tunajali kwa sababu kama unavyojua tuko katikati, kama sio kwenye makutano, ambapo bahari za Hindi na Atlantiki hukutana. Tuna hisa kubwa katika njia hii ambayo inapitia kwenye nchi yetu. Sasa tuna miradi mahususi sana ambayo tumeipa kipaumbele, ambayo ni sehemu ya mpango huu mpya wa ushirikiano na China. Kwa upande wa kanuni, tumefikia maelewano kamili zaidi kutoka kwa marafiki zetu wa China, kulingana na majadiliano ambayo tulikuwa nayo na mwenzangu wa mambo ya nje na hata na mwenyekiti wa tume ya taifa ya maendeleo na mageuzi ya China. Kwa hivyo, sasa tupo katika hatua ya mradi ambayo tunatumai itatekelezwa haraka sana.
3: Espérons bien vont se réaliser très rapidement.
4: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii ya maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
5: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
6: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
7: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
0: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Mwaka jana Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zilitia saini makubaliano ya kuendeleza bandari kavu katika nchi hizo mbili kwa lengo la kuimarisha uhusiano wa kibiashara wa kikanda. Kwa mujibu wa makubaliano hayo yaliyotiwa saini mjini Lubumbashi, DRC, kila nchi itatoa ardhi kwa ajili ya kujenga miundombinu ya bandari kavu ili kuongeza ufanisi wa kupakia na kupakua mizigo na kusafirisha bidhaa. Katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi nchini Tanzania, Godius Kahiarara, amesema mpango huo unafuatia kuongezeka kwa asilimia 180 ya mizigo inayopelekwa DRC kupitia bandari ya Dar es Salaam katika miaka takriban 4 iliyopita.
8: Asante, kwanza nashukuru kwa kupata fursa hii kueleza kidogo kuhusu tulipofikia. Ni kwamba ni kweli kabisa tangu mwaka 2022 tumekuwa na makubaliano ya kusaidiana na wenzetu wa DRC katika kuwa na miradi ya pamoja ya kuimarisha muunganiko kati ya bandari ya Dar es Salaam na nchi ya DRC. Kwa hivi sasa bandari ya Dar

miradi ya pamoja, miradi ya miundombinu kwa maana ya reli, kwa maana ya bandari, kwa maana ya meli ambazo zitawezesha kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka DRC na kutoka DRC mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa kifupi, eneo ambalo tunaona lina mafanikio makubwa na kwetu sisi ni fursa kubwa sana. Wenzetu DRC wanakwenda kufanya uwekezaji mkubwa katika bandari ya Kalemie. Bandari ya Kalemie ipo katika ziwa Tanganyika na ambalo imetizama na bandari ya kwetu ya Kigoma. Kwa hiyo hayo ni maendeleo makubwa ambayo yanatokana na makubaliano hayo. Wanajenga bandari mpya kabisa ya kisasa ya kuhudumia mizigo ya kutosha kupeleka katika bandari yetu. Kwa hiyo sisi kama nchi na sisi tuna fursa kubwa. Kuna miradi mahususi ya serikali katika kutengeneza meli na katika kuboresha bandari za maziwa makuu ikiwemo bandari ya Kigoma. Lakini sasa fursa hii tuliyoiona katika makubaliano haya inahamia na upande wa Kigoma. Kwamba tuna wawekezaji, makampuni makubwa ambayo yanachimba madini DRC, yanaona umuhimu wa kuwa na miundombinu ya kusafirisha madini. Kwa hiyo kati ya mafanikio makubwa tunayaona kwamba ndani ya muda mfupi bandari ya Kigoma na yenyewe itaguswa. Wawekezaji hawa hawa wa kimataifa wakubwa wenye uwezo mkubwa wanafanya mazungumzo na TPA, yanakwenda vizuri sana. Karibu tutaona mabadiliko makubwa katika hiyo upande wa Tanzania. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho tunakiona ni fursa kubwa katika kuboresha reli. Tunafahamu serikali ya awamu ya sita tayari imeshapata fedha kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia Tabora mpaka Kigoma, Uvinza mpaka Musongati DRC, na kwa maana ya Burundi, lakini DRC wataunga pale mpaka eneo la Kindu. Lakini kuna mradi mwingine wa kuboresha reli yetu ya zamani tunaita MGR kuanzia Dar es Salaam mpaka Tabora mpaka Mwanza mpaka Kigoma. Kwa hiyo zote hizi tunaona ni fursa kubwa katika ile miradi tuliyokuwa tumekubaliana. Lakini vile vile kulikuwa na makubaliano kwenye barabara. Wenzetu wamepata wawekezaji hawa wa madini, wanajenga barabara kilomita 450 kutoka eneo linaloitwa Manono, ambapo kutakuwa na mgodi mkubwa kuliko yote duniani kwa ajili ya uchimbaji wa lithium kuelekea katika bandari yetu ya Kigoma na hatimaye bandari ya Dar es Salaam. Kwa kweli hiyo inakwenda vizuri sana. Kama tulivyoona leo tumezungumza vizuri kubadilishana nyaraka zile kwa maana ya hati, na wiki ijayo hati zote zitakuwa zimekamilika kwa upande wa DRC na kwa upande wa Tanzania. Na kwa upande wa Tanzania pale Kwala, kama tulivyosema, zaidi ya nusu ya mizigo yote ambayo inatoka nje hii transit inakuja DRC. Kwa tulichokubaliana katika kikao cha mwezi uliopita cha kamati ya maboresho ya bandari ni kwamba mizigo yote ya DRC sasa hiyo inapitia Kwala. Kwa hiyo watakuwa hawana kusubiri, lori likija pale linaweka container linaenda huko lilikotoka, na mizigo itakapoingia inavutwa na treni kutoka bandarini kuelekea Kwala. Na kwa nini tumefanya hivyo? Ukiangalia hivi sasa kufuatia maboresho ya bandari ya Dar es Salaam, mizigo imeongezeka sana zaidi ya mara mbili. Dar es Salaam ilikuwa inapitisha tani milioni 14 miaka mitatu tu iliyopita, lakini sasa hivi inafikisha mpaka tani milioni 28. Kwa hiyo kuna msongamano mkubwa pale wa meli, kuna msongamano wa container kwa maana ya makasha. Tuna imani kabisa kwamba bandari hii ya Kwala itatusaidia katika kusogeza hiyo mizigo. Lakini tumeona kizuri wenzetu DRC katika eneo lao pale Kwala wameshamaliza feasibility study. Kwa hiyo watakuwa nanyi wanaitumia kama backup ya kusukuma mizigo kutoka katika bandari yetu kuelekea nyumbani kwao, kutoka nyumbani kwao kuelekea katika soko la dunia. Sisi upembuzi yakinifu ulishafanywa. Kama nilivyosema, kwa mfano kuna kipande hicho cha unaita Kasumbalesa. Ukiangalia pale tunaunganisha ndio njia kuelekea Zambia. Kwa hiyo kama Tazara ambayo tuna uhakika nayo, mwezi huu au mwezi ujao tutakamilisha mazungumzo ya kuboresha bandari maana ya reli ya Tazara. Ukitoka Dar es Salaam utafika Kapilimposhi, Kapilimposhi kilomita 140 unafika mpakani na DRC. DRC mpakani kilomita 225 unafika hapa Lubumbashi. Itakuwa imefungua sana uchumi wa Tanzania na uchumi wa DRC. Lakini kikubwa zaidi, tumeshafanya feasibility, tunaangalia hasa soko la usafirishaji wa madini. Na kwa sasa hivi tu kwa taarifa yako, Dar es Salaam ndio kinara wa kusafirisha madini katika hii region. Hii imeanza tu katika hiki kipindi cha miaka mitatu ya nguvu ambayo ilikuwepo ya ushirikiano, na tumeona hata hii diplomasia ya kiuchumi ambayo Mheshimiwa Rais amesaidia sana kuwapa imani wenzetu wa DRC. Kwa hiyo mizigo mingi

0: inayotoka katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, hasa ya madini ambayo inaelekea nchi za Asia na China, inapitia katika bandari ya Dar es Salaam. Nikiangalia takwimu, kwa mfano, ukiangalia miaka mitatu minne iliyopita, mizigo ilikuwa inapita bandari ya Dar es Salaam kuja DRC ilikuwa ni tani milioni 1,800,000, karibu kidogo na 200,000. Lakini kwa mwaka huu, kwa mwezi mmoja tu, mwezi wa pili, mizigo iliyopita pale ni tani 550,000, na haijawahi kutokea na bado inapanda. Na tunaona kabisa mizigo ya kila namna, ya madini, ya bidhaa nyingine. Kwa hiyo tunaona kabisa hicho ni kiashiria kwamba biashara imekuwa sana kati ya Tanzania na DRC, na DRC kuitumia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tuna imani hata katika miradi hii ya miundombinu itaongeza sana mwingiliano wa kibiashara na ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania na DRC. Ushoroba wakati sasa hivi kama ni mpira tunaweza kusema ni tishio. Ni ushoroba ambao wakati fulani haukuchukuliwa kwa uzito wake. Lakini tunaona katika kipindi cha miaka mitatu minne hii umekuwa na nguvu sana. Kila mtu anatamani kufanya kazi na ushoroba wakati. Tunashukuru wenzetu wa secretariat wameweza kuunganisha hizi nchi, na nchi zilikuwa chache kwa sababu kijiografia nchi za ushoroba wakati zimeongezeka, hata zile ambazo katika jiografia hii hazimo. Kwa mfano, Malawi imeongezeka, Zambia imeongezeka, Southern Sudan wanasikilizia. Kwaona sisi tunaona kabisa kwamba ni ushoroba ambao kweli una manufaa makubwa, na bandari ya Dar es Salaam inaamka sasa kuwa ni kinara kati ya bandari kubwa katika kusini mwa jangwa la Sahara. Sasa hizi ikitoka Durban, mchuano mkali upo kati ya Dar es Salaam na Mombasa. Tunaona kabisa kwa mikakati iliyopo ya serikali ya awamu ya sita, ndani ya miaka mitatu minne Dar es Salaam itakuwa kinara.
1: Chini ya makubaliano hayo, Tanzania itapokea ardhi kwa ajili ya kujenga bandari kavu za Kasumbalesa, Kasenga na Kalemie nchini DRC. Katika kuilipa, DRC itatenga ardhi kwa ajili ya maendeleo ya bandari kavu katika maeneo ya Kwala na Katosho nchini Tanzania. Balozi wa Tanzania nchini DRC, Said Mshana, anaeleza kwa kina kuhusu eneo ililopewa Tanzania kuwekeza bandari kavu nchini DRC.
2: Hii ni bandari kavu ya Kinsenda, lakini maarufu kwa jina la Kasumbalesa. Kasumbalesa ni eneo la mpaka kati ya DRC na Zambia. Lakini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo hili la Haut-Katanga lenyewe, tuna mipaka mingi. Ukiacha huu mpaka wa Kasumbalesa ambao baada ya dakika tano tutakwenda kuona, tuna mipaka mingine mbalimbali, ukiwemo mpaka unaoitwa Mwenda. Mpaka huu unatumika sana katika kupitisha mabasi ya abiria. Lakini tuna mpaka mwingine unaitwa mpaka wa Mokambo, tuna mpaka wa Sakania, tuna mipaka mingine inaitwa Kapushi huko. Kwa hiyo tuna mipaka mingi, entry point, entry na exit point nyingi kutoka Tanzania kupitia Zambia kuja DRC. Moja wapo ndo hapa tulipo wa Kasumbalesa. Tumechagua eneo hili strategically ili mizigo inapotoka Tanzania inapopita katika mipaka hii iweze kutumia bandari kavu hii ya Kinsenda. Na bandari kavu hii ina uwezo kwa wakati mmoja wa kuhifadhi makontena zaidi ya 10,000. Kwa nini tumechukua bandari hii ya Kinsenda? Si bandari hii tu ambayo tumekusudia kuomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama nilivyosema, tuna mipaka mingi. Na eneo lingine ambalo tumeona tuombe eneo kwa ajili ya kuweka bandari kavu linaitwa Kasenga, ni mpaka wa Kasenga ambao uko kilomita kama zaidi ya 200 kutoka hapa. Lakini eneo lingine ambalo liko nje ya jimbo hili la Katanga linaitwa jimbo la Tanganyika. Kule napo katika eneo moja ambalo ni la Kalemie, ambapo panajengwa bandari ya kisasa kubwa ya Kalemie. Pale pia napo tumeomba eneo, tumepatiwa jumla ya hekari 25. Lakini Kasenga tumepata ukubwa eneo la hekari 20. Lakini na hapa Kinsenda tumepata eneo la hekari 15. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antonio Tshisekedi Tshilombo. Amejitahidi sana katika kuboresha miundombinu ikiwemo hii ya mipaka. Lengo kubwa ni kurahisisha ufanyaji wa biashara kati ya hizi nchi mbili, Tanzania na DRC. Katika bandari ya Dar es Salaam, kila siku magari ya mizigo zaidi ya 4,000 yanatoka bandarini yanakuja katika maeneo mbalimbali ikiwemo DRC. DRC kwenyewe magari yote yanayoingia DRC ya mizigo, 80% yanatoka katika bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ili kuleta ufanisi katika bandari yetu ya Dar es Salaam, tumeona ni muhimu kuwepo kwa hizi bandari kavu kwa ajili ya kurahisisha nini, kupunguza mzigo ambao unashushwa katika bandari yetu ya Dar es Salaam na hata ile bandari ya Kwala. Ndio maana kama utakavyoona wameanzisha bandari ya Kwala ili kuiwezesha bandari ya Dar es Salaam kuweza kupumua. Kwa hiyo lengo la kupata hizi bandari kavu pamoja na mambo mengine ni kuongeza ufanisi katika bandari yetu ya Dar es Salaam. 80% mpaka 85% ya bidhaa za chakula na viwandani DRC wanaagiza kutoka nje. Sasa cha ajabu, kati ya nchi 10 zinazoingiza bidhaa kwa wingi ndani ya DRC, Tanzania hatupo. Na tupo jirani sana ikilinganishwa na nchi zingine ambazo zinaingiza bidhaa kwa wingi hapa. Kwa mfano, Afrika Kusini wako mbali, kilomita karibia 2700. Lakini kati ya wale 10 wanaoingiza bidhaa wingi ndani ya DRC, sisi hatumo. Sasa mpango mkakati ambao tumeweka, moja ni kutumia hizi shoroba katika kufanya nini, kujenga miundombinu ili tuzidishe nini, uwekezaji biashara na masoko.
3: La mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia, ukitaka unaweza. Jikomboe.
4: Katibu mtendaji wa Ushoroba wa Kati, taasisi ya serikali 7 za nchi za Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, DRC, Malawi na Zambia, Flori Okanji, anazungumzia naye kuhusu kazi itakayotekelezwa na Ushoroba wa Kati baada ya bandari hizo kavu kuanza kufanya kazi.
5: Tunahusika na mambo ya kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam na kwenda kwa nchi jirani yenyewe haina access kwa bandari baharini. Sasa ndani ya framework ya Central Corridor mambo yanaendelea vizuri. Tunapambana na uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji wa mizigo na bidhaa mbalimbali, na kwa siku ya leo kama ulivyoongea mwandishi wa habari, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya Muungano wa Tanzania ina makubaliano ya upekee kabisa ambaye wanaungana kwa kuweza kuboresha miundombinu ya usafirishaji ya mizigo na bidhaa mbalimbali kupitia ziwa Tanganyika. Na ndio maana humu ndani kuna subsector 5. Kuna usafirishaji wa mizigo kuanga, kureli, maji yanaya pale ziwani, barabara na bandari. Ambaye sasa bandari, unajua kuna bandari kama ya Dar es Salaam iko baharini, lakini kuna ile ingine tunaita kusema bandari kavu kama iko pale Kwala, na hii ni bandari kavu ya nchi Tanzania hapa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sio hii tu, lakini iko 3. Kuna hii hapa Kasumbalesa ambaye ni heka 15, na kuna ingine iko Kasenga ambaye ni heka 25, na kuna ingine iko Kalemi ambaye ni heka 20. Hali inaendelea vizuri. Hata upande wa Tanzania kazi inaendelea vizuri. Upande wa Tanzania unajua serikali ya inaongozwa na Mheshimiwa Mama Dr. Samia inagharamia sana uboreshaji wa miundombinu. Kuna SGR unajua inafanya kazi tayari. Na hiyo SGR hapa kwa miezi yenye kuja tutaenda sasa kulaunch section ya kutoka Kigoma kwenda Bujumbura. Ili tutoke Bujumbura tukate tuingie mpaka DRC upande wa Manyema. Serikali ya Tanzania pia inafanya vizuri na inaongoza kwa upande wa barabara. Ukitoka leo Dar es Salaam unakwenda paka Kigoma, barabara yanapitika ni lami. Ukitoka Dar es Salaam unakwenda Karema yanapitika tu. Hii inaongelea kwanza kwa mambo za upande wa ukanda wa ziwa Tanganyika. Yaani serikali ya Tanzania inafanya vizuri kabisa na inaongoza. Kweli inaongoza kwa upande wa uboreshaji wa miundombinu. Upande wa DRC pia wanapambana. Tunaona hata upande wa Kalemi walisaini mkataba ilikuwa kama juzi hapa kwa kuweza kufanya ujenzi wa bandari mpya pale ziwa Tanganyika. Yaani uboreshaji wa miundombinu inaendelea vizuri, na ndio hii kazi yetu sisi tunaifanyia advocacy. Na tunaitaka hiyo miundombinu kwa kuweza kukuza uchumi na kuleta fursa kwa vijana wetu wapate kazi na kusaidia watu mbalimbali kwa kuweza kufanya biashara ndani ya ukande wa wakati. Urais unakuwa vizuri ambaye naweza kusema ni asilimia kubwa kuliko changamoto mbalimbali tunakutana nayo. Jua eneo yote kwenye kuna mtu changamoto zipo tayari. Lakini mambo mazuri ni kusema tuifanyie kazi, tutatue ile changamoto na tuweze kuboresha namna ya mzunguko ya watu ndani ya Ushoroba wa Kati na kufanya biashara. Lakini
6: hali ya biashara kwa siku hizi ndani ya ushoroba wa kati iko safi. Mzigo unaendelea kukua pale kubandari yetu ya Dar es Salaam, na kuna statistics inaonesha kweli kabisa kabisa kusema ijapokuwa changamoto mbalimbali tunakutana nayo kushoto na kulia, lakini kasi ya kuwezesha inchi zetu kufanya biashara ni kubwa. Viongozi wetu wanajitahidi na biashara yanaendelea. Kuambia kwamba asilimia kubwa ya tunawezesha jinsi ya kuweza kufanya biashara ndani ya ushoroba wa kati, na hata hapa tunaona malori vile zinapita nyingi sana, na nyingi zaidi zinatoka Dar es Salaam. Hapa Kasumbalesa malori 80% ni lori ya kutoka Tanzania.
4: Bandari kavu ya Kwala, ambayo inaonekana ni suluhisho la msongamano wa mizigo Dar es Salaam, imejengwa wilayani Kibaha mkoani Pwani, na sasa inashiriki kikamilifu katika kuboresha usafirishaji wa mizigo Tanzania. Bandari hii inashiriki kuhudumia wastani wa makontena 823 kwa siku, sawa na makontena 300,395 kwa mwaka, ambayo yanawakilisha 30% ya makontena yanayohudumiwa na bandari ya Dar es Salaam. Lengo kuu la mradi huu ni kupunguza msongamano wa mizigo katika bandari kuu ya Dar es Salaam kwa kubuni suluhisho la mkakati. Waziri wa Uchukuzi Tanzania Profesa Makame Mnya Mbarawa anaeleza faida za bandari hii kwa Tanzania na nchi jirani.
7: Kama tulivyosema, hapa tumetoa baadhi ya maeneo kwa ajili ya nchi ambazo tunatoa huduma. Kwa mfano DRC tumewapa hekta 45, Burundi tumewapa hekta 10, Malawi hekta 10, Rwanda hekta 10, Sudani ya Kusini hekta 10, Uganda hekta 10, Zambia hekta 20 na Zimbabwe hekta 10. Mtaona DRC tumewapa hekta nyingi kwa sababu mzigo mwingi unakwenda transit, unakwenda DRC. Sasa hivi si chini ya nafikiri milioni 5.99 zinakwenda DRC, kwa vile wale ndio wamepata eneo kubwa. Lakini wengine wakihitaji eneo zaidi, serikali iko tayari kutoa eneo zaidi. Kama nilivyosema, tunazo karibuni hekta 500 hapo. Na kuna manufaa ambayo yanapatikana. Kwanza ni kuongeza ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam, kupunguza kwa msongamano wa shehena na meli kwa kuhamisha sehemu ya shughuli za bandari hapa Kwala. Hilo ndio jambo muhimu ambalo tulikuwa tunaliangalia. Pili, kuongeza matumizi ya bandari na nchi za jirani. Kwa kuwapa maeneo bandari nchi za jirani, tunaongeza au tunawavutia zaidi uchumi. Kama nilivyosema, hapo liko eneo la EPZA ambalo kwa ajili ya uwekezaji liko hapa. Hapo kuna eneo la viwanda, vile industrial park, yote yamekwa hapa ili iwe rahisi kwa bidhaa zinazotoka bandarini ziweze kuja hapa, alafu kuja hapa zinapelekwa EPZA hapo economic special zone ama kwenye eneo la viwanda. Kwa vile kuweko kwa eneo hili kutaleta faida sana kwenye uzalishaji bidhaa mbalimbali za viwanda.
4: Serikali imethibitisha kuwa bandari hii ni sehemu muhimu ya mkakati wa kuboresha miundombinu ya usafirishaji, ambapo wafanyabiashara watapata fursa bora ya kuchukua mizigo yao kwa haraka na urahisi. Bandari kavu ya Kwala pia itaongeza ufanisi wa huduma za bandari nchini Tanzania na kuongeza mapato kwa serikali kupitia huduma zitakazotolewa katika bandari hiyo na ya Dar es Salaam, jambo ambalo litachochea maendeleo ya kiuchumi.
1: Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo, tutangazia vifaa vya kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Ukusanyaji wa fasihi simulizi uhitaji vifaa vya kuhifadhi ujumbe. Vifaa hivi ni

pamoja na kalamu na karatasi kwa ajili ya maandishi. Mkusanyaji wa data ya fasihi simulizi anaweza kutazama au kushiriki na baadaye akaandika aliyoyashuhudia. Aidha, anaweza kuandika wakati maelezo, masimulizi au sanaa yenyewe inapoendelezwa iwapo anatazama. Hata hivyo, vifaa hivi vya kukusanya fasihi simulizi vina udhaifu, kwani uzuri wa kazi ya sanaa, yani ujumi, upotea kwa sababu sauti, toni, mageuzo, vitendo na viziada lugha vinavyoambatana na fasihi simulizi haviwezi kurekodiwa na kufahamika ipasavyo kimaandishi. Tuangalie umuhimu wa maandishi. Data kama vile hadithi huhifadhiwa kama ilivyotambwa, hivyo si rahisi kusauliwa. Mashairi na ngano nyingi zimeandikwa vitabuni. Huweza kufikia vizazi vingi kwa sababu kuandikwa huifanya fasihi simulizi iweze kudumu. Si ghali kama zilivyo baadhi ya mbinu za kuhifadhi kama vile video. Si rahisi kufisidiwa au kupotea, hasa zikiandikwa katika vitabu. Hadithi, methali na vitendawili vingi vimehifadhiwa kwa njia hii. Udhaifu wa maandishi. Kuna baadhi ya mambo kama vile kiimbo, yani toni, ishara, hisia na mapigo ya muziki ambayo hayawezi kuandikwa kama yalivyowasilishwa na fanani, na kwa hivyo hupotea. Aidha, kwa vile maandishi si hai, hayawezi kutenda wala kusema. Ule uhai asilia wa fasihi simulizi hufifishwa na kupotezwa na maandishi. Baadhi ya watafiti huenda wakaandika yale ambayo wanahitaji kwa wakati mahususi na kupuuza mengine. Kwa mfano, ikiwa mada yake ni wahusika katika ngano za kimapokeo, huenda akajihusisha na wahusika na kupuuza vipengele vingine kama vile fanani. Haya huipujua fasihi simulizi. Kuandika fasihi simulizi huifanya kukosa ile taathira asilia, kwani kunaipokonya hadhira yake ile fursa ya kushirikiana ana kwa ana na fanani. Hivyo hata mtu akitaka kuuliza jambo hana fursa ya kuuliza. Kuiandika fasihi simulizi huidhibiti na kupunguza hadhira yake na kuathiri vibaya usambazaji wake. Fasihi inapoandikwa inawafikia tu wale wanaojua kusoma. Pili ni vinasa sauti au tape recorder. Vinasa sauti hupata sauti, toni na mahadhi ya tungo za fasihi simulizi. Vinaweza kutumiwa katika mahojiano au mtu anaposhiriki au kutazama fasihi simulizi ikiigizwa. Ingawa ni bora kuliko kalamu na karatasi, vinasa sauti vina udhaifu kwa vile haviwezi kurekodi matendo na miondoko ya wasanii. Umuhimu wa vinasa sauti au tape recorder. Sauti ya mhojiwa, fanani, huweza kuhifadhiwa. Sifa ya uhai wa fasihi simulizi huhifadhiwa, kwani kinasa sauti unasa sifa kama vile za kidatu, toni na kiimbo cha mtambaji. Mkusanyaji wa fasihi simulizi anaweza kurudia kusikiliza uwasilishaji au mahojiano iwapo hakuelewa. Sifa hii haipatikani katika maandishi. Udhaifu wa vinasa sauti au tape recorder. Kinasa sauti huhitaji nguvu za umeme au betri, hivyo basi hakiwezi kutumiwa katika sehemu zisizo na huduma hizi. Aidha, nguvu za umeme zikikosekana kabla ya utafiti kukamilika, utafiti utaathirika. Mtafiti atalazimika kuanza tena utafiti wake. Kinasa sauti hakiwezi kumnasa mtambaji wala uigizaji wake. Watu wanaotumia kazi iliyorekodiwa basi hukosa ile taathira ambayo inaibuliwa na kukabiliana ana kwa ana na mtambaji. Baadhi ya wahojiwa au mafanani huenda wasitambe vyema ikiwa wanajua kuwa wanarekodiwa. Mtafiti anaweza kukosa kupata data ya kutegemewa kama alivyotarajia kuipata. Kifaa kingine ni kamera. Tofauti ya vinasa sauti, kamera inaweza kuchukua picha ambazo zinaonyesha kipengele kimoja tu bila kuonyesha misogeo au miondoko wala sauti. Hata hivyo, kamera zinaweza kuonyesha maleba. Kifaa kingine ni video. Video zinaweza kuchukua picha na pia kunasa sauti na miondoko. Ni njia nzuri ya kukusanya fasihi simulizi, isipokuwa ni ghali. Sinema au filamu. Filamu pia huonyesha picha za miondoko na sauti kama video. Kama ilivyo katika video, filamu huwa ghali. Umuhimu wa filamu na video. Filamu na video unasa picha na sauti, hivyo kuhifadhi uigizaji, ishara na kiimbo. Uhalisi wa mandhari ambamo kazi ya kifasihi inajikita huonekana na watumizi wa kazi iliyohifadhiwa kwa filamu au video.
uipa

kazi ya fasihi simulizi uhai na taathira zaidi kuliko kazi zilizohifadhiwa kwa maandishi, kamera na kinasa sauti. Tuangalie udhaifu wa filamu na video. Hii ni njia ghali ya kuhifadhi data. Data iliyohifadhiwa katika vifaa vyororo vya kompyuta na hata vinasa sauti huweza kufisidiwa, hivyo kutofaidi waliolengwa. Njia nyingine za kisasa ambazo hutumiwa kuhifadhia na kuendeleza fasihi simulizi ni pamoja na diski za kompyuta, magazeti. Baadhi ya tanzu za fasihi simulizi kama vile hadithi huandikwa mara nyingine katika magazeti. Michezo ya kuigiza inayopeperushwa moja kwa moja kupitia kwa runinga na redio na mashirika ya uigizaji. Michezo hii pia hutumiwa kuhifadhi na kuendeleza fasihi simulizi. Tamasha za muziki zinazofanywa shuleni na katika majimbo kila mwaka. Tamasha hizi husaidia kusambaza na kuhifadhi fasihi simulizi. Umuhimu wa kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Fasihi simulizi ni hifadhi ya mitazamo ya kitamaduni ya jamii. Ili kuweza kuifasiri na kuielewa vyema, mwanafunzi wa fasihi simulizi anahitaji kutagusana na jamii ambayo ni chanzo cha fasihi hiyo na utamaduni wake. Ukusanyaji utampa mwanafunzi wa fasihi simulizi fursa ya kuingiliana na jamii iliyozaa fasihi husika. Kufanya hivyo kutamwezesha mwanafunzi kuelewa utamaduni na fasihi yake kwa jumla. Ukusanyaji umpa mwanafunzi wa fasihi simulizi nafasi ya kushuhudia na kuathiriwa moja kwa moja na utendaji wa fasihi simulizi. Kwa njia hii mwanafunzi hupata kuona vipengele hai vya fasihi simulizi kama vile uigizaji, toni na kimbo ambavyo husaidia kuielewa kwa kina. Ukusanyaji husaidia kurekodi na kuhifadhi tamaduni za jamii mbalimbali kwa nia ya kuzipitisha kwa vizazi vijavyo. Mojawapo ya tamaduni hizi ni fasihi simulizi ambayo kwa hakika hubeba tamaduni nyingine kama vile imani na falsafa za jamii fulani. Ukusanyaji huiendeleza fasihi simulizi kwa kurekodi vipera vya fasihi simulizi kama vile ngano, hekima ya jamii pamoja na historia, itikadi, desturi na mtazamo wa kijumla wa jamii kuhusu maisha huhifadhiwa na kupitishwa kwa vizazi vijavyo. Ukusanyaji wa fasihi simulizi husaidia kuziba pengo la utafiti lililopo. Tanzu nyingine na fasihi simulizi hazijafanyiwa utafiti wa kutosha ili kuzihifadhi. Ukusanyaji utasaidia kuziba pengo hili. Ukusanyaji zaidi wa data za fasihi simulizi hutumiwa kama kiunzi, yani msingi, cha uchunguzi wa kiulinganishi wa fasihi simulizi za jamii mbalimbali. Kwa mfano, habari kuhusu muundo wa utambaji ngano katika jamii moja huweza kutumiwa kama msingi wa kuchunguza muundo wa utambaji ngano katika jamii nyingine. Mifanano au tofauti katika miundo ya fasihi simulizi husaidia kuelewa jamii fulani na utamaduni wake. Ni muhimu kukusanya fasihi simulizi ili kueleza kwa nini. Kwa mfano, utungo mmoja wa fasihi simulizi ukawasilishwa kwa njia tofauti katika miktadha tofauti. Kwa nini uwasilishaji una upekee wake kulingana na jamii? Jambo hili huwawezesha watafiti na wasomi kwa jumla kuelewa sifa za tungo za fasihi simulizi. Utafiti wa fasihi simulizi umwezesha mwanafunzi kupata maarifa au stadi za kufanya utafiti katika taaluma nyingine za kijamii kama vile sosiolojia. Utafiti wowote ule husaidia kurekebisha mawazo potovu kuhusu swala fulani. Utafiti kuhusu fasihi simulizi umpa msomi mwanga kuhusu masuala changamoto katika taaluma hii na kusahihisha dhana za awali ambazo huenda zinapotosha. Kwa mfano, utafiti wa aina hii utamwezesha mtafiti kujua ni tanzu gani zilizokuwa katika jamii za awali kabisa. Uchunguzi katika fasihi simulizi umewawezesha wasomi kutambua kuwa tungo nyingi zilizoandikwa zilitokana na simulizi za tungo za fasihi simulizi. Kwa mfano, inaaminiwa kuwa tanzu za kinathari kama vile hadithi fupi, novela na riwaya ni mwendelezo wa hadithi za kimapokeo. Tanzu hizi zimechota maudhui na vipengele vya fani kutoka kwa hadithi za kimapokeo kama vile ngano. Tuangalie matatizo yanayomkabili mkusanyaji wa fasihi simulizi. Baadhi ya matatizo ambayo humkabili mkusanyaji wa data za fasihi simulizi ni pamoja na ifuatayo. Gharama ya utafiti. Huenda gharama ikawa kubwa kiasi cha mtafiti kutoimudu. Mtafiti huenda akakosa pesa za kusafiria kwenda katika jamii mbalimbali au kununulia vifaa kama vile tape recorder. Mtazamo hasi wa wanajamii kuhusu ujazaji wa hojaji
huenda ukawafanya wengi wao kutojaza hujaji hizo. Wanajamii wengine huweza kushuku kwamba mtafiti anawapeleleza na wakakataa kutoa habari. Baadhi ya mafanani au waujiwa huenda wakadai walipwe kabla kutoa habari zozote. Ikiwa mkusanyaji hana pesa, basi utafiti wake utakwamizwa. Mbinu nyingine za utafiti kama vile hojaji huhitaji watu wanaojua kusoma na kuandika. Ikiwa watu wanaojua hawajui kusoma na kuandika, matokeo ya utafiti huenda yasiwe ya kutegemewa. Vizingiti vya kidini. Hivi hutokea pale ambapo baadhi ya waujiwa wanaamini kwamba matendo ya fasihi simulizi kama vile matambiko na uimbaji wa taarab yanaenda kinyume na imani yao ya kidini, na hivyo kukataa kuujiwa. Kupotea au kufisidiwa kwa vifaa vya kuhifadhia data. Vifaa kama vile vinasa sauti, video na santuri za kompyuta huweza kupotea au kuharibika kutokana na hali mbaya ya anga. Yote yaliyokuwa yamehifadhiwa vile vile pia hupotea. Uchache wa wazee au wataalamu wa fasihi simulizi. Fasihi simulizi ilikuwa maarufu sana miongoni mwa wazee na pengine watu wa umri wa makamo. Kukosekana kwa wazee wanaoweza kutamba ngano ama kueleza vipera vingine kama vile vitendawili utatiza mkusanyaji wa fasihi simulizi, na kwa hivyo huenda data kutegemewa isipatikane. Vikwazo kutoka kwa watawala. Watawala huenda wakakataa kutoa idhini ya kufanya utafiti. Baadhi ya taasisi fadhili pia huenda zikakataa kudhamini utafiti katika fasihi simulizi. Wadhamini mara nyingi ndio huamua mambo yanayochunguzwa, mahali pa kuchunguziwa na mawanda au upeo wa uchunguzi wenyewe. Aidha, fasihi ya ufafanuzi wa data mara nyingine lazima ilingane na maslahi ya wadhamini. Ikiwa mtafiti atatoa fasiri isiyowiana na mapendeleo ya wadhamini, huenda mapendekezo yake yakafutuliwa mbali na pengine udhamini wa utafiti zaidi kusitishwa. Aidha, matokeo ya utafiti mara nyingi huwa mali ya mdhamini ambaye huweza kuyatumia kuikandamiza jamii ya mtafiti. Mtafiti huenda asiwe na wakati wa kutosha kuwahoji watu wengi. Muda ukikosekana, hatapata habari za kutosha kuhusiana na mada yake. Matatizo ya mawasiliano na uchukuzi. Ikiwa mkusanyaji analazimika kwenda mbali kukusanya habari hasa katika sehemu kame, itakuwa vigumu kufika huko kwa sababu ya ukosefu wa vyombo vya usafiri kama vile magari. Matatizo ya kibinafsi. Anayekusanya fasihi simulizi anaweza kushindwa kuidhibiti hadhira. Badala ya kuwauliza maswali waujiwa, wanaweza kuwa ndio wanaomuuliza mtafiti maswali. Kutojua lugha ya waujiwa au kukosa mlahaka mwema na waujiwa kunaweza kuathiri ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Ukosefu wa usalama. Huenda mkusanyaji wa fasihi simulizi akavamiwa. Aidha, baadhi ya watu si karimu na huenda wakamshuku mtafiti na kumvamia. Tafsiri za data pia ni tatizo jingine. Fasihi simulizi huendelezwa kwa lugha za kijamii. Kupata msamiati unaofaa kufasiri lugha changizi hadi lugha pokezi ni tatizo. Hebu tuangalie changamoto zinazo ukabili ukusanyaji na uhifadhi wa fasihi simulizi. Pamoja na matatizo yanayomkabili mkusanyaji moja kwa moja, kuna vikwazo ambavyo vinakabili ukuaji wa fasihi simulizi. Kwanza kabisa ni ukosefu utafiti wa kutosha. Ingawa mengi yameandikwa kuhusu fasihi simulizi, kuna vipera ambavyo bado havijaandikiwa sana. Uchache wa wataalamu wa kuitafitia na kuiendeleza. Wasomi wengi hupuuza utafiti wa fasihi simulizi. Utafiti mwingi kuhusu fasihi umefanywa katika tanzu za fasihi andishi, hususan riwaya, tamthilia, ushairi na hadithi fupi, lakini fasihi simulizi haijatafitiwa vya kutosha. Ukuaji wa kazi za kimaandishi. Kwa mfano, ngano nyingi za kimapokeo zimeandikwa, hivyo hakuna haja ya utambaji, mtu anaweza kujisomea. Hili limefanya stadi ya utambaji kufifia. Maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi. Fasihi simulizi ilikuwa nyenzo ya kuburudisha baada ya kazi, lakini kwa sasa teknolojia inatoa njia za kisasa za kujiburudisha kama vile vipindi katika runinga. Kuhamia mijini kwa wanajamii wengi na kutangamana na watu wa jamii tofauti kumefanya uhifadhi wa tamaduni za jamii na urithishaji wake kutowezekana. Mtaala wa elimu kupunguza lugha za kiasili ambazo ndizo zinazohifadhi na kurithisha fasihi simulizi ya jamii mbalimbali. Kutofunzwa kwa lugha hizi katika madarasa ya juu kwa jumla kunatinga ukuaji wa fasihi iliyosimuliwa au kuandikwa kwa lugha za kiasili.
Kuna baadhi ya watu ambao wanaihusisha fasihi simulizi na ukale, hivyo kutoona haja ya kuitafitia wala kuirithisha vizazi vya sasa. Fasihi simulizi ilihifadhiwa akilini. Kwa sababu hii, anayeihifadhi anaweza kuibadilisha, anaweza kufa na kutoweka nayo, au akili yake inaweza kufifia na kubetua kiini cha simulizi hiyo.

Katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo, tunaungana na wanafunzi wa shule moja mjini Pwani nchini Kenya na shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa wa kutegemewa katika siku za baadaye. Ni shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa watu wa kutegemewa katika siku za baadaye.

Na katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye na mwana aeleke jiwe. Asiye na mwana na aeleke jiwe. Eleka ni kubeba mgongoni. Eleka ni kubeba mgongoni. Asiye na mwana alibebe jiwe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu akitajileta chenyewe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu akitajileta chenyewe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe.

Na kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na kibao ambacho bila shaka unakipenda kabisa, natoa nafasi na Zuhura Shaban. Kibao natoa nafasi na Zuhura Shaban kutoka kule Zanzibar. Haya, usikose kujiunga nasi tena wakati mwingine kama leo juma lijalo kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugoa, nikisema shukran.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.